Hej, detta är en sändning från Fear. Jag heter Christer Johansson och mig hittar ni på Farköpings pastorat.

Otaliga är det reklammakarna som försöker sälja in någon produkt eller tanke hos oss. Och det är lätt att säga att reklam inte biter, inte på mig. Men någonstans i det undermedvetna finns det alltid något som fäster. Inte minst märks det i våra drömmar. Likt många av oss blir jag extra känslig eller mottaglig när plats jag besöker tillåter mig att sänka garden. Som till exempel kyrkogårdar, vilket jag gärna besöker. Och ut med västkusten finns några som bär inskriptionen "Tänk på döden". Rätt över portalen står det alltså "Tänk på döden". Det är reklam, fast i motsatt riktning. Jag tänker alltså extra mycket på livet när jag ser de här inskriptionerna. Och vad jag vill fylla mitt liv med. Jag vill fylla mitt liv med vänner. Eller kanske är vänskap ett ännu bättre ord. Oavsett vad det är för någon relation önskar jag känna vänskapen. När vi talar om vänskap och relationer idag tenderar vi att dela upp människor i det som ger energi och det som tar energi. Det basuneras ut. Vi ska se upp för energitjuvar. Energitjuvar är ett tämligen modernt begrepp som jag tycker slätar ut ord som tålamod, tolerans och acceptans. När moderna orden riskerar att lägga beslag på ord som kan vara bra i uppbyggnaden av en vänskap. För vi människor går igenom bra och dåliga tider där det visar sig att trofasthet är bra att ha i sin grund. Och med en snabb blick på det egna livet så inser jag att mycket av den energin jag tappar handlar om mina egna beslut och åtaganden. Man skulle kunna kalla det handhavande fel. Och när det gäller vänskap, ja, det finns många olika sorters vänskaper. Ibland är den ojämlik. Ibland rör den sig kring ett gemensamt intresse. Annan vänskap sträcker sig över olikheterna och håller även då livet ger oss törnar. Trofasthet i vänskap innebär lojalitet, pålitlighet och att alltid finnas där för varandra, oavsett omständigheterna. Det handlar om att stödja och hjälpa sin vän genom både goda och svåra tider. Att hålla löften och att vara ärlig och respektfull. För visst är det så att vänskap är en ovärderlig källa till stöd och tröst när vi drabbas av sorg eller i motsatt riktning. När vännen drabbas av sorg och förlust. Trofasthet skapar en djup och varaktig relation baserad på förtroende och ömsesidig respekt. Och jag vill göra reklam här. Jag vill göra reklam för vänskap och trofasthet. Och skulle det visa sig att jag eller du laddar ur ändå, ja, då finns det en batteriladdare i Guds kärlek. Du ska älska din nästa så som dig själv, inbjuder till att se både sig själv och omgivningen med kärleksfulla ögon. Och det kan vara början till en livslång vänskap. Och jag funderar ibland på hur det kan kännas att vara någon annan människa. Men också på vad som skulle förändras om jag såg alla människor som vänner. Åtminstone potentiella vänner. För det finns alltid ett tomrum att fylla. Så stora hjärtan har vi fått av Gud. Och hjärtat är ingen behållare som långsamt töms. Hjärtan är snarare som en eld. En eld lever inte av att skyddas från all kyla. Den lever av att ständigt få nytt bränsle. Och vet du vad? Det bränslet kan vara du. Vi ber. Gud, tack för vänskapen.
för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om dem. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Och vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det kanske inte orden finns för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det som de behöver. Låt oss leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan, så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, det är redan måndag och det är den 13 juli. Och här i Fer så ska vi bjuda på en repris som är över ett år gammal. Det är ett hotspot-program. Ja, kanske inte aktuellt, men frågan är ändå intressant. Vad har hänt sedan dess och hur ser det ut framöver? Du får gärna höra av dig om du är intresserad och diskutera och prata om det här. Jag heter P.O. Dalesjö och du når mig på fer@fnf.nu.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Allt sedan oktober 2023 har det varit världsvida pro-palestinska och anti-israeliska demonstrationer över stora delar av världen. I Stockholm ser vi varje vecka stora palestinademonstrationer och de verkar öka i intensitet. Under dessa demonstrationer har man ropat på en global intifada. Den 11 juni blev Jessica Stegrud verbalt påhoppad av en pro-palestinsk demonstrant utanför riksdagens huvudingång. Var detta ett uttryck för den globala intifadan? Den 14 juni går en person utklädd till Ulf Kristersson med i en palestinademonstration medan en annan person låtsas knivhugger honom under folkets jubel. Passerar man en farlig gräns med dessa beteenden? Som gäst att samtala om ämnet har jag Jessica Stegrud, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Jessica Stegrud.
2: Tusen tack.
1: Det är första gången du är här.
2: Jajamän.
1: Ja, och du är här för en speciell händelse som hände ganska nyligen. Och det var att det uppstod en hotfull situation mot dig utanför riksdagshuset. Mm. Där en pro-palestina demonstrant hoppade på dig verbalt.
2: Kan du själv... Även fysiskt faktiskt.
1: Även fysiskt också. Mm. Kan du berätta om den här händelsen och lite efterspelen från det?
2: Mm, jo, men upprinnelsen var att jag och två utskottskollegor, vi skulle fotograferas, skulle ta lite utskottsbilder helt enkelt, och vi befann oss inne i riksdagen utanför kammaren, och vi gjorde det, och sen så sa fotografen efter en stund att det vore bra om vi fick några utomhusbilder också, så att vi började ta oss ner för att gå ut där då utanför huvudentrén, och på vägen ut så började jag filma oss i något slags selfie-läge för att jag skulle göra ett inlägg på Instagram bara, så att jag började filma. Och när vi kommer ut, så vi hinner inte mer än några meter utanför entrén, så kommer det. Då är det är ett ganska så stort gäng i början. Palestina, pro-palestina demonstranter, och de får syn på, jag upplever att de får syn på mig framförallt, och kommer snabbt fram till mig och börjar bli ganska hotfulla med en gång, börjar skrika liksom folkmördare, pågår det ett folkmord och sådana saker. Och jag vänder ju då kameran och börjar filma dem istället. Och de filmar också mig hela tiden, så då blir det liksom att de står väldigt nära och skriker och jag håller mig lugn. Och jag minns inte i detalj vad som sägs, men jag säger inte särskilt mycket. Jag säger till dem vid några tillfällen och backar. Och så där. Men de går på och jag går iväg en bit och de kommer efter, och det är en ganska så...
1: Du ropar ju okvädesord till dig.
2: Ja, verkligen. De hotar väl mer eller mindre min familj också vid något tillfälle och så där. Så att det är väldigt högt tonläge och väldigt hotfullt. Och mina två utskottskollegor, två män, de försöker gå lite emellan liksom, för att de kommer väldigt nära. Men då står det några, jag tror det står ett par poliser en bit bort, som vi har inte lagt märke till det i början, för att det här händer ju med en gång, så att vi liksom inte riktigt koll på vilka som står där och inte. Men de blir tillsagda av polisen att flytta sig, att inte liksom hålla upp en hand och skydda mig där, utan de blir tillsagda av polisen att backa.
1: Och går de polisen emellan då och gör det jobbet
2: Nej,
1: istället?
2: Nej, de backar. De lämnar mig. Jag blir stående själv där i stort wow. sett. Och det dyker upp. Till och från är det ju ytterligare demonstranter som är med där. Det är liksom ett gäng då. Men framförallt så blir de tillsagda det. Och då börjar den ena av dem börjar filma istället. Så att några av de klipp som har spridits, då är det...
1: Det här kvinnan med huckle.
2: Ja, då är det han som står och filmar på lite avstånd då. Och sen så händer det... Det här pågår ju en stund. Och jag har faktiskt inte gått igenom... det filmmaterial som finns. Utan det här är, och jag har haft så himla mycket annat att göra, men det jag minns är ju just det att det var väldigt otrevligt och vid något tillfälle försöker jag gå iväg och de kommer efter. Och sen kommer också den här numera ökände kryckmannen eller kryckturken som han kallas. Han kommer också vid något tillfälle och blir aggressiv och då är det vår fotograf försöker mota bort honom också så där. Och så blir det lite handgemäng där. Så det är det jag minns. Och sen så under det här, vilket jag inte heller har uppfattat, så befinner sig Epoch Times på plats och filmar för någonting annat, eller om de filmar demonstrationer eller något, jag vet inte, jag har faktiskt inte pratat med dem, men de fångar det här på film. Och när det liksom har lugnat sig lite grann, då ber de mig om en kommentar till det som precis har hänt.
1: För de var först ut nästan, tror jag. För det var det, när jag såg det först var det Epoch Times.
2: Ja, men det var
1: det. På 4,5 minuter.
2: Exakt. Så att, och då så ställer jag mig, och det är klart att jag är lite så där uppe i varv. Och jag tänker, vad är det som pågår? Så här får det inte gå till. Men det är klart att jag vill lämna en kommentar då. Och när jag gör det, då kommer de tillbaka och kommer upp med en skylt liksom. Så liksom framför mig, går mellan mig och kameramannen eller den som intervjuar och också försöker slå bort den som intervjuar eller kameramannen. Jag har inte riktigt koll på det som sker där. Men då blir det lite handgemäng där också och då skruvas det upp ytterligare. Så att då är de ju uppenbarligen på och stör igen. Så att det är det som händer. Sen till slut, och det blir ännu mer agiterat och det kommer hot. Helt plötsligt så dyker det upp en man. Jag ser att han har en sån här hörsnäcka. Och folk tror som har sett filmmaterialet att jag har något personskydd eller att det är Säpo eller någonting som kommer. Och det är det absolut inte. Jag har hade inget personskydd vid tillfället. Men förmodligen så jobbar han för riksdagens säkerhetstjänst. Om han har blivit ditkallad eller om han råkar gå förbi, det vet jag inte. Men till slut dyker han upp och motar bort de här. Och vi kan då gå vidare mot våran ingång som det är. Det som kallas för ledamotshuset. Så då går vi bort dit då, för vi måste in och votera, annars hade jag kunnat stanna på plats och göra en polisanmälan, för det håller jag på att göra nu då. Men vi skulle in och votera i kammaren. Mm. Så att det är ungefär vad som hände.
1: Hur kände du efter det här? Var det liksom omskakande? Eller?
2: Jo, men det var. Jag var väldigt omskakad. Det var jag. Jag har ju sett det här eskalera. Jag, på sätt och vis var jag inte förvånad och det var också därför jag liksom höll kvar och filmade. Jag tänkte, och sen visade det sig att jag hade kameran avstängd. Så att så planerat var ju det, om man säger så. Men så att jag fick ju inte med mig. Nu var det andra som filmade då av en slump. Så där. Men jag har ju sett det här eskalera. Och jag är ju inte förvånad att det inträffar. Men det är klart att man är omskakad. Man ser det ju ett enormt hat som skriks emot den. liksom. Och man tänker ju bara, vad är nästa steg? Eller... det är någonting symboliskt över det. Det blir så mycket större än just där och då. Men det är klart att det var lite omskakande precis då. Mm. Och jag kan väl tillägga, vad jag tror lite grann är upprinnelsen och varför man kände igen mig, det var för att jag 2 dagar innan när jag skulle gå både till och från jobbet så skrek de folkmördare och kommer upp så här nära. Och när jag skulle gå från jobbet så var det ovanligt många som stod där. Och det var också blandat med lite turister, vanligt folk. Men det var många palestiner, pro-palestina demonstranter. Och spontant så tar jag bara upp min kamera eller min mobil när jag har gått förbi. Och liksom filmar och säger att ja, men det här är min arbetsmiljö när jag går till och från jobbet. Och så sveper jag lite över det här. Och just då är det ju inget hot direkt mot mig. Men man förstår kanske lite kontexten. Och jag tycker det är ett arbetsmiljöproblem att jag som folkvald ska behöva ha det här hatiska hot, vad ska man säga, ja, men hoten över mig när jag går till och från jobbet. Och det la jag ut på sociala medier. Och det tog en väldig snurr. Framförallt liksom i vänsterfilterbubblor, eller man ska säga.
1: Så jag tror andra då, vänsteropinionsbildare eller politiker, ja, eller vanligt folk, eller vad menar du?
2: Ja, alltså både och, men det fick en väldigt snurr. Det blev liksom livat i sociala medier och många tyckte att jo, men nu, barn dödas i Gaza och du klagar på din arbetsmiljö och sådär. Och det är klart, jämför man med Gaza på det sättet och barn som dör, då finns det ju ingenting som, det är väldigt få saker som är lika illa. Men min poäng var ju egentligen det här, att vi har sett att det ökar det här trycket och det här hotfulla har ökat under en tid och tagit sig allt närmare riksdagen och nu står den precis utanför huvudentrén och sådär. Så att jag ville bara belysa det.
1: Hur upplever du det här? Liksom, är det här någon form av utpressning? Att vi pressar er för att rösta eller driva politik gentemot Israel, att det är liksom en på något sätt skrämma och pressa er att ge vika för deras åsikter? Eller?
2: Jo, men det är det ju. Mm. Det, man kan inte tolka det på något annat sätt. Jag har aldrig uttalat mig i sakfrågan, det är inte alls mitt område. För det första, så det är inte så att jag har profilerat mig liksom, för den ena eller den andra sidan. Så bara det, men det är på något vis, är man inte uppenbart med dem så är man emot dem. Så visst är det det. Det är liksom en maktdemonstration som pågår. Och jag kan väl tillägga också att efter det första inlägget där, framförallt gick viralt, framförallt på Instagram så, och även på X faktiskt, då gjorde Annika Strandhäll ett inlägg. Och hon har ju blockat mig så länge, så, men hon brukar göra så ibland och så får jag ändå reda på det. Men då tog hon med en skärmdump från det här klippet och skriver då någonting om att Jessica Stegrud, du borde vara glad att folk vågar demonstrera i vår demokrati och sådär. Att hon snarare hejade på det här, att även om man inte tycker som du, som hon skrev då. Och så att hon hejade ju på det här. Vad jag upplevde beteendet. Och sen kom ju då den här incidenten, inträffade ju bara 2 dagar senare. Men återigen, jag har ju sett det här eskalera. Mm. Det är ju det som är poängen.
1: Men jag förstår, så var de först vid Mynttorget. Och sen har de varit utanför Sagiska palatset och demonstrerat. Och nu hamnat då på Regeringsgatan utanför riksdagens huvudingång. Gångar, det är två gånger på varsin sida. Mm. Är det så att man liksom rör sig närmare och närmare folkrepresentanter och liksom skyddsvärda områden?
2: Jo, i början var det ju mest Mynttorget. Mm. Nu ser man ju ofta utanför Sagerska palatset. Då brukar de kanske inte vara så jättemånga. Ibland har de varit på Gustav Adolfs torg också. Och sen så då senaste tiden, veckorna, mycket mer utanför just huvudentrén där på Riksgatan. Mm. Så de har ju flyttat sig. Sen så har de ju, jag menar, jag pendlar ju till Stockholm. Ibland blir jag kvar på helgen och varje gång jag är kvar på helgen så har jag ju sett stora demonstrationståg i centrala city också. Det har man ju gjort under väldigt lång tid. Varenda lördag så går man där och skanderar och tar över egentligen det offentliga rummet mitt i centrala Stockholm. Mm. Så att,
1: Men sen har det varit efterspel på det här också, jag förstår, på sociala medier, att man har tagit de här klippen som filmades på dig, inte av dig eller Epoch Times, och riktat det mot dig som liksom ett objekt.
2: Mm.
1: Berätta gärna om det.
2: Jo, nej, men det har man gjort. Man har tagit klipp. Jag säger ju inte så mycket. Jag säger vid några tillfällen, säger jag back. Jag säger också, för det är också det är ju framförallt 2 personer som är väldigt intensiva. Mm. Och det är ju då dels den här kvinnan med hijab och sen är det också en annan kvinna i en rosa jacka som står och skriker, är det ett folkmord? Är det ett folkmord? Och liksom ska avtvinga mig ett svar där. Och jag säger, jag har ingen skyldighet att svara dig. Mm. Och sen så trissas det upp då och då kommer de in på det här. Det är så här, jag är inte så mycket politiker alla gånger, ibland så slinker du rätt och annat. Och de börjar skrika att ja, jag betalar skatt och jag har rätt att vara här och jag betalar din lön och sådana saker. För det får jag höra ibland, du är folkvald, det är liksom, då ska man tjäna vem det är som står framför en då, va? Och då slinker du mig, du ser inte ut som någon som betalar skatt. Och det är klart, det var väl inte det mest, jag vet inte, det är bara, till slut får man nog, för det skriks så mycket otrevligheter och man är så himla pressad och jag, så det slank ur mig. Och då blev ju hon ännu galnare, alltså då liksom trissades det här upp ännu mer. Och hon har ju det här på film naturligtvis, så det har ju spridits då att det här är en riksdagsledamot som hånar. Liksom, som tar för givet att folk inte betalar skatt och som hånar människor och sådär. De har ju liksom fått mig att framstå som ett så här, jättevidrig översittare. Liksom, som egentligen borde vara en ödmjuk folkvald och så. Och sen har de ju spridit det här.
1: Så det är ett av alla klipp.
2: Nej, det har varit
1: utländska konton också.
2: Det har varit utländska och det har varit översatt. Jag har sett på turkiska, jag har sett på lite alla möjliga språk. Det har spridits en del i Spanien bland annat. Och då har det inte varit trollkonton utan officiella konton. Jag har också sett större svenska influencerkonton som har spridit det här. Och de började sprida redan det första klippet i måndags då. Vissa konton har varit knäpptysta sen när det liksom stegrades i och för sig då i onsdags då. Men det är klart, man har målat upp den här bilden och det är den här, jag tror att det blir något väldigt starkt symboliskt över hela situationen också. Någon som representerar ett parti som har varit väldigt kritisk mot den här hotfulla bilden och mot ja, men hur man beter sig i det offentliga rummet och mot islamiseringen. Man kan blanda in den också här. Ja, det som symboliserar någonting som också har varit väldigt kritiska när det gäller invandringspolitiken då. Och sen på andra sidan då, så många som uppfattar då en utsatt invandrad första eller andra generationens invandrare och så där. Så att det blir något väldigt starkt symboliskt.
3: Och ett parti som är ganska pro-Israel också.
2: Ja, som parti, absolut. Mm, absolut. Mm. Så är det ju. Så att, nej, men så det har spridit. Så det har varit desinformationskampanjer. Men sen kanske vad som är riktigt illa egentligen, det är ju att om man ser på vänstermedia eller man ser på ledande vänsterprofiler på ett eller annat sätt, så har man ju byggt ett narrativ av att det här skulle vara arrangerat. Att jag har planerat, att jag har liksom tagit dit mina fotografer. Jag har gått ut för att provocera fram den här situationen för att sen kunna sprida och liksom ge de här demonstranterna ett dåligt rykte och på något vis stärka liksom vår åsikt i frågan, eller den här, ja, uppvisa den här bilden då. Mm. Och det stämmer ju inte alls. Och det säger ju en del. Dels blir det ju en farlig hotbild mot mig, och det har jag ju märkt, en högre aktivitet på det området. Jag har fått ett mycket större hot över mig.
3: Och hot, vad får du
2: ja, alltså på vilket sätt då? Jo, men alltså direkta hot i sociala medier, direktmeddelanden. Jag märker när jag går på stan. Jag har ju fått vissa så här säkerhetsrestriktioner nu efter det här. Det har jag haft i perioder innan också, men nu har det här höjts betydligt. Så man märker ju stor skillnad med en gång då. Och det är klart att de här stora kontorna och personligheterna som uttalar sig eller delar någonting, att de skulle gå från ord till handling, det är inte så särskilt troligt. Men det är ju det klassiska, att det sprider sig. Och det finns ju de som liksom verkligen köper det här narrativet och kanske kan tänka sig faktiskt agera. Så att det är ju väldigt...
3: Känner du dig rädd, eller?
2: Nej, så försiktig måste jag vara. Mm. Det, så är det, och det är inte bara jag som behöver vara det. Mm. Så att det får man vara, och det är klart att man förstår ju när man står framför en sån här väldigt hatisk människa som står och skriker, då förstår man ju hur liksom upptrissad den här stämningen är. Mm. Och så att jag väljer att inte vara rädd, men försiktig.
3: Mm. Får jag fråga, har du fått något stöd från andra politiker och från media, och också tvärtom, har du fått kritik från andra politiker och media? Du nämnde redan Annika Strandhäll, men hon kanske inte uttalat sig efter den här incidenten. För jag har sett även en hel del som är väldigt starka vänsterprofiler som reagerar väldigt starkt, framförallt det som hände mot Ulf Kristersson. Den här demonstrationen som var 14 juni tror jag var, där någon var utklädd till Ulf Kristersson och man låtsas knivhögden, så är ju också fler från vänsterkanten som har reagerat väldigt starkt, vilket ju förstås är väldigt bra. Men koppling till dig och det du var med om, vilka har du fått stöd från, vilka har du liksom, hur har det sett ut från andra politiker och så?
2: Ulf Kristersson, Ebba Busch, de delade mitt inlägg och skrev också att det här var helt förkastligt. Och vi vet ju också att utrikesministern har ju fått påhälsning, eller de har visat att de vet var hon bor. Så att det här har ju, de har ju tagit sig närmare och närmare. Så att de har ju uttryckt att de tycker att så här får det inte gå till. Så att det har varit ett starkt stöd. Magdalena Andersson gjorde ett väldigt lamt inlägg så småningom. Hon inte beskrev den här situationen, utan det var lite allmänna termer att en folkvald ska liksom inte behöva känna sig hotad ungefär, va? Man går till och från jobbet och sådär. Så att det var väldigt lamt, men det var väl ändå...
3: Det är ett stöd.
2: Ja, det får man väl ändå säga då, även om man tyckte det kunde vara starkare. Sen har jag inte sett några... Jag har sett en del bra ledarsidor som man väl ändå får kalla liberala, som har skrivit bra om själva händelsen, tycker jag. Och sen tog det ju ganska... Det har blivit så otroligt viralt i, liksom, i sociala medier och i allt media. Så att till slut så kände sig väl SVT nödgade att göra ett inslag om det här. Och,
3: det tog en dag, två, eller vad tog det?
2: Ja, det tog en två dagar. Två dagar. Precis. Mm. Och då gjorde de ett inslag och... lite klassiskt. Man intervjuas ganska länge och sen klipper de ju ner naturligtvis. Men den fråga som jag valde själv att lägga ut från den intervjun, det var, jag fick ju frågan, varför gick du inte bara därifrån? Och det kan man ju undra. Men jag tycker verkligen att jag som folkvald ska kunna stå utanför min arbetsplats. Jag ska kunna stå utanför Sveriges riksdag. Det ska vem som helst kunna göra för den delen, inte bara jag som folkvald. Men det är faktiskt min arbetsplats. Jag ska kunna stå där utanför och ta en bild med några kollegor utan att det här inträffar. Och jag är inte den aggressiva, det är inte jag som är den hotfulla. Det är inte jag som ska behöva lämna platsen. Jag tycker den frågan är ju, det är bra att den ställs. Mm. För att jag tror att det är så en del tänker, och det är bra att man kanske då får ge svar på tal. Men jag tycker egentligen att den är helt absurd, för det ska inte vara så.
3: Men blir de provocerade av när du såg ut och, när du filmade dem, eller blir de provocerade så fort du bara visade dig?
2: Nej, de blev provocerade bara att jag visade mig. Mm. Och det gick ju väldigt snabbt där. Det var ju inte så att jag gick rakt fram upp med en kamera i ansiktet och började ställa dem till svar. Så vad gör ni här? Det var inte så det gick till. Utan, så sen blev de blev väl kanske provocerade av att jag stod kvar då. Mm. Och inte backade, och men det hör inte hemma här. Jag har rätt att vara där, och det är inte jag som beter mig aggressivt helt enkelt.
3: Vi har nämnt nu den här incidenten med utrikesministern. Man gick in i hennes trappuppgång till privata bostad, satte upp en skylt kring att hon stödde folkmordet. Vi har det här från 14 juni då, förra helgen, där det, någon klär ut sig till Ulf Kristersson, bär på en bebis som är blodig, och någon går fram och liksom låtsas knivhugger honom på sidan. Vad tänker du, som vi uppfattar att man passerar anständighetens gränser? Man gör sånt som har liksom varit ett helt tabu i Sverige. Vad tänker du om det här? Och det du själv upplevde, här är ju alla de här händelserna har ju skett under några dagars tid bara. På en vecka. Vad är dina tankar kring att det här liksom, man tillåter sig själv att agera på det här sättet och tycker att man har rätten att göra det som en politisk handling?
2: Mm. För det första vill jag säga att det är ju inget nytt det här med att de går med blodiga dockor, att de skriker att Ulf Kristersson är kriminell och att Ebba Busch är folkmördare och sånt där. Alltså det har jag hört i Stockholm City säkert minst ett halvår till och från. Så att det kanske kulminerar nu, eller det kanske dyker upp på, liksom, på en liten större rad där nu, att det kommer ut, och kanske att det som hände mig var lite en trigger för att liksom börja visa det här. Så det är ju inget nytt. Och för övrigt tycker jag ju att det har, man har redan har passerat den här, om man nu ska prata om någon anständighetsgräns, så tycker jag att man redan har passerat det för ganska länge sedan. Det är väldigt hotfullt. Man skriker hotfulla saker. Det är ett, vad jag skulle kalla, ett dominansbeteende i det offentliga rummet. Och jag tycker att det är minst sagt magstarkt. Att man kommer hit. Många har förmodligen fått en fristad här. Det är därför man är här. Och att då liksom bete sig, även om man kan vara känslomässig kring en politisk fråga, det är tillåtet, och det är tillåtet att demonstrera i Sverige, och det är också tillåtet att visa känslor. Det kan man kan inte förbjuda hat, det är inte så. Men man kan faktiskt kräva att man inte beter sig på det här sättet.
3: Och var gränsen tycker du då? För som du säger, vi lever i ett demokratiskt samhälle, man får uttrycka sina åsikter. Och faktum är att man har ju ropat allt möjligt på 60-70-talet, de här demonstrationerna. Men vad är skillnaden nu då, tycker du, mot tidigare demonstrationer mot USA ut i Vietnam? Och...
2: Ja, jag var ju lite ung. Ja. Jag var ju lite med på den tiden på det sättet, men... Nej, men det är en annan nivå. Det är också, jag tror att man lite grann projicerar. Jag tror att en del av dem, absolut inte alla. Mm. Alltså, men vissa tendenser kan man säga. Jag tror att vissa projicerar faktiskt ett hat mot Sverige och västvärlden. Man bakar in det. Det är inte bara en politisk fråga som liksom utspelar sig framförallt i Mellanöstern. Och det har liksom blivit globalt och så vidare. Utan... Det är också lite av ett hat mot svenska samhället och vårt sätt att leva och vara. Så upplever jag det i alla fall.
3: Men har det inte alltid varit i vänsterns demonstrationer? Man har, jag har ju sett demonstrationer, man har skrikit mot Wallenberg och man har skrikit mot USA. Mm. Liksom, det är en klassisk tankefigur som har funnits ända sedan 60-70-talet. Mm. Vad är skillnaden nu? Eller är det samma eller upplevs ytterligare dimensioner det här jämfört med så var kommunister och...
2: Jo, men då var, någonstans så var det ju ändå liksom... Vi vandrade väl ändå under samma flagga. Alltså det var, vi var ju ändå liksom homogen, etniskt homogen befolkning på ett annat sätt. Nu är det ju här mycket en invandrad historia, om man säger. Så att det är ju såklart en skillnad. Det skulle jag säga. Sen har det väl alltid... Alltså det är klart att... Alltså ser man det ur ett större perspektiv så är det ju liksom autonom vänster som går hand i hand ganska mycket med islam. Och med liksom helt andra strömningar som vi inte haft i Sverige innan. Men det är klart att det alltid har funnits den här konflikten. Man har alltid velat bygga en konflikt mellan...
3: Upplever att den är kraftfullare idag? Att den kan vara mer samhällsomstörtande? Att det var mer en marginell grupp som skrek på gatorna tidigare kanske i Sverige? Och, men det fanns inte den kraften att verkligen förändra Sverige? Idag är det så stora grupper. De har en sån utbrett inflytande kring Palestina-frågan, men den liksom vänder sig mot Sverige. Det kan på något sätt störa hela den politiska harmonin i Sverige. Eller vad är du kommer åt riktigt
2: ja,
3: här?
2: Ja, alltså. Nej, men det är en väldigt svår fråga. För ja. Att å ena sidan så kan man ju undra hur representativt är det här? Det kan vara farligt, det kan vara samhällsomstörtande ändå. Det behöver inte vara liksom en stor, liksom, väldigt stor andel. Det beror ju på vilka metoder man har, vilket mål man har naturligtvis. Men ibland är det också så här, för att jag tror att går man ut och man bara tar det här sättet att uttrycka sitt missnöje och demonstrera på, går man ut och frågar, jag tror att majoriteten av svenskarna tycker att det här är inte okej. För att det är inte bara jag som politiker, det är också vanliga människor som är och shoppar en lördag som vill kunna göra det i lugn och ro utan att få det här helt in på sig och känna det här liksom starka hatet ibland och sådär. Men frågan är, det blir liksom en maktdemonstration och som liksom lite grann tränger undan vanligt folk. Så därför är det så svårt att bedöma.
3: Så är det tonfallet som är annorlunda, att det är så mycket mer aggressivt? Eller vad är...
2: Jag upplever det. Jag upplever det. Det här är ingen hippierörelse som går runt och liksom spelar trumma. Det här är inte det. Det här är på en helt annan nivå. Och ser man det internationellt sett så är det ju liksom farligare krafter, upplever jag. Mm. Men jag var inte riktigt med på den tiden, så jag kan inte... jag kan mer referera till vad jag ser här idag och vad jag upplever här och nu. Liksom. Mm.
3: Jag tänkte på igår på en sak. Det var ju Greta Thunberg var ju med på demonstrationen nu nyligen. Och hon är ju lite en sån här, jag ska inte säga det, maskot kanske är fel ord, men omtyckt person kanske bland medelåldern och medelklass och övre medelklass. Drar man till ytterligare en grupp människor som ger stöd till en person som Greta Thunberg med i den här demonstrationen, att du breddar stödet för den här frågan via en sån symbolperson som Greta Thunberg?
2: Jo, men förmodligen. Förmodligen. Det tror jag. Och det kan man också notera de här, om man tittar på vilka som går de här större demonstrationstågen. Så är det ju, dels är det ju då man ser att det är folk med bakgrund i Mellanöstern, men det är ju också en väldigt stor mängd svenskar och mycket kvinnor. Och jag skulle säga att de är snarare äldre än yngre. Så att, ja, det är ju människor. Vi har ju också utanför riksdagen som har stått väldigt länge äldre, liksom pensionärer och andra. Man känner igenom att de är vänster som står och demonstrerar för klimatet och sådär. Så att det är ju vissa frågor som går igen. Och där passar ju Greta Thunberg. Hon har ju liksom, ja, nu har hon ju gått emot den här frågan istället då, eller riktat in sig på den här frågan istället då. Så att, ja, det hänger ihop.
3: När sammanför klimatfrågan med Palestinafrågan.
2: Ja, det har hon ju lyckats också. Det är ju väldigt intressant.
3: Verkligen. Men hur tycker du, vad anser du då? Du är ju politiker, du sitter i den lagstiftande församlingen. Hur ska man hantera då de som går över gränsen, och vad är att gå över gränsen? Hur ska man konkret hantera det här då? För att demonstrera är ju inskrivet i grundlagen. Så det kan inte vara ett demokratiskt samhälle utan att få demonstrera. Men var exakt anser du att gränsen går där man går över sin demokratiska rättighet att demonstrera? Och vad ska vara för åtgärder kring det?
2: Jag tycker man har, alltså det var ganska länge sedan man gick över gränsen. Man hotade ju journalister också. Det har man gjort både i Göteborg och Stockholm. Framförallt i Göteborg, vad jag förstår, så har man ju hotat journalister. Och bara en sån sak. Och man hotar ju folk som går i närheten. Man beter sig väldigt hotfullt. Och det kan inte vara okej. Och de gör ju ofta så att de inte söker demonstrationstillstånd heller. Och det upplever jag ju som en maktdemonstration i sig. Att man inte anser sig behöva göra det. Utan man tar bara över det offentliga rummet. Och sen, man vet att polisen inte liksom avstyr det hela helt enkelt. Så jag tycker man redan har gått för långt. Jag tycker man nu, jag har ju fått höra, eftersom vi har lyft det här. Vi har lyft det här med talmannen, vi har lyft det här i olika forum. Vi har i riksdagen där pratat om säkerhet och säkerheten har höjts invändigt i riksdagen. Och bland annat efter den här tomatkastningen som skedde mot utrikesministern vid något tillfälle och sådär så har säkerheten höjts invändigt. Men vi har ju påtalat det här och det är flera ledamöter som anmält att man har blivit ofredad utanför och på väg till jobbet och sådär. Så att vi har redan på, men då har vi ju fått höra att polisen inte har något lagutrymme för att liksom vidta några åtgärder utan man har rätt att bara dyka upp och liksom uttrycka sina åsikter och sådär. Så och man har inte sett att det har behövt stävjas på något vis. Utan det är vad vi har fått höra. Sen direkt efter, dagen efter incidenten med mig då. Så helt plötsligt så var liksom området rensat. Det var fler poliser på plats. Det var inga demonstranter där. Och det var en helt annan säkerhetsnivå. Och då fick jag höra från säkerhetspolisen faktiskt att jo, men nu använder man sig av PL24 och 25 har jag hört också. Jag vet inte exakt, jag vet faktiskt inte vad det står för, men jag antar att det är någonting som gör att man kan avvisa folk från platsen helt enkelt om man har vidtagit det. Så att det har inte varit något problem när det gäller lagstiftningen. Det är inte den vi har behövt ändra på, utan det är snarare attityden. Och det är ju verkligen på tiden.
3: Tror man gör någon avvägning att om man nu skulle avhysa de här demonstranterna utanför Regeringsgatan, Sagerska palatset, att det skulle uppstå kravaller i Sverige. Att man gör liksom en bedömning här att vi kan få uppleva det som vi upplevde under de här korankravallerna. Att det är liksom samma...
2: Ja, men jag tror att den snälla tolkningen är just det här. Att man har sett att man vill deskalera situationen genom att liksom snarare flytta på oss. Och vi ska inte provocera genom att vara nära och gå förbi och sådär. Så det är säkert så man har resonerat. Man kanske är rädd för den typen av upplopp också. Men jag tror att det är helt fel resonerat. Jag tror att man ska liksom stävja saker i sin linda. Det är mycket bättre än att låta det gå så långt som det faktiskt har gjort nu och fick göra nu. Det pratas ju ständigt om det här hotet mot demokratin och framförallt att jag och mitt parti skulle utgöra det hotet och också när du håller ut det här klippen, ja men du vill inskränka yttrandefriheten och demonstrationsfrihet, det vill jag absolut inte, men man måste bete sig civiliserat.
3: Och vad vill du då? Hur ska de hantera situationen konkret?
2: Nej, men alltså om man hotar på det sättet, det är bara jag kommer lägga ut mer klipp från det här, som om man beter sig på det sättet och hotar, bokstavligen hotar och även ger sig på fysiskt, det var inte så farligt, men det är ändå en symbolisk handling på något vis och jag hoppade ju undan dessutom. Då ska man inte vara på plats. Man ska inte ha rätt att stå där helt enkelt.
3: De ska avhysas.
2: Ja, men självklart. Mm. Och räcker inte det, ja, då får vi väl vidta andra åtgärder.
3: Kan man även avhysa så här olaglig demonstration utan tillstånd? Eller ska man upplösa
2: dem? Ja, självklart. Man ska inte kunna hota och på det här sättet.
3: Ja, men uttaget bara samlas på utanför Sagerska palatset eller Regeringsgatan utan tillstånd.
2: Men gör det om du alltså det får man ju bedöma såklart från gång till annan. Men det är klart att du måste ha möjlighet att avhysa. Sen kan man ju också fråga sig, alltså jag har fått väldigt mycket stöd. Det är väldigt många som har liksom från allmänheten, både våra sympatisörer och icke-sympatisörer som har hört av sig på olika sätt. Och vad bra att du stod upp för det där. Vad bra att du visade. För det är vanligt folk som känner sig hotade liksom i det offentliga rummet. Och så ska det inte vara. Mm. Det ska inte vara så. Mm. Det är inte okej. Bra att du stod upp för det där. Bra att du visade. För det är vanligt folk som känner sig hotade liksom i det offentliga rummet. Och så ska det inte vara. Mm. Det ska inte vara så. Mm. Det är

0: Det andra var ju koranbränningarna då, och som slutade i att man faktiskt avrättade eller mördade Salman Momika. Och nu det här som vi har varit med om sista veckan då. Vad tror du kommer hända med den politiska dynamiken i Sverige om det här eskalerar mer och mer och mer? Att går man emot de här frågorna som det är väldigt mycket känslor kring, så kan man bli hotad, man blir trakasserad, man kan till och med bli mördad. Vi såg då i de här korankravallerna hur polisen blev attackerade, polisbilar blev sönderslagna. Tack och lov blev ingen polis skadad, men det kunde ha blivit, kanske någon blev skadad, men alltså man, det haglar ju stora gatstenar på dem, någon kunde ha dött. Vad tror du kommer hända om det här får fortsätta, och hur ska det här stävjas?
1: Nej, men det kommer ju bara eskalera. Det är ju ett dominans, alltså det är ju någon slags form av, man vill manifestera makt. Och det som är så knepigt här, det är ju att det finns ju en kärna här som verkligen vill oss illa och som vill påverka politiskt genom att vara hotfull och det gör ju det. Sen finns det ett stort entourage som tror att man gör någonting bra, att man demonstrerar för någonting gott. Man ser liksom lidande barn i gas och så vidare. Jag kan ha liksom sympatier för det, men man förstår nog inte riktigt vilka krafter man egentligen har med att göra. Och det här är farligt för demokratin. Det här är farligt för det svenska samhället. Så det måste stävjas nu. Man skulle ha gjort det för länge sedan, men nu måste vi förstå att det här är en väldigt allvarlig situation som kan eskalera ytterligare. Och det handlar inte bara om oss längre, det handlar om en konflikt. Jag menar, man vill påverka oss att avsluta alla handelsförbindelser med Israel till exempel. Israel är en väldigt liten handelspartner för Sveriges del. Väldigt liten, det är någon promille eller någonting. Men ändå så vill man pressa oss som om det skulle ha någon betydelse. Så att man får, det är ju en form av terrorism egentligen. Man försöker påverka med hot och våld, försöker påverka politiska beslut eller ändra politiken i någon riktning. Och vi kan inte vika oss för det. Vi har en så stor invandring nu. Det finns så många konflikter runt om i världen som man kan göra till en sak på svensk mark där den egentligen inte hör hemma. Och det är otroligt viktigt att stävja här. Och jag tror att vänsterblocket måste förstå att det man kanske lite grann har supportat i bakgrunden eller åtminstone inte liksom slagit ner emot. Man måste förstå vilka krafter man faktiskt har med att göra här.
0: Många av de här politikerna var ju unga eller var påverkade av dem som var i den här konflikten. Nord mot syd, avkoloniseringen, Vietnamkriget. Att det liksom ligger någon form av romantik kring det här att stötta det underdog. Men idag är det helt andra krafter än det var då. Det var att det fanns liksom anständighetens gränser som vi talat om tidigare här. Men idag så kanske man leker med elden på ett annat sätt. Och att man kanske behöver vakna till, som jag faktiskt upplever en del i vänstern gjorde kring den här demonstrationen. Man symboliskt knivhög Ulf Kristersson. Och vi har ju haft två ministerord i Sverige faktiskt.
1: Verkligen.
0: Så att... Tror att man vaknar upp eller kring det här nu? Eller finns det någon gräns här nu man börjar säga att oj, det här är krafter vi inte kan styra längre över?
1: Alltså jag hoppas ju innerligt att man gör det. Men jag vet inte.
0: Ser du några tecken på det eller?
1: På att man vaknar upp?
0: Ja.
1: Nej, men kanske då att det här, att man ändå börjar prata om det, skriva om det. Sen så vill bara, om man går tillbaka till, vilket ju ändå kanske speglar någonting, SVTs... reportage om det här. Den som fick sista ordet i det här inslaget, det var ju någon av demonstranterna som fick säga att det här hade provocerats fram. Och ingen motfråga på det. Alltså, det säger ändå någonting om att man odlar ett narrativ att man inte får provocera de här demonstranterna och på något vis är det legitimt att göra vad som helst tillbaka om man känner sig provocerad. Och det är det ju naturligtvis inte. Nej, jag hoppas ju framförallt polisen, jag hoppas säkerhetspolisen, jag hoppas att det är en helt annan aktivitet nu. Jag tror det. Nu har ju också sittande regering tar ju uppenbarligen det här på stort allvar. Mm. Och vi har ju trots allt stort inflytande nu. Men jag tror att det behövs en bredd i det här uppvaknandet och verkligen ta det här på allvar.
0: Men hur ska man hantera det här? Du säger att andra länders konflikter ska inte dras i Sverige. Och det har ju människor som, nu har haft kurdfrågan,

0: du hade tidigare apartheid, du har liksom massor med frågor där människor har flytt till Sverige en del har flytt av ekonomiska skäl. De känner för de här frågorna, de har släkt i de här länderna. De vill driva frågor som tycker är orättvist mot deras nation eller deras folkslag eller vad det är för någonting, deras ideologiska grupper. Det tillhör det öppna samhället att man ska kunna driva de här frågorna. Och samtidigt säger du då att vi ska inte dra in andra länders konflikter hit. Och Sverige har ju också en utrikespolitik som man vill påverka för sin grupps skull.
1: Mm.
0: Så att det är lätt att säga att de inte ska dra hit sina konflikter. Och samtidigt kan vi ju inte bli ett land som... Alltså det går inte att stoppa människor att uttrycka sina åsikter. Hur ska vi hantera det? Det är en ganska knepig situation då, förstår jag. Och vi vill ju inte ha liksom att folk ska slåss på gatorna, men hur ska vi hantera det här, Jessica?
1: Ja, exakt. Alltså det är ju jättesvårt. Det är ju det. Alltså jag kan prata som sverigedemokrat. Och då tycker jag inte att vi ska hålla på med de här konflikterna i Sverige. Jag tror någonstans...
0: Och vad menar du med det?
1: Jo, men jag menar att har man fått en fristad här, då får man ju börja med att respektera att för det första så fattas ju besluten i Sveriges riksdag. Och det är där, och har det fattats ett beslut att inte ska vidta sanktioner mot ett land eller det ska göras mot ett annat och så vidare, då får man på något vis respektera det. Sen får man uttrycka sin åsikt. Jag kommer liksom alltid strida för att man ska kunna stå med ett plakat, du ska kunna gå ut och säga jag är inte nöjd med det här beslutet. Men därifrån att hota och bete sig på det här dominanta sättet, det måste bara stävjas. Vi kommer bara sitta i allt svårare situationer. För som jag sa, det pågår alltid en konflikt runt om i världen som människor kommer vara engagerade i. Och man kan inte tillåta och lära människor att det är okej att visa sitt missnöje på det här sättet. Att utöva sådana här påtryckningar mot politiker, mot vanligt folk. Vi får inte vika oss. Jag förstår, det är obehagligt. Många blir rädda av det här, men vi får inte vika oss. Vi skulle ha satt ner foten för länge sedan, men nu gjorde vi inte det, vi. Och sen så har vi också, jag menar, nu tittar vi ju på saker som, det finns ju faktiskt de, och det är en liten grupp, men det är en farlig grupp, men det finns ju en grupp som, återigen, som jag sagt, som vill oss illa. Så är det ju. Och då har ju vi kommer ju nu med ett lagförslag som faktiskt träder i kraft nästa år. Till exempel bristande vandel. Och det är alltså, vill du Sverige om du upprepar, du behöver inte vara att du är väldigt grov brottsling och så vidare. Men har du uppehållstillstånd i Sverige så ska det kunna, antingen att du inte får det eller att det dras tillbaka. Om du liksom uppvisar tendenser att du vill verkligen svenska samhället illa, att du inte står för demokratiska värderingar, att du kanske, det kanske är omfattande bidragsbrott eller du har kopplingar till gängkriminalitet, alltså en samlad bild av en person som man kan också utgöra ett säkerhetshot, direkt säkerhetshot mot Sverige, då ska man inte vara här.
0: Det här kvinnan som attackerar dig, skulle du infatta henne i det då?
1: Alltså just det där, jag kan inte bedöma det utifrån bara den händelsen, utan det är ju såklart en samlad bild av många saker. Så där. Det går ju inte bara att säga, spontant känns det ju. Det känns ju, ja, jag vet inte.
0: Alla
1: det
0: kan bli arga också.
1: Ja, men eller hur? Alltså, det kan ju så enkelt.
0: Flippa
1: kan
0: upp,
1: ju...
0: som du själv gjorde i situationen.
1: Ja, så enkelt kan det ju heller inte vara. Utan det handlar ju, och det är klart att det är svåra bedömningsfrågor. Men bara det att du lyfts upp, du ska ha ett hederligt levande. Och du ska också liksom bete dig på ett sätt som fungerar i Sverige. Och det är klart att det kan inte vara någon jättesnabb... Liksom, snavram. Mm. Det är inte det handlar om. Men jag tycker att det är bra att man ändå lyfter upp det här. Det kommer upp. Det finns människor som inte vill oss väl.
0: Mm.
1: Och då kan man ju undra vad de har här att göra.
0: Mm. Det här incidenten som var nu utanför riksdagen. Hur tycker du att polisen har skött det här och säkerhetsavdelningen på riksdagen?
1: Nej, men på plats helt förkastligt. De lät ju bara fortgå. De motade bort mina kollegor som försökte hjälpa mig. Det kom ytterligare en kollega som råkade gå förbi och som försökte hjälpa till där då. Och de gjorde ingenting. Och efteråt har ju också spridits ett viralt klipp där en journalist frågar en av poliserna efter då, varför gjorde ni ingenting? Nej, men det är ju inte kungen liksom, var ju då. Så att kungen hade de ju liksom inte utsatt. Det hade de ju räddat då, men inte en folkvald riksdagsledamot då. Så att jag tycker man har betett sig, inte bra alls. Det måste jag säga. Men dagen efter så tycktes det ske en skärpning. Vi får se om det håller i sig då. Mm. Så kanske är det mycket ett, snarare en inställningsfråga än att man inte har haft verktygen.
0: Mm. Man har ju ropat sen på de här demonstrationerna sen tidigt när konflikten som började i oktober 2023 har man ju ropat om global intifada. Och intifada på arabiska betyder ju att skaka av sig, att resa sig upp, att göra revolution eller att vara rebellisk. Det första intifadan var väl mellan 1987 och 1993 tror jag. Den andra var mellan år 2000 och 2005 tror jag. Är det här, skulle du tro, en tredje intifada nu som exporteras från det lokala i Mellanöstern i konflikten mellan Palestina och israeler till att bli nu en global intifada där det du upplevde är en del av intifadans metoder? Vi har ju haft två israeliska diplomater som blev skjutna i Washington DC. Vi har haft israeliska ambassaden som blev attackerad här i Stockholm tre gånger. Jag hade ju israeliska ambassadör hos mig här för några veckor sedan i Hotspot. Är det här nästa steg vi ser i den intifada som började 1987? Och som du nu får uppleva, som vi tidigare bara sett på tv och kan tycka en eller andra. Men nu kommer det nära oss i Sverige.
1: Kan vara. Alltså jag är inte tillräckligt insatt för att göra den bedömningen. Men det jag kan se är att många av de här rörelserna blir ju globala. Du kan ta BLM till exempel, hur det spred sig. Det är ju ingen hemlighet att vi har liksom folk som representerar utländska krafter eller vad man ska kalla det i Sverige och som håller på med uppvigling och sådär. Och det är det jag menar, att det är ju på något vis en farlig cocktail, va? Alltså med de som återigen inte vill oss väl, för att uttrycka sig milt. Och sen har vi då en större och där många liksom etniska svenskar också är med. På något vis så liksom är man med där man tror att det är för en god sak och man ser inte det liksom verkliga underliggande motivet. Så det kan mycket väl vara så. Jag vill egentligen inte ge mig in i sådana detaljfrågor, men det verkar ju inte orimligt, kan man säga i alla fall.
0: Och det här är ju inte riktigt din fråga.
1: Det är inte alls min fråga. Jag brukar inte uttala mig.
0: Du har ju mer energifrågor. Du har jobbat inom energibranschen och så.
1: Ja, och numera socialutskottet. Så att
0: ja, men nu blir det här din fråga eftersom du möter det här också. Mm. På sätt och vis, eller hur?
1: Jo, min fråga... Jag gör det till min fråga och mitt partis fråga i bemärkelsen att man får inte hota riksdagsledamöter eller vanligt folk. Man får demonstrera, men man får inte hota och bete sig hur som helst i det offentliga rummet. Det i sig är ett hot mot demokratin. Att försöka skrämma riksdagsledamöter att uttala sig eller fatta kanske ett annat beslut i kammaren eller påverka sitt parti internt eller vad det nu kan vara. Och vi kan inte styras av rädsla. Jag är svensk politiker. För mig är svenska medborgare, svensk säkerhet och det som sker i Sverige, det är liksom min primära politiska gärning. Så att ja, på så vis är det min fråga.
0: Och ja, men om det nu blir en global intifada som man har skrikit i Sverige, jag har själv sett det på olika klipp och jag har sett det i andra länder också, då är det ju våran fråga. Du kan inte säga att det inte är längre våran fråga. Vi dras ju in i en intifada. Mm. Och intifadan innebär ju inte att man skriver debattartiklar, man för dialoger. Man demonstrerar med skyltar, utan den är ju fysisk. Mm. Det är stenkastning, det är terrorism, det är alltså olika former av fysiska handlingar för att... Ja, alltså det är en revolutionär rörelse.
1: Fängsla, utvisa.
0: Ja, du menar det?
1: Såklart. Mm. Vad ska vi annars göra? Vi kan inte tillåta det.
0: Vad går gränsen för att fängsla och utvisa då?
1: Vet jag inte, du får någon annan bedöma. Men de så kallade påskkravallerna eller korankravallerna, där skulle ju många ha blivit utvisade, anser ju vi sverigedemokrater. Det var ju helt förkastligt beteende. Och ett direkt hot att ge sig på polisen och nej.
0: Och det är ju lätt att säga utvisa, men, ja, men om du då har, om du har ett utländskt medborgarskap, inte svenskt medborgarskap, då är frågan kanske inte så svår. Mm. Om du har dubbla medborgarskap, gäller det också. Om du bara har ett svenskt medborgarskap, Vad gör du då? Du har liksom tre olika status på medborgarskap hos personen som ni kanske då vill utvisa.
1: Mm.
0: Den frågan måste, har ni tänkt igenom det eller?
1: Säkert, det är ju en problematik. Mm. Det är någonting som vi diskuterar, det är inte någonting jag diskuterar dagligdags, men det är klart att det diskuteras. Men oavsett kan man ju inte gå, då får man ju åtminstone låsas in. Alltså, beter man sig samhällsomstörtande och inte går att utvisa någonstans, då ska man åtminstone inte gå fri på svenska gator och torg.
0: Mm.
1: Det kan jag tycka är ganska logiskt och sunt förnuft. Men återigen, du får nog ta in någon som är lite mer djupare insatt i den frågan.
0: Magnus Norell här då, men tyvärr funkar det inte praktiskt. Men, men jag tänker också så här, en del av den här intifad, eller om du ser, det finns ju en politisk aspekt i det här. Och upplever du också att det finns en antisemitisk drivkraft i de här demonstrationerna också?
1: Ja, absolut. Det gör jag.
0: Mm.
1: Det måste man ju ändå säga. Om man tittar på vilka symboler de har med, vad de ropar och så vidare, vad de skanderar. Så att, det skulle jag nog säga. Det är nog svårt att skilja det, att säga att det inte skulle vara liksom, att det inte skulle vara det i alla fall. Sen vet jag inte riktigt var gränsen går, men det skulle jag nog. Det skulle jag nog säga, och det har ju varit mycket, om man tittar då, för mycket av det här är ju då dels då liksom folk från, med bakgrund i Mellanöstern, men det är också mycket autonom vänster, och de har ju många år haft problem med det. Och det ser man ju också dyker. Vi hade själv en utskottskollega när jag satt i näringsutskottet ju, som uttalat sig och som stod också samma dag som den där incidenten inträffade, så stod ju hon också med pro-palestina demonstranterna utanför riksdagens entré. Och där hade man ju ganska så hemska budskap faktiskt på banderollerna då, som handlade om Kristersson och Bush bland annat, tror jag. Och Åkesson också, tror jag. Så att där har man ju haft problem. Och det är klart att det går igen. Så att det skulle jag säga.
0: Tänker du att liksom det som hände i oktober 2023 har frigjort en antisemitisk krets som har legat under ytan, som nu liksom visar sitt rätta ansikte, och att det på något sätt också accepteras, kanske inte för massaker som skedde, men Israels krig mot Hamas och det som sker i Gaza, att på något sätt man kan legitimera också inte bara ett hat mot Israels agerande i själva kriget och metoder och så, utan även mot judar i allmänhet. Att det blivit mer liksom legitimt att tycka illa om judar.
1: Det tror jag rent allmänt, det skulle jag nog gissa på. Återigen, inte mitt expertområde alls, men det tror jag. Mm. Det tror jag, och det är väl ofta så det fungerar.
0: Mm.
1: Att man har någon underliggande tro eller åsikt, och sen så sker det någonting som gör att man kan i ljuset av den agera på den åsikten, så att säga, blåsa upp den igen och driva den. Så att det låter högst rimligt att det delvis kan vara så.
0: Det här är som sagt inte din fråga.
1: Nej, det är inte det.
0: Vi skulle
1: påpeka.
0: Vi skulle ha haft Magnus Norell med oss här, som jag sa också, och har tänkt att ni ska båda två här. Men jag har gått och tänkt ibland på när då israelerna har mött intifadan med stenkastning. Man har fördöpt hur man hanterat det, och man har säkerligen gått över gränsen många gånger. Men att det är väldigt lätt för oss i Sverige att sitta och tycka saker kring hur man ska agera, ungefär som en fotbollsåskådare sitter på läktaren och tycker hur spelaren borde spela på fotbollsplanen.
1: Mm.
0: Att det är mycket svårare när man väl är där. Tänker du eller reflekterar någonting över att nu kanske det som israelerna har fått möta, ganska oresonlig aggression, hotfull, nu får vi smaka samma medicin i Europa, och då plötsligt så vaknar vi till och kanske tänker att det här var inte så lätt att hantera som vi kanske hade massor med åsikter om tidigare, att det är ganska oreglerligt och farligt.
1: Jo, men det tror jag. Och jag tror att många som inte har liksom personligen mött de här demonstranterna till exempel, för det är lite det vi pratar om, som inte har mött dem personligen, inte har sett dem, inte har hört vad de skanderar, en del av dem, återigen inte alla, tror att de är lite chockade faktiskt, att gud, är det det här? För att som sagt, det låter ju väldigt behjärtansvärt såklart att lida med liksom svältande och skadade barn och dödade barn i Gaza och sådär, det kan vi väl alla känna någonting för då. Men när man ser det här hatet, och det tror jag, det var därför jag tror också det här klippet med mig blev så himla symboliskt. För man ser ju en otroligt hatisk, det är en kvinna som är lite mindre än jag, men det här hatet och det hon säger och det hon skriker, att det är någonting som är ganska främmande för oss i väst och den svenska mentaliteten. Eller den liksom, ja. Så jag tror att det är två olika personlighetstyper som möts, eller det är olika värderingar som möts. Det blir någonting så mycket mer i den här kampen. Det är liksom, det finns så många dimensioner i det här. Så det tror jag. Jag tror att man kan nog förstå mer när man finner. Alltså det här är ju en konflikt som har pågått så länge jag kan minnas. Och man har ju alltid fått serverat liksom att det är den onde mot den gode, eller den starka mot den svaga. Alltså det är ju det här narrativet som oftast har målats upp ju. Och ja, så jag tror att man åtminstone är tröttna. Man kanske, de som kanske har känt sympatier med Palestinarörelsen har nog kanske fått sig en tankeställare. Att det här är liksom också någonting annat.
0: Mm.
1: Så det tror jag. Jag vet inte om jag svarade på din fråga nu, men jag tror det. Jag tror att det har varit ett uppvaknande för många. Man är nog chockad över och kan nog sympatisera med Israel på ett annat sätt en del. Än vad man har gjort innan, det tror jag. Eller med Israels agerande, ska jag säga.
0: Mm. Jag tror det finns risk i det här också att man drar upp två väldigt liksom aggressiva läger i det här. Att man drar alla Palestina-demonstrationer över en kam. Och de drar liksom alla som är för Israel på en kam. Och så får vi liksom en lika känslomässig aversion mot varandra som finns i Mellanöstern, att vi också tappar liksom empatin och förståelsen för varandra, och det blir en vad ska jag säga, en otroligt svart och vit linje mellan oss som kanske för Israel eller för Palestina i den här frågan.
1: Förmodligen, alltså det är så mycket, det är svårt att bedöma idag, för att mycket är ju polariserat. Politiken är ju det. Det är liksom mycket ytterligheter nu som kommer fram och sådär. Samtidigt, återigen, är det någonting som sker i media? Är det liksom bilden som målas upp? Man vill ha den här polariseringen, det skapar klick.
0: Är det media som skapar sensationalismen? Då,
1: som är svårt att säga. Ja. Alltså, vad känner egentligen gemene man av? Mm. Jag tror att det är också så olika. Sverige är det också ganska, eller väldigt segregerat på sina håll. Så jag tror man känner av det på vissa håll. På andra håll känner man inte av det alls. På andra håll är det bara någonting man ser på tv. Och det är klart, då spelar ju bilden av vad som speglas då. Om man följer public service eller vad man nu följer. Då spelar ju det stor roll. Så att jag tycker det är ganska svårbedömt faktiskt.
0: Mm. Och kanske media har väldigt stort ansvar för det.
1: Ja.
0: Jag kan ju tycka att de är väldigt partiska hur de framför saker och ting, och kanske också underblåser en aversioner.
1: Ja, men verkligen. Och eller spela ner. Jag tycker som i mitt fall, inslagen med mig tycker jag man snarare har spelat ner. Jag fick ju höra att jag, för det första, att jag provocerade fram någonting, vilket inte stämmer. Och sen så har man ju talat om att jag blev konfronterad. Det låter ju ganska milt, måste jag säga, utifrån vad som egentligen hände.
0: Och konfrontera gör man ju någon som har gjort något fel. Konfronterar man ju
1: ja, dels, ja, det är sant. Det är inget positivt så, men det låter ju mer så att, och det kan ju folk tycka, men det är klart att man måste ha rätt att fråga sätta sin politiker och folkvald och sådär. Men det här var ju, faktiskt rena hot. Det var ju väldigt hotfullt och fysiskt också. Mm. Så där tycker jag man spelar ner hela händelsen snarare. Och i andra fall så gör man säkert det motsatta. Och jag vet ju också, nu har jag ju varit i politiken i 6 år. Och sen 22 har jag varit hemma i Sverige. Och det är klart att jag märker ju intervjuer och vilken bild man vill odla och så vidare. Så att media spelar stor roll.
0: Mm.
1: Så gör det. Så att jag har svårt att svara på din fråga faktiskt. Jag tycker det är svårbedömt. Men helt klart är att det är högt tonläge. Ganska många frågor.
0: Ditt parti har ju talat mycket om islamisering i Sverige. Jim Åkesson gick ut i en artikel redan, jag minns inte, det var 2010 eller 11, jag minns inte exakt tidpunkten för det. Men det, har ju, det här har ju varit på er radar väldigt, väldigt länge. Ja. Ser du någon sammankoppling mellan islamiseringen och pro-Palestina-demonstrationer, att man ger varandra draghjälp på något sätt? Är det någonting som ni gör en bedömning av att det är så? Eller är det två frågor som har kanske ganska lite med varandra att göra? Man har vissa gemensamma nämnare, men det är egentligen två olika frågor.
1: Alltså den gemensamma nämnaren är väl islam. Alltså, det är ju det. Det är väl dels bakgrund, många bakgrunder i Mellanöstern, och sen är det ju islam. Och vi har ju, som du säger, vi har ju varnat väldigt länge för islamiseringen. Och där jag brukar påpeka det här, att det är klart att det är obehagligt med liksom det fysiska våldet eller jihadismen eller liksom sprängterrordåd. Och den, det är klart att det är väldigt obehagligt. Människor liksom kommer till skada i väst, och det är också ett sätt att försöka påverka politiken. Men den riktigt farliga, som jag ser det, den, liksom den farliga, liksom den delen av islamiseringen som man kanske inte pratar så mycket om, det handlar ju mer om värderingsförändringarna. Det handlar om hur vi sakta måste, jag menar, ta till exempel de som går, muslimerna som går i de här demonstrationstågen, du ser dem aldrig demonstrera för långa, liksom mot långa vårdköer eller gängkriminalitet. Eller alltså, den typen av frågor, inte de man engageras i, utan det är den här typen av frågor. Och det säger också någonting. Men det är de här värderingsförändringarna. Det är hur man vill att vi ska inskränka vår yttrandefrihet, att vi inte ska kunna kritisera, inte kunna, ja, du vet mycket väl. Det är ju problematiken, och det ser ju jag. Jag bor ju i Skåne så många år. Jag har bott i Malmö i många år. Jag ser ju hur man flyttar fram sina positioner där. Och det gör man ju för att man blir ju numerärt många fler hela tiden. Och då blir det ju så. Man vill inte ha liksom fläskkött i skolan. Du vill ha segregerade badtider eller liksom segregerade kvinnor och män i badhus. Man, går man på stan i centrala Malmö, jo, då finns det speciella frisersalonger bara för kvinnor och sådana saker. Och det är ju en långsam, som i och för sig går allt snabbare, men det är ju det stora hotet. Vi har helt i grund och botten helt olika värderingar. Där, när det gäller synen på kvinnor och jämställdhet och det som vi ofta skyltar med att vi är så stolta över och att vi har kommit så långt i då, när det gäller synen på jämställdhet, kvinnor, homosexualitet och vad det nu kan vara. Det skiljer sig liksom. Och det är det stora hotet som jag ser det. Att man vill ha sharia. Vi, jag menar, jag sitter i en lagstiftande församling. Det är det som ska styra Sverige. Men
0: många av dem som går på demonstrationerna och pro-palestinier, det är nog ganska många, även medelklass, svensson, ungdomar, etniska svenskar, chilenare, whatever. De är inte för islamisering.
1: Men de förstår inte. Det är det. Man tror att man gör någonting gott. Va? Det är många artister nu som är ute också och lägger sig i debatten. Och liksom kändisar och som, såklart, det är ju väldigt en lätt fråga att liksom sympatisera med när man visar upp barn som lider. Mm. Det är ju inte svårt att få sympatisörer då. Men man ser inte de här krafterna bakom.
0: Jessica, som jag sa, att man har inte uppdaterat snarare sin bild av att tidigare är PLO som var ideologiskt driven. Idag är det islamistiska grupper som Hezbollah, som Hamas, islamiska jihad, Iran som drivs av liksom en teologisk, eskatologisk drivkraft att förgöra Israel, för då kommer den 12:e imamen. Mm. Att det är egentligen nya aktörer som har tagit över och som är emot PLO. Och att det är de man nu förenar sig med, alltså en islamistisk global agenda. Och att man kanske agerar egentligen på nytt idiot, fast man då egentligen vill engagera sig för palestinska barn eller palestinsk självstyre, men man har gått i allians med krafter som man inte riktigt förstår vilka de egentligen är.
1: Det är vad jag skulle tro. Det är min, utan att vara insatt i frågan återigen, men det är verkligen vad jag skulle tro. Mm. Det är väldigt starka krafter man har tagit i båten här, och man går hand i hand med en väldigt farlig rörelse. Mm. Det är vad jag tror. Mm. Och det är oerhört. Det är oroväckande, och det är dags för ett brett uppvaknande nu, och att media tar sin roll på större allvar, skulle jag säga. Jag menar, vi kan titta på, vet jag inte vilket inflytande har, men det säger ändå en del, Anders Lindberg. Titta på Anders Lindberg, Aftonbladet, hans inlägg, hur han spelar ner det här med till exempel muslimska brödraskapet, kopplingarna till socialdemokratin, hur han spelar ner konflikterna hela tiden eller intar en väldigt onyanserad ställning i de här sakfrågorna. Och det tror jag säger någonting väldigt mycket om socialdemokratin, som ju är det största partiet och som har haft inflytande så otroligt länge. Så att det är farligt.
0: Och skrivit avtal med muslimska brödraskapet 1999.
1: Exakt, exakt.
0: Mm. Jessica, det var jätteintressant att prata med dig. Jätteintressant att höra din version av det som hände utanför riksdagshuset och det som händer idag med de här demonstrationerna. Tack att du kom.
1: Tusen tack. Mm.
0: Tack att du som har lyssnat också. Och välkommen tillbaks nästa vecka. Då kommer vi ha inslag från Almedalen. Vi kommer se minst ett program från mitt i veckan från Almedalen. Och sen så har vi säsongens sista program nästa lördag. Så välkommen tillbaks kommande vecka.
2: Ja, du har lyssnat till Fear och en repris från juni 2025.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Hej, detta är en sändning från FEAR. Jag heter Christer Johansson och mig hittar ni på Farköpings pastorat.

Otaliga är det reklammakarna som försöker sälja in någon produkt eller tanke hos oss. Och det är lätt att säga att reklam inte biter, inte på mig. Men någonstans i det undermedvetna finns det alltid något som fäster. Inte minst märks det i våra drömmar. Likt många av oss blir jag extra känslig eller mottaglig när plats jag besöker tillåter mig att sänka garden. Som till exempel kyrkogårdar, vilket jag gärna besöker. Och utmed västkusten finns några som bär inskriptionen "Tänk på döden". Rätt över portalen står det alltså "Tänk på döden". Det är reklam, fast i motsatt riktning. Jag tänker alltså extra mycket på livet när jag ser de här inskriptionerna. Och vad jag vill fylla mitt liv med. Jag vill fylla mitt liv med vänner. Eller kanske är vänskap ett ännu bättre ord. Oavsett vad det är för någon relation önskar jag känna vänskapen. När vi talar om vänskap och relationer idag tenderar vi att dela upp människor i det som ger energi och det som tar energi. Det basuneras ut. Vi ska se upp för energitjuvar. Energitjuvar är ett tämligen modernt begrepp som jag tycker slätar ut ord som tålamod, tolerans och acceptans. När moderna orden riskerar att lägga beslag på ord som kan vara bra i uppbyggnaden av en vänskap. För vi människor går igenom bra och dåliga tider där det visar sig att trofasthet är bra att ha i sin grund. Och med en snabb blick på det egna livet så inser jag att mycket av den energin jag tappar handlar om mina egna beslut och åtagande. Man skulle kunna kalla det handhavande fel. Och när det gäller vänskap, ja, det finns många olika sorters vänskaper. Ibland är den ojämlik. Ibland rör den sig kring ett gemensamt intresse. Annan vänskap sträcker sig över olikheterna och håller även då livet ger oss törnar. Trofasthet i vänskap innebär lojalitet, pålitlighet, och att alltid finnas där för varandra, oavsett omständigheterna. Det handlar om att stödja och hjälpa sin vän genom både goda och svåra tider. Att hålla löften och att vara ärlig och respektfull. För visst är det så att vänskap är en ovärderlig källa till stöd och tröst när vi drabbas av sorg eller i motsatt riktning. När vännen drabbas av sorg och förlust. Trofasthet skapar en djup och varaktig relation baserad på förtroende och ömsesidig respekt. Och jag vill göra reklam här. Jag vill göra reklam för vänskap och trofasthet. Och skulle det visa sig att jag eller du laddar ur ändå, ja, då finns det en batteriladdare i Guds kärlek. Du ska älska din nästa så som dig själv, inbjuder till att se både sig själv och omgivningen med kärleksfulla ögon. Och det kan vara början till en livslång vänskap. Och jag funderar ibland på hur det kan kännas att vara någon annan människa. Men också på vad som skulle förändras om jag såg alla människor som vänner. Åtminstone potentiella vänner. För det finns alltid ett tomrum att fylla. Så stora hjärtan har vi fått av Gud. Och hjärtat är ingen behållare som långsamt töms. Hjärtan är snarare som en eld. En eld lever inte av att skyddas från all kyla. Den lever av att ständigt få nytt bränsle. Och vet du vad? Det bränslet kan vara du. Vi ber. Gud, tack för vänskapen.
för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om dem. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Och vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det kanske inte orden finns för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det som de behöver. Låt oss leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan, så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, det är redan måndag och det är den 13 juli. Och här i Fer så ska vi bjuda på en repris som är över ett år gammal. Det är ett hotspot-program. Ja, kanske inte aktuellt, men frågan är ändå intressant. Vad har hänt sedan dess och hur ser det ut framöver? Du får gärna höra av dig om du är intresserad och diskutera och prata om det här. Jag heter P.O. Dalesjö och du når mig på fer@fnf.nu.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Allt sedan oktober 2023 har det varit världsvida pro-palestinska och anti-israeliska demonstrationer över stora delar av världen. I Stockholm ser vi varje vecka stora palestinska demonstrationer och de verkar öka i intensitet. Under dessa demonstrationer har man ropat på en global intifada. Den 11 juni blev Jessica Stegrud verbalt påhoppad av en pro-palestinsk demonstrant utanför riksdagens huvudingång. Var detta ett uttryck för den globala intifadan? Den 14 juni går en person utklädd till Ulf Kristersson med i en palestinademonstration medan en annan person låtsas knivhugger honom under folkets jubel. Passerar man en farlig gräns med dessa beteenden? Som gäst att samtala om ämnet har jag Jessica Stegrud, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Jessica Stegrud.
2: Tusen tack.
1: Det är första gången du är här. Ja, och du är här för en speciell händelse som hände ganska nyligen. Och det var att det uppstod en hotfull situation mot dig utanför riksdagshuset. Mm. Där en pro-palestina demonstrant hoppade på dig verbalt. Kan du själv...
2: Även fysiskt faktiskt.
1: Även fysiskt också. Mm. Kan du berätta om den här händelsen och lite efterspelande från det?
2: Jo, men upprinnelsen var att jag och två utskottskollegor, vi skulle fotograferas. Skulle ta lite utskottsbilder helt enkelt, och vi befann oss inne i riksdagen utanför kammaren och vi gjorde det, och sen så sa fotografen efter en stund att det vore bra om vi fick några utomhusbilder också, så att vi började ta oss ner för att gå ut där då utanför huvudentrén, och på vägen ut så började jag filma oss i någon slags selfie-läge för att jag skulle göra ett inlägg på Instagram bara, så att jag började filma. Och när vi kommer ut, så vi hinner inte mer än några meter utanför entrén, så kommer det, då är det är ett ganska så stort gäng i början, Palestina, pro-Palestina demonstranter, och de får syn på, jag upplever att de får syn på mig framförallt, och kommer snabbt fram till mig och börjar bli ganska hotfulla med en gång, börjar skrika liksom folkmördare, pågår det ett folkmord och sådana saker. Och jag vänder ju då kameran och börjar filma dem istället. Och de filmar också mig hela tiden. Så då blir det liksom att de står väldigt nära och skriker. Och jag håller mig lugn. Och jag minns inte i detalj vad som sägs. Men jag säger inte särskilt mycket. Jag säger till dem vid några tillfällen att backa och sådär. Men de går på och jag går iväg en bit och de kommer efter. Och det är en ganska så...
1: Du ropar ju okvädesord till dig.
2: Ja, verkligen. De hotar väl mer eller mindre min familj också vid något tillfälle och sådär. Så att det är väldigt högt tonläge och väldigt hotfullt. Och mina två utskottskollegor, två män, de försöker gå lite emellan. Liksom, för att de kommer väldigt nära. Men då står det några, jag tror det står ett par poliser en bit bort. Som vi har inte lagt märke till det i början. För att det här händer ju med en gång. Så att vi har liksom inte riktigt koll på vilka som står där och inte. Men de blir tillsagda av polisen att flytta sig. Att inte liksom hålla upp en hand och skydda mig där. Utan de blir tillsagda av polisen att backa.
1: Och går de polisen emellan då och gör det jobbet istället?
2: Nej, de backar.
1: Eller?
2: De lämnar mig. Jag blir stående själv där i stort sett. Och det dyker upp. Till och från är det ju ytterligare demonstranter som är med där. Det är liksom ett gäng då. Men framförallt så blir de tillsagda det. Och då börjar den ena av dem börjar filma istället. Så att några av de klipp som har spridits, då är det...
1: Här kvinnan med huckle.
2: Ja, då är det han som står och filmar på lite avstånd då. Och sen så händer det... Det här pågår ju en stund. Och jag har faktiskt inte gått igenom... det filmmaterial som finns. Utan det här är, och jag har haft så himla mycket annat att göra, men det jag minns är ju just det att det var väldigt otrevligt och vid något tillfälle försöker jag gå iväg och de kommer efter. Och sen kommer också den här numera ökände kryckmannen eller kryckturken som han kallas. Han kommer också vid något tillfälle och blir aggressiv och då är det vår fotograf försöker mota bort honom också. Så där. Och så blir det lite handgemäng där. Så det är det jag minns. Och sen så under det här, vilket jag inte heller har uppfattat, så befinner sig Epoch Times på plats och filmar för någonting annat, eller om de filmar demonstrationer eller någonting, jag vet inte, jag har faktiskt inte pratat med dem, men de fångar det här på film. Och när det liksom har lugnat sig lite grann, då ber de mig om en kommentar till det som precis har hänt.
1: För de var först ut nästan, tror jag. För det var det, när jag såg det först, var det Epoch Times.
2: Ja, men det var
1: klipp
2: det.
1: På 4,5 minuter.
2: Exakt. Så att, och då så ställer jag mig, och det är klart att jag är lite så där upp i varv. Och jag tänker, vad är det som pågår? Så här får det inte gå till. Men det är klart att jag vill lämna en kommentar då. Och när jag gör det, då kommer de tillbaka och kommer upp med en skylt, liksom. Så liksom framför mig, går mellan mig och kameramannen eller den som intervjuar och också försöker slå bort den som intervjuar eller kameramannen. Jag har inte riktigt koll på det som sker där. Men då blir det lite handgemäng där också och då skruvas det upp ytterligare. Så att då är de ju uppenbarligen på och stör igen. Så att det är det som händer. Sen till slut, och det blir ännu mer agiterat och det kommer hot. Helt plötsligt så dyker det upp en man. Jag ser att han har en sån här hörsnäcka. Och folk tror som har sett filmmaterialet att jag har något personskydd eller att det är Säpo eller någonting som kommer. Och det är det absolut inte. Jag hade inget personskydd i tillfället. Men förmodligen så jobbar han för riksdagens säkerhetstjänst. Om han har blivit ditkallad eller om han råkar gå förbi, det vet jag inte. Men till slut dyker han upp och motar bort de här. Och vi kan då gå vidare mot våran ingång som det är. Det som kallas för ledamotshuset. Så då går vi bort dit då, för vi måste innovatera, annars hade jag kunnat stanna på plats och göra en polisanmälan, för det håller jag på att göra nu då. Men vi skulle innovatera i kammaren.
1: Mm.
2: Så att det är ungefär vad som hände.
1: Hur kände du efter det här? Var det liksom omskakande? Eller?
2: Jo, men det var. Jag var väldigt omskakad. Det var jag. Jag har ju sett det här eskalera. Jag, på sätt och vis var jag inte förvånad och det var också därför jag liksom höll kvar och filmade. Jag tänkte, och sen visade det sig att jag hade kameran avstängd. Så att så planerat var ju det, om man säger så. Men så att jag fick ju inte med mig. Nu var det andra som filmade då av en slump. Så där. Men jag har ju sett det här eskalera. Och jag är ju inte förvånad att det inträffar. Men det är klart att man är omskakad. Man ser det ju ett enormt hat som skriks emot den. liksom. Och man tänker ju bara, vad är nästa steg? Eller... det är någonting symboliskt över det. Det blir så mycket större än just där och då. Men det är klart att det var lite omskakande precis då.
1: Mm.
2: Och jag kan väl tillägga, vad jag tror lite grann är upprinnelsen och varför man kände igen mig, det var för att jag 2 dagar innan när jag skulle gå både till och från jobbet så skrek de folkmördare och kommer upp så här nära. Och när jag skulle gå från jobbet så var det ovanligt många som stod där. Och det var också blandat med lite turister, vanligt folk. Men det var många palestiner, pro-palestina demonstranter. Och spontant så tar jag bara upp min kamera eller min mobil när jag har gått förbi. Och liksom filmar och säger att ja, men det här är min arbetsmiljö när jag går till och från jobbet. Och så sveper jag lite över det här. Och just då är det ju inget hot direkt mot mig. Men man förstår kanske lite kontexten. Och jag tycker det är ett arbetsmiljöproblem att jag som folkvald ska behöva ha det här hatiska hot, vad ska man säga, ja, men hoten över mig när jag går till och från jobbet. Och det la jag ut på sociala medier. Och det tog en väldigt snurr. Framförallt liksom i vänsterfilterbubblor, eller man ska säga.
1: Så jag tror andra då, vänsteropinionsbildare eller politiker,
2: ja,
1: eller vanligt folk, eller vad menar du?
2: Ja, alltså både och, men det fick en väldigt snurr. Det blev liksom livat i sociala medier och många tyckte att jo, men nu, barn dödas i Gaza och du klagar på din arbetsmiljö och sådär. Och det är klart, jämför man med Gaza på det sättet och barn som dör, då finns det ju ingenting som... Det är väldigt få saker som är lika illa, men min poäng var ju egentligen det här att vi har sett att det ökar det här trycket och det här hotfulla har ökat under en tid och tagit sig allt närmare riksdagen och nu står den precis utanför huvudentrén och sådär. Så att jag ville bara belysa det.
1: Hur upplever du det här? Liksom, är det här någon form av utpressning att vi vill pressa er för att rösta eller driva politik gentemot Israel, att det är liksom en på något sätt skrämma och pressa er att ge vika för deras åsikter? Eller?
2: Jo, men det är det ju. Mm. Man kan inte tolka det på något annat sätt. Jag har aldrig uttalat mig i sakfrågan, det är inte alls mitt område. För det första, så det är inte så att jag har profilerat mig liksom för den ena eller den andra sidan. Så bara det, men det är på något vis, är man inte uppenbart med dem så är man emot dem. Så visst är det det. Det är liksom en maktdemonstration som pågår. Och jag kan väl tillägga också att efter det första inlägget där, framförallt gick viralt, framförallt på Instagram så, och även på X faktiskt, då gjorde Annika Strandhäll ett inlägg, och hon har ju blockat mig så länge, så, men hon brukar göra så ibland och så får jag ändå reda på det. Men då tog hon med en skärmdump från det här klippet och skriver då någonting om att Jessica Stegrud, du borde vara glad att folk vågar demonstrera i vår demokrati och sådär. Att hon snarare hejade på det här, att även om man inte tycker som du, som hon skrev då. Och så att hon hejade ju på det här. Vad jag upplevde beteendet. Och sen kom ju då den här incidenten, inträffade ju bara 2 dagar senare. Men återigen, jag har ju sett det här eskalera. Det är ju det som är poängen.
1: Men jag förstår, så var de först vid Mynttorget. Och sen har de varit utanför Sagerska palatset och demonstrerat. Och nu hamnat då på Regeringsgatan utanför riksdagens huvudingång. Gångar, det är ju 2 gånger på varsin sida. Mm. Är det så att man liksom rört sig närmare och närmare folkrepresentanter och liksom skyddsvärda områden?
2: Jo, i början var det ju mest Mynttorget. Mm. Nu ser man ju ofta utanför Sagerska palatset. Då brukar de kanske inte vara så jättemånga. Ibland har de varit på Gustav Adolfs torg också. Och sen så då senaste tiden, veckorna, mycket mer utanför just huvudentrén där på Riksgatan. Mm. Så de har ju flyttat sig. Sen så har de ju, jag menar, jag pendlar ju till Stockholm, ibland blir jag kvar på helgen, och varje gång jag är kvar på helgen så har jag ju sett stora demonstrationståg i centrala city också. Det har man ju gjort under väldigt lång tid. Varenda lördag så går man där och skanderar och tar över egentligen det offentliga rummet mitt i centrala Stockholm. Så att,
1: Men sen har det varit efterspel på det här också, jag förstår, på sociala medier, att man har tagit de här klippen som filmades på dig, inte av dig eller Epoch Times, och riktat det mot dig som liksom ett objekt. Berätta gärna om det.
2: Jo, nej, men det har man gjort. Man har tagit klipp. Jag säger ju inte så mycket. Jag säger vid några tillfällen, säger jag back. Jag säger också, för det är också det är ju framförallt 2 personer som är väldigt intensiva. Mm. Och det är ju då dels den här kvinnan med hijab, och sen är det också en annan kvinna i en rosa jacka som står och skriker, är det ett folkmord? Är det ett folkmord? Och liksom ska avtvinga mig ett svar där. Och jag säger, jag har ingen skyldighet att svara dig. Mm. Och sen så trissas det upp då, och då kommer de in på det här. Det säger jag, är inte så mycket politiker alla gånger, ibland så slinker du rätt och annat. Och de börjar skrika att jag betalar skatt och jag har rätt att vara här och jag betalar din lön och sådana saker. För det får jag höra ibland, du är folkvald, det är liksom, då ska man tjäna vem det är som står framför en då, va? Och då slinker du mig, du ser inte ut som någon som betalar skatt. Och det är klart, det var väl inte det mest, jag vet inte, det är bara, till slut får man nog, för det skriks så mycket otrevligheter och man är så himla pressad och så det slank ur mig. Och då blev ju hon ännu galnare, alltså då liksom trissades det här upp ännu mer. Och hon har ju det här på film naturligtvis, så det har ju spridits då att det här är en riksdagsledamot som hånar. Liksom, som tar för givet att folk inte betalar skatt och som hånar människor och sådär. De har ju liksom fått mig att framstå som ett så här jättevidrig översittare liksom, som egentligen borde vara en ödmjuk folkvald och så. Och sen har de ju spridit det här.
1: Men är det så mest utländska konton?
2: Nej,
1: det
2: har varit utländska och det har varit översatt. Jag har sett på turkiska, jag har sett på lite alla möjliga språk. Det har spridits en del i Spanien bland annat. Och då har det inte varit trollkonton utan officiella konton. Jag har också sett större svenska influencerkonton som har spridit det här. Och de började sprida redan det första klippet i måndags då. Vissa konton har varit knäpptysta sen när det liksom stegrades i och för sig då i onsdags då. Men det är klart, man har målat upp den här bilden och det är den här, jag tror att det blir något väldigt starkt symboliskt över hela situationen också. Någon som representerar ett parti som har varit väldigt kritisk mot den här hotfulla bilden och mot ja, men hur man beter sig i det offentliga rummet och mot islamiseringen. Man kan blanda in den också här. Ja, det som symboliserar någonting som också har varit väldigt kritiska när det gäller invandringspolitiken då. Och sen på andra sidan då, så många som uppfattar då en utsatt invandrad första eller andra generationens invandrare och så där. Så att det blir något väldigt starkt symboliskt över det, tror jag.
3: Och ett parti som är ganska pro-Israel också.
2: Ja, som parti, absolut. Absolut, så är det ju. Så att, nej, men så det har spridits. Det har varit desinformationskampanjer, men sen kanske vad som är riktigt illa egentligen, det är ju att om man ser på vänstermedia eller man ser på ledande vänsterprofiler på ett eller annat sätt, så har man ju byggt ett narrativ av att det här skulle vara arrangerat. Att jag har planerat, att jag har liksom tagit dit mina fotografer. Jag har gått ut för att provocera fram den här situationen för att sen kunna sprida och liksom ge de här demonstranterna ett dåligt rykte och på något vis stärka liksom vår åsikt i frågan, eller den här, ja, uppvisa den här bilden då. Och det stämmer ju inte alls. Och det säger ju en del. Dels blir det ju en farlig hotbild mot mig, och det har jag ju märkt, en högre aktivitet på det området. Jag har fått ett mycket större hot över mig.
3: Och hot, vad får du
2: på vilket sätt då? Jo, men alltså direkta hot i sociala medier, direktmeddelanden. Jag märker när jag går på stan. Jag har ju fått vissa så här säkerhetsrestriktioner nu efter det här. Det har jag haft i perioder innan också, men nu har det här höjts betydligt. Så man märker ju stor skillnad med en gång då. Och det är klart att de här stora kontorna och personligheterna som uttalar sig eller delar någonting, att de skulle gå från ord till handling, det är inte så särskilt troligt. Men det är ju det klassiska, att det sprider sig. Och det finns ju de som liksom verkligen köper det här narrativet och kanske kan tänka sig faktiskt agera. Så att det är ju väldigt...
3: Känner du dig rädd, eller?
2: Nej, så försiktig måste jag vara. Det, så är det, och det är inte bara jag som behöver vara det. Så att det får man vara, och det är klart att man förstår ju när man står framför en sån här väldigt hatisk människa som står och skriker, då förstår man ju hur liksom upptrissad den här stämningen är. Och så att jag väljer att inte vara rädd, men försiktig.
3: Får jag fråga, har du fått något stöd från andra politiker och från media? Och också tvärtom, har du fått kritik från andra politiker och media? Du nämnde redan Annika Strandhäll, men hon kanske inte uttalat sig efter den här incidenten. För jag har sett även en hel del som är väldigt starka vänsterprofiler som reagerar väldigt starkt, framförallt det som hände mot Ulf Kristersson. Den här demonstrationen som var 14 juni, tror jag var, där någon var utklädd till Ulf Kristersson och man låtsas knivhögden, så är ju också fler från vänsterkanten som har reagerat väldigt starkt, vilket ju förstås är väldigt bra. Men koppling till dig och det du var med om, vilka har du fått stöd från, vilka har du liksom, hur har det sett ut från andra politiker och så?
2: Ulf Kristersson, Ebba Busch, de delade mitt inlägg och skrev också att det här var helt förkastligt. Och vi vet ju också att utrikesministern har ju fått påhälsning, eller de har visat att de vet var hon bor. Så att det här har ju, de har ju tagit sig närmare och närmare. Så att de har ju uttryckt att de tycker att så här får det inte gå till. Så att det har varit ett starkt stöd. Magdalena Andersson gjorde ett väldigt lamt inlägg så småningom. Hon inte beskrev den här situationen, utan det var lite allmänna termer att en folkvald ska liksom inte behöva känna sig hotad ungefär, va? Man går till och från jobbet och sådär. Så att det var väldigt lamt, men det var väl ändå...
3: Det är ett stöd.
2: Ja, det får man väl ändå säga då, även om man tyckte det kunde vara starkare. Sen har jag inte sett några... Jag har sett en del bra ledarsidor som man väl ändå får kalla liberala, som har skrivit bra om själva händelsen, tycker jag. Och sen tog det ju ganska... Det har blivit så otroligt viralt i sociala medier och i allt media. Så till slut så kände sig väl SVT nödgade att göra ett inslag om det här. Och,
3: det tog en dag, två, eller vad tog det?
2: Ja, det tog en två dagar. Två dagar. Och då gjorde de ett inslag, och lite klassiskt. Man intervjuas ganska länge och sen klipper de ju ner naturligtvis. Men den fråga som jag valde själv att lägga ut från den intervjun, det var, jag fick ju frågan, varför gick du inte bara därifrån? Och det kan man ju undra. Men jag tycker verkligen att jag som folkvald ska kunna stå utanför min arbetsplats. Jag ska kunna stå utanför Sveriges riksdag. Det ska vem som helst kunna göra för den delen, inte bara jag som folkvald. Men det är faktiskt min arbetsplats. Jag ska kunna stå där utanför och ta en bild med några kollegor utan att det här inträffar. Och jag är inte den aggressiva, det är inte jag som är den hotfulla. Det är inte jag som ska behöva lämna platsen. Jag tycker den frågan är ju, det är bra att den ställs. Mm. För att jag tror att det är så en del tänker, och det är bra att man kanske då får ge svar på tal. Men jag tycker egentligen att den är helt absurd, för det ska inte vara så.
3: Men blir de provocerade av när du såg ut och, när du filmar dem, eller blir de provocerade så fort du bara visar dig?
2: Nej, de blir provocerade bara att jag visade mig. Mm. Och det gick ju väldigt snabbt där. Det var ju inte så att jag gick rakt fram upp med en kamera i ansiktet och började ställa dem till svars. Vad gör ni här? Det var inte så det gick till. Utan, så sen blev de blev väl kanske provocerade av att jag stod kvar då. Mm. Och inte backade. Men det hör inte hemma här. Jag har rätt att vara där. Och det är inte jag som beter mig aggressivt helt enkelt. Mm.
3: Vi har nämnt nu den här incidenten med utrikesministern. Man gick in i hennes trappuppgången till privata bostad. Satt upp en skylt kring att hon stödde folkmordet. Vi har det här från 14 juni då, förra helgen. Där det, någon klär ut sig till Ulf Kristersson. Bär på en bebis som är blodig. Och någon går fram och liksom låtsas knivhugger honom på sidan. Vad tänker du som vi uppfattar att man passerar anständighetens gränser? Man gör sånt som har liksom varit ett helt tabu i Sverige. Vad tänker du om det här? Och det du själv upplevde, här är ju alla de här händelserna har ju skett under några dagars tid bara, på en vecka. Mm. Vad är dina tankar kring att det här liksom, man tillåter sig själv att agera på det här sättet och tycker att man har rätten att göra det som en politisk handling?
2: Mm. För det första vill jag säga att det är ju inget nytt det här med att de går med blodiga dockor och att de skriker att Ulf Kristersson är kriminell och att Ebba Busch är folkmördare och sånt där. Alltså det har jag hört i Stockholm City i säkert minst ett halvår till och från. Så att det kanske kulminerar nu, eller det kanske dyker upp på liksom på en liten större rad där nu, att det kommer ut, och kanske att det som hände mig var lite en trigger för att liksom börja visa det här. Så det är ju inget nytt. Och för övrigt tycker jag ju att det har, man har redan har passerat den här, om man nu ska prata om någon anständighetsgräns, så tycker jag att man redan har passerat det för ganska länge sedan. Det är väldigt hotfullt. Man skriker hotfulla saker. Det är ett, vad jag skulle kalla, ett dominansbeteende i det offentliga rummet. Och jag tycker att det är minst sagt magstarkt. Att man kommer hit. Många har förmodligen fått en fristad här. Det är därför man är här. Och att då liksom bete sig, även om man kan vara känslomässig kring en politisk fråga, det är tillåtet. Och det är tillåtet att demonstrera i Sverige. Och det är också tillåtet att visa känslor. Det kan man kan inte förbjuda hat. Mm. Det är inte så. Men man kan faktiskt kräva att man inte beter sig på det här sättet.
3: Och var gränsen tycker du då? För som du säger, vi lever i ett demokratiskt samhälle. Man får uttrycka sina åsikter. Och faktum är att man har ju ropat allt möjligt där på 60-70-talet, de här demonstrationerna. Men vad är skillnaden nu då, tycker du, mot tidigare demonstrationer mot USA ut i Vietnam? Och...
2: Ja, jag var ju lite ung. Ja. Jag var ju lite med på den tiden på det sättet, men... Nej, men det är en annan nivå. Det är också, jag tror att man lite grann projicerar. Jag tror att en del av dem, absolut inte alla. Mm. Alltså, men vissa tendenser kan man säga. Jag tror att vissa projicerar faktiskt ett hat mot Sverige och västvärlden. Man bakar in det. Det är inte bara en politisk fråga som liksom utspelar sig framförallt i Mellanöstern. Och det har liksom blivit globalt och så vidare. Utan... Det är också lite av ett hat mot svenska samhället och vårt sätt att leva och vara. Så upplever jag det i alla fall.
3: Men har det inte alltid varit i vänsterns demonstrationer? Man har Jag har ju sett demonstrationer, man har skrikit mot Wallenberg och man har skrikit mot USA. Mm. Liksom, det är en klassisk tankefigur som har funnits ända sedan 60-70-talet. Mm. Vad är skillnaden nu? Eller är det samma eller upplevs ytterligare dimensioner i det här jämfört med så här, vad kommunister och...
2: Jo, men då var någonstans så var det ju ändå liksom... Vi vandrade väl ändå under samma flagga. Alltså det var, vi var ju ändå liksom homogen, etniskt homogen befolkning på ett annat sätt. Nu är det ju här mycket en invandrad historia, om man säger. Så att det är ju såklart en skillnad. Det skulle jag säga. Sen har det väl alltid... Alltså det är klart att... Alltså ser man det ur ett större perspektiv så är det ju liksom autonom vänster som går hand i hand ganska mycket med islam. Och med liksom helt andra strömningar som vi inte haft i Sverige innan. Men det är klart att det alltid har funnits den här konflikten. Man har alltid velat bygga en konflikt mellan...
3: Upplever att den är kraftfullare idag? Att den kan vara mer samhällsomstörtande? Att det var mer en marginell grupp som skrek på gatorna tidigare kanske i Sverige? Och, men det fanns inte den kraften att verkligen förändra Sverige. Idag är det så stora grupper. De har en sån utbrett inflytande kring Palestina-frågan, men det liksom vänder sig mot Sverige. Det kan på något sätt störa hela den politiska harmonin i Sverige. Eller vad är du kommer åt riktigt
2: här? Ja, alltså, nej, men det är en väldigt svår fråga. För ja. Att å ena sidan så kan man ju undra hur representativt är det här? Det kan vara farligt, det kan vara samhällsomstörtande ändå. Det behöver inte vara liksom en stor, liksom, väldigt stor andel. Det beror ju på vilka metoder man har, vilket mål man har naturligtvis. Men ibland är det också så här, för att jag tror man går man ut och man bara tar det här sättet att uttrycka sitt missnöje och demonstrera på. Går man ut och frågar, jag tror att majoriteten av svenskarna tycker att det här är inte okej. För att det är inte bara jag som politiker, det är också vanliga människor som är och shoppar en lördag som vill kunna göra det i lugn och ro utan att få det här helt in på sig och känna det här liksom starka hatet ibland och sådär. Men frågan är, det blir liksom en maktdemonstration och som liksom lite grann tränger undan vanligt folk. Så därför är det så svårt att bedöma.
3: Så, är det tonfallet som är annorlunda, att det är så mycket mer aggressivt? Eller vad är...
2: Jag upplever det. Mm. Jag upplever det. Det här är ingen hippierörelse som går runt och liksom spelar trumma. Det här är inte det. Det här är på en helt annan nivå. Och ser man det internationellt sett så är det ju liksom farligare krafter, upplever jag. Mm. Men jag var inte riktigt med på den tiden, så jag kan inte... jag kan mer referera till vad jag ser här idag och vad jag upplever här och nu. Liksom. Mm.
3: Jag tänkte på igår på en sak. Det var ju Greta Thunberg var ju med på demonstrationen nu nyligen. Och hon är ju lite en sån här, jag ska inte säga maskot, kanske är fel ord, men omtyckt person kanske bland medelåldern och medelklass och övre medelklass. Drar man till ytterligare en grupp människor som ger stöd till en person som Greta Thunberg med de här demonstrationerna, att du breddar stödet för den här frågan via en sån symbolperson som Greta Thunberg?
2: Jo, men förmodligen. Mm. Förmodligen. Det tror jag. Och det kan man också notera de här, om man tittar på vilka som går i de här större demonstrationstågen. Så är det ju, dels är det ju då man ser att det är folk med bakgrund i Mellanöstern, men det är ju också en väldigt stor mängd svenskar och mycket kvinnor. Och jag skulle säga att de är snarare äldre än yngre. Mm. Så att, ja, det är ju människor. Vi har ju också utanför riksdagen som har stått väldigt länge äldre, liksom pensionärer och andra. Man känner igenom att de är vänster som står och demonstrerar för klimatet och sådär. Så att det är ju vissa frågor som går igen. Mm. Och där passar ju Greta Thunberg. Hon har ju liksom, ja, nu har hon ju gått emot den här frågan istället då, eller riktat in sig på den här frågan istället då. Så att, ja, det hänger ihop.
3: Men sammanför klimatfrågan med Palestinafrågan.
2: Ja, det har hon ju lyckats också. Det är ju väldigt intressant. Mm.
3: Så, tack. Ja. Men hur tycker du, vad anser du då? Du är ju politiker, du sitter i den lagstiftande församlingen. Mm. Hur ska man hantera då de som går över gränsen, och vad är att gå över gränsen? Hur ska man konkret hantera det här då? För att demonstrera är ju inskrivet i grundlagen, så det kan inte vara ett demokratiskt samhälle utan att demonstrera. Men Var exakt anser du att gränsen går där man går över sin demokratiska rättighet att demonstrera? Och hur, vad ska vara för åtgärder kring det?
2: Jag tycker man har, alltså det var ganska länge sedan man gick över gränsen. Man hotade ju journalister också. Det har man gjort både i Göteborg och Stockholm. Framförallt i Göteborg, vad jag förstår, så har man ju hotat journalister. Och bara en sån sak. Och man hotar ju folk som går i närheten. Man beter sig väldigt hotfullt. Och det kan inte vara okej. Och de gör ju ofta så att de inte söker demonstrationstillstånd heller. Och det upplever jag ju som en maktdemonstration i sig. Att man inte anser sig behöva göra det. Utan man tar bara över det offentliga rummet. Och sen, så man vet att polisen inte liksom avstyr det hela helt enkelt. Så jag tycker man redan har gått för långt. Jag tycker man nu, jag har ju fått höra, eftersom vi har lyft det här. Vi har lyft det här med talmannen, vi har lyft det här i olika forum. Vi har i riksdagen där pratat om säkerhet och säkerheten har höjts invändigt i riksdagen. Och bland annat efter den här tomatkastningen som skedde mot utrikesministern vid något tillfälle och sådär så har säkerheten höjts invändigt. Men vi har ju påtalat det här och det är flera ledamöter som anmält att man har blivit ofredad utanför och på väg till jobbet och sådär. Så att vi är redan på, men då har vi ju fått höra att polisen inte har något lagutrymme för att liksom vidta några åtgärder utan man har rätt att bara dyka upp och liksom uttrycka sina åsikter och sådär. Så och man har inte sett att det har behövt stävjas på något vis. Utan det är vad vi har fått höra. Sen direkt efter, dagen efter incidenten med mig då. Så helt plötsligt så var liksom området rensat. Det var fler poliser på plats. Det var inga demonstranter där. Och det var en helt annan säkerhetsnivå. Och då fick jag höra från säkerhetspolisen faktiskt att jo, men nu använder man sig av PL24 och 25 har jag hört också. Jag vet inte exakt, jag vet faktiskt inte vad det står för, men jag antar att det är någonting som gör att man kan avvisa folk från platsen helt enkelt om man har vidtagit det. Så att det har inte varit något problem när det gäller lagstiftningen. Det är inte den vi har behövt ändra på, utan det är snarare attityden. Och det är ju verkligen på tiden.
3: Tror man gör någon avvägning att om man nu skulle avhysa de här demonstranterna utanför Regeringsgatan, Sagerska palatset, att det skulle uppstå kravaller i Sverige. Att man gör liksom en bedömning här att vi kan få uppleva det som vi upplevde under de här korankravallerna. Att det är liksom samma...
2: Ja, men jag tror att den snälla tolkningen är just det här. Att man har sett att man vill deeskalera situationen genom att liksom snarare flytta på oss. Och vi ska inte provocera genom att vara nära och gå förbi och sådär. Så det är säkert så man har resonerat. Man kanske är rädd för den typen av upplopp också. Men jag tror att det är helt fel resonerat. Jag tror att man ska liksom stävja saker i sin linda. Det är mycket bättre än att låta det gå så långt som det faktiskt har gjort nu. Och fick göra nu. Och det pratas ju ständigt om det här hotet mot demokratin. Och framförallt att jag och mitt parti skulle utgöra det hotet. Också när du lade ut det här klippen, ja men du vill inskränka yttrandefriheten och demonstrationsfrihet. Det vill jag absolut inte, men man måste bete sig civiliserat.
3: Och vad vill du då? Hur ska de hantera situationen konkret?
2: Nej men alltså om man hotar på det sättet, det är bara jag kommer lägga ut mer klipp från det här. Så om man beter sig på det sättet och hotar, bokstavligen hotar och även ger sig på fysiskt, det var inte så farligt. Men det är ändå en symbolisk handling på något vis och jag hoppade ju undan dessutom. Då ska man inte vara på plats. Man ska inte ha rätt att stå där helt enkelt.
3: De ska avhysas.
2: Ja men självklart. Mm. Och räcker inte det, ja då får du väl vidtas andra åtgärder.
3: Kan man även avhysa så här olaglig demonstration utan tillstånd eller ska man upplösa
2: dem? Ja, självklart. Man ska inte kunna hota på det här sättet.
3: Ja men uttaget bara samlas på utanför Sagerska palatset eller Regeringsgatan utan tillstånd.
2: Ja men gör det om du alltså det får man ju bedöma såklart från gång till annan. Men det är klart att du måste ha möjlighet att avhysa. Sen kan man ju också fråga sig, alltså jag har fått väldigt mycket stöd. Det är väldigt många som har liksom från allmänheten, både våra sympatisörer och icke-sympatisörer som har hört av sig på olika sätt. Och vad bra att du stod upp för det där, vad bra att du visade. För det är vanligt folk som känner sig hotade liksom i det offentliga rummet. Och så ska det inte vara. Mm. Det ska inte vara så. Mm. Det är inte okej. Så jag tycker att man har redan gått för långt. Mm.
3: Du nämnde det här med dominansbeteende. Mm. Vi har ju sett kring frågor som berör väldigt känslomässigt folk från Mellanöstern. Exempelvis de här korankravallerna. vilket man kallar för påskkravaller, vilket konstigt inte med påsk att göra. Det andra var ju koranbränningarna då, och som slutade i att man faktiskt avrättade eller mördade Salman Momika. Och nu det här som vi har varit med om sista veckan då. Vad tror du kommer hända med den politiska dynamiken i Sverige om det här eskalerar mer och mer och mer? Att går man emot de här frågorna som det är väldigt mycket känslor kring, så kan man bli hotad, man blir trakasserad, man kan till och med bli mördad. Vi såg då i de här korankravallerna hur polisen blev attackerade, polisbilar blev sönderslagna. Tack och lov blev ingen polis skadad, men det kunde ha blivit, kanske någon blev skadad, men alltså man, det haglar ju stora gatstenar på dem, någon kunde ha dött. Vad tror du kommer hända om det här fortsätta och polisbilar blir sönderslagna? Tack och lov blev ingen polis skadad, men det kunde ha blivit, kanske någon blev skadad, men alltså man, det haglar ju stora gatstenar på dem, någon kunde ha dött. Vad tror

0: vill påverka politiskt genom att vara hotfull. Och, det gör ju det. Sen finns det ett stort entourage som tror att man gör någonting bra, att man demonstrerar för någonting gott. Man ser liksom lidande barn i Gaza och så vidare. Jag kan ha liksom sympatier för det, men man förstår nog inte riktigt vilka krafter man egentligen har med att göra. Och det här är farligt för demokratin, det här är farligt för det svenska samhället. Så det måste stävjas nu. Man skulle ha gjort det för länge sedan, men nu måste vi förstå att det här är en väldigt allvarlig situation som kan eskalera ytterligare. Och det handlar inte bara om oss längre, det handlar om en konflikt. Jag menar, man vill påverka oss att avsluta alla handelsförbindelser med Israel till exempel. Israel är en väldigt liten handelspartner för Sveriges del. Väldigt liten, det är någon promille eller någonting. Men ändå så vill man pressa oss som om det skulle ha någon betydelse. Det är en form av terrorism egentligen. Man försöker påverka med hot och våld, försöker påverka politiska beslut eller ändra politiken i någon riktning. Och vi kan inte vika oss för det. Vi har en så stor invandring nu. Det finns så många konflikter runt om i världen som man kan göra till en sak på svensk mark där den egentligen inte hör hemma. Och det är otroligt viktigt att stävja här. Och jag tror att vänsterblocket måste förstå att det man kanske lite grann har supportat i bakgrunden eller åtminstone inte liksom slagit ner emot. Man måste förstå vilka krafter man faktiskt har man att göra här.
1: Många av de här politikerna var ju unga eller var påverkade av de som var i den här konflikten nord mot syd, avkoloniseringen, Vietnamkriget, att det liksom ligger någon form av romantik kring det här att stötta det underdog. Men idag är det helt andra krafter än det var då. Det fanns liksom anständighetens gränser som vi talat om tidigare här. Men idag så kanske man leker med elden på ett annat sätt och att man kanske behöver vakna till, som jag faktiskt upplever en del i vänstern gjorde kring den här demonstrationen. Man symboliskt knivhög Ulf Kristersson. Och vi har ju haft två ministernord i Sverige faktiskt. Verkligen. Så att, tror att man vaknar upp eller kring det här nu? Eller finns det någon gräns här nu man börjar se att oj, det här är krafter vi inte kan styra längre över?
0: Alltså jag hoppas ju innerligt att man gör det. Men jag vet inte.
1: Ser du några tecken på det? Eller?
0: På att man vaknar upp?
1: Ja.
0: Nej, men kanske då att det här, att man ändå börjar prata om det, skriva om det. Sen så vill bara, om man går tillbaka till, vilket ju ändå kanske speglar någonting, SVTs reportage om det här. Den som fick sista ordet i det här inslaget, det var ju någon av demonstranterna som fick säga att det här hade provocerats fram. Och ingen motfråga på det. Alltså, det säger ändå någonting om att man odlar ett narrativ att man inte får provocera de här demonstranterna och på något vis är det legitimt att göra vad som helst tillbaka om man känner sig provocerad. Och det är det ju naturligtvis inte. Nej, jag hoppas ju framförallt polisen, jag hoppas säkerhetspolisen, jag hoppas att det är en helt annan aktivitet nu. Jag tror det. Nu har ju också sittande regering tar ju uppenbarligen det här på stort allvar. Mm. Och vi har ju trots allt stort inflytande nu. Men jag tror att det behövs en bredd i det här uppvaknandet och verkligen ta det här på allvar.
1: Men hur ska man hantera det här? Du säger att andra länders konflikter ska inte dras i Sverige. Och det har ju människor som, du har haft kurdfrågan, du hade tidigare apartheid, du har liksom massor med frågor där människor har flytt till Sverige en del har flytt av ekonomiska skäl. De känner för de här frågorna, de har släkt i de här länderna. De vill driva frågor som tycker är orättvist mot deras nation eller deras folkslag eller vad det är för någonting, deras ideologiska grupper. Det tillhör det öppna samhället att man ska kunna driva de här frågorna. Och samtidigt säger du då att vi ska inte dra in andra länders konflikter hit. Och Sverige har ju också en utrikespolitik som man vill påverka för sin grupps skull. Så att det är lätt att säga att de inte ska dra hit sina konflikter. Och samtidigt kan vi ju inte bli ett land som... Alltså det går inte att stoppa människor att uttrycka sina åsikter. Hur ska vi hantera det? Det är en ganska knepig situation då, förstår jag. Och vi vill ju inte ha liksom att folk ska slåss på gatorna, men... Hur ska vi hantera det här, Jessica?
0: Ja, exakt. Alltså det är ju jättesvårt. Det är ju det. Alltså jag kan prata som sverigedemokrat. Och då tycker jag inte att vi ska hålla på med de här konflikterna i Sverige. Jag tror någonstans.
1: Och vad menar du med det?
0: Jo, men jag menar att har man fått

0: fått en fristad här, då får man ju börja med att respektera att för det första så fattas ju besluten i Sveriges riksdag. Och det är där, och har det fattats ett beslut att inte ska vidta sanktioner mot ett land eller det ska göras mot ett annat och så vidare, då får man på något vis respektera det. Sen får man uttrycka sin åsikt. Jag kommer liksom alltid strida för att man ska kunna stå med ett plakat, du ska kunna gå ut och säga jag är inte nöjd med det här beslutet. Men därifrån att hota och bete sig på det här dominanta sättet, det måste bara stävjas. Vi kommer bara sitta i allt svårare situationer, för som jag sa, det pågår alltid en konflikt runt om i världen som människor kommer vara engagerade i, och man kan inte tillåta och lära människor att det är okej att visa sitt missnöje på det här sättet, att utöva såna här påtryckningar mot politiker, mot vanligt folk. Vi får inte vika oss. Jag förstår, det är obehagligt. Många blir rädda av det här, men vi får inte vika oss. Vi skulle ha satt ner foten för länge sedan, men nu gjorde vi inte det, vi. Och sen så har vi också, jag menar, nu tittar vi ju på saker som, det finns ju faktiskt de, och det är en liten grupp, men det är en farlig grupp, men det finns ju en grupp som, återigen, som jag sagt, som vill oss illa. Så är det ju. Och då har ju vi kommer ju nu med ett lagförslag som faktiskt träder i kraft nästa år. Till exempel bristande vandel. Och det är alltså, vill du Sverige, om du upprepar, du behöver inte vara att du är väldigt alltså grov brottsling och så vidare, men har du uppehållstillstånd i Sverige så ska det kunna, antingen att du inte får det eller att det dras tillbaka. Om du liksom uppvisar tendenser att du vill verkligen samhället, svenska samhället illa, att du inte står för demokratiska värderingar, att du kanske, det kanske är omfattande bidragsbrott eller du har kopplingar till gängkriminalitet, alltså en samlad bild av en person som man kan också utgöra ett säkerhetshot, direkt säkerhetshot mot Sverige, då ska man inte vara här.
1: Det här kvinnan som attackerar dig, skulle du fatta henne i det då?
0: Alltså just det där, jag kan inte bedöma det utifrån bara den händelsen, utan det är ju såklart en samlad bild av många saker. Så där. Det går ju inte bara att säga, spontant känns det ju. Det känns ju, ja, jag vet inte.
1: Alla
0: det
1: kan bli arga också.
0: Ja, men eller hur? Alltså, det kan ju så enkelt.
1: Flippa
0: kan
1: upp som du själv gjorde i situationen.
0: Ja, så enkelt kan det ju heller inte vara. Utan det handlar ju, det är klart att det är svåra bedömningsfrågor. Men bara det att du lyfts upp. Du ska ha ett hederligt levande. Och du ska också liksom bete dig på ett sätt som fungerar i Sverige. Och det är klart att det kan inte vara någon jättesnav, liksom, snavram. Mm. Det är inte det det handlar om. Men jag tycker att det är bra att man ändå lyfter upp det här. Det kommer upp. Det finns människor som inte vill oss väl. Mm. Och då kan man ju undra vad de har här att göra. Mm.
1: Det här incidenten som var nu utanför riksdagen. Hur tycker du att polisen har skött det här och säkerhetsavdelningen på riksdagen?
0: Nej, men på plats helt förkastligt. De lät ju bara fortgå. De motade bort mina kollegor som försökte hjälpa mig. Det kom ytterligare en kollega som råkade gå förbi och som försökte hjälpa till där då. Och de gjorde ingenting. Och efteråt har ju också spridits ett viralt klipp där en journalist frågar en av poliserna efter då, varför gjorde ni ingenting? Nej, men det är ju inte kungen liksom, var ju då. Så att kungen hade de ju liksom inte utsatt. Det hade de ju räddat då, men inte en folkvald riksdagsledamot då. Så att jag tycker man har betett sig, nej, inte bra alls, det måste jag säga. Men dagen efter så tycktes det ske en skärpning, vi får se om det håller i sig då. Så kanske är det mycket snarare en inställningsfråga än att man inte har haft verktygen.
1: Man har ju ropat sen på de här demonstrationerna, sen tidigt när konflikten som började i oktober 2023. Har man ropat om global intifada. Och intifada på arabiska betyder ju att skaka av sig, att resa sig upp, att göra revolution eller att vara rebellisk. Den första intifada var väl mellan 1987 och 1993 tror jag. Den andra var mellan år 2000 och 2005 tror jag. Är det här, skulle du tro, en tredje intifada nu som exporteras från det lokala i Mellanöstern i konflikten mellan Palestina och israeler till att bli nu en global intifada där det du upplevde är en del av intifadans metoder? Vi har ju haft två israeliska diplomater som blev skjutna i Washington DC. Vi har haft israeliska ambassaden som blev attackerad här i Stockholm 3 gånger. Jag hade ju israeliska ambassadör hos mig här för några veckor sedan i Hotspot. Är det här nästa steg vi ser i den intifada som började 1987? Och som du nu får uppleva, som vi tidigare bara sett på tv och kan tycka en eller andra. Men nu kommer det nära oss i Sverige.
0: Kan vara. Alltså jag kan inte, jag är inte tillräckligt insatt för att göra den bedömningen. Men det jag kan se är att många av de här rörelserna blir ju globala. Du kan ta BLM till exempel, hur det spred sig. Och alltså, det är ju ingen hemlighet att vi har liksom, folk som representerar utländska krafter eller vad man ska kalla det i Sverige och som håller på med uppvigling och sådär. Och det är det jag menar, att det är ju på något vis en farlig cocktail, va? Alltså med de som återigen inte vill oss väl, för att uttrycka sig milt. Och sen har vi då en större och där många liksom etniska svenskar också är med. På något vis så liksom är man med där man tror att det är för en god sak och man ser inte det liksom verkliga underliggande motivet. Så det kan mycket väl vara så. Jag vill egentligen inte ge mig in i sådana detaljfrågor, men det verkar ju inte orimligt, kan man säga i alla fall.
1: Och det här är ju inte riktigt din fråga.
0: Nej, det är inte alls min fråga. Jag brukar inte uttala mig.
1: Du har ju med energifrågor. Du har jobbat
0: har
1: inom energibranschen och så.
0: Ja, och numera socialutskottet. Så att ja.
1: Ja, men nu blir det här din fråga eftersom du möter det här också. Mm. På sätt och vis, eller hur?
0: Jo, men min fråga... Jag gör det till min fråga och mitt partis fråga i bemärkelsen att man får inte hota riksdagsledamöter eller vanligt folk. Man får demonstrera, men man får inte hota och bete sig hur som helst i det offentliga rummet. Det i sig är ett hot mot demokratin. Att försöka skrämma riksdagsledamöter att uttala sig eller fatta kanske ett annat beslut i kammaren eller påverka sitt parti internt eller vad det nu kan vara. Och vi kan inte styras av rädsla. Jag är svensk politiker. För mig är svenska medborgare svensk säkerhet och det som sker i Sverige, det är liksom min primära politiska gärning. Så att ja, på så vis är det min fråga.
1: Och ja, men om det nu blir en global intifada som man har skrikit i Sverige, jag har själv sett det på olika klipp och jag har sett det i andra länder också, då är det ju våran fråga. Du kan inte säga att det inte är längre våran fråga. Vi dras ju in i en intifada. Mm. Och intifadan innebär ju inte att man skriver debattartiklar, man för dialoger. Man demonstrerar med skyltar, utan den är ju fysisk. Mm. Det är stenkastning, jo, men... det är terrorism, det är alltså olika former av fysiska handlingar för att... Ja, alltså det är en revolutionär rörelse.
0: Fängsla, utvisa.
1: Ja, du menar det?
0: Såklart. Mm. Vad ska vi annars göra? Vi kan inte tillåta
1: det. Vad går gränsen för att fängsla och utvisa då?
0: Vet jag inte, du får någon annan bedöma. Men de så kallade påskkravallerna eller korankravallerna, där skulle ju många ha blivit utvisade, anser vi sverigedemokrater. Det var ju helt förkastligt beteende. Och ett direkt hot att ge sig på polisen. Och nej.
1: Och det är ju lätt att säga utvisa, men, ja, men om du då har, okej, om du har ett utländskt medborgarskap, inte svenskt medborgarskap, då är frågan kanske inte så svår. Mm. Om du har dubbla medborgarskap, gäller det också. Om du bara har ett svenskt medborgarskap, vad gör du då? Du har liksom 3 olika status på medborgarskap hos personen som ni kanske då vill utvisa. Mm. Den frågan har ni tänkt igenom det eller?
0: Säkert, det är ju en problematik. Mm. Det är ju någonting som vi diskuterar, det är inte någonting jag diskuterar dagligdags, men det är klart att det diskuteras. Men oavsett kan man ju inte gå, då får man ju åtminstone låsas in. Alltså, beter man sig samhället som störtande och inte går att utvisa någonstans, då ska man åtminstone inte gå fri på svenska gator och torg. Mm. Det kan jag tycka är ganska logiskt och sunt förnuft. Men återigen, du får nog ta in någon som är lite mer djupare insatt i den.
1: Magnus Norell här då, men tyvärr funkar det inte praktiskt. Men, men jag tänker också så här, en del av den här intifadan, eller om du ser, det finns ju en politisk aspekt i det här. Och upplever du också att det finns en antisemitisk drivkraft i de här demonstrationerna också?
0: Ja, absolut. Det gör jag. Mm. Det måste man ju ändå säga. Om man tittar på ja, vilka symboler de har med, vad de ropar och så vidare, vad de skanderar. Så att, det skulle jag nog säga. Det är nog svårt att skilja det, att säga att det inte skulle vara liksom, att det inte skulle vara det i alla fall. Sen vet jag inte riktigt var gränsen går, men ja, nej, det skulle jag nog. Det skulle jag nog säga, och det har ju varit mycket om man tittar då, för mycket av det här är ju då dels då liksom folk från, med bakgrund i Mellanöstern, men det är också mycket autonom vänster, och de har ju många år haft problem med det. Och det ser man ju också dyker. Jag hade själv en utskottskollega när jag satt i näringsutskottet ju, som uttalat sig, och som stod också samma dag som den här incidenten inträffade, så stod ju hon också med pro-Palestina-demonstranterna utanför riksdagens entré. Och där hade man ju ganska så hemska budskap faktiskt på banderollerna då, som handlade om Kristersson och Bush bland annat, tror jag. Och Åkesson också, tror jag. Så att där har man ju haft problem. Och det är klart att det går igen. Så att det skulle jag säga.
1: Tänker du att liksom det som hände i oktober 2023 har frigjort en antisemitisk krets som har legat under ytan, som nu liksom visar sitt rätta ansikte, och att det på något sätt också accepteras, kanske inte för massaker som skedde, men Israels krig mot Hamas och det som sker i Gaza, att på något sätt man kan legitimera också inte bara ett hat mot Israels agerande i själva kriget och metoder och så, utan även mot judar i allmänhet. Att det har blivit mer liksom legitimt att tycka illa om judar.
0: Det tror jag rent allmänt, det skulle jag nog gissa på. Återigen, inte mitt expertområde alls, men det tror jag. Det tror jag, och det är väl ofta så det fungerar. Att man har någon underliggande tro eller åsikt, och sen så sker det någonting som gör att man kan i ljuset av den agera på den åsikten, så att säga, blåsa upp den igen och driva den. Så att det låter högst rimligt att det delvis kan vara så.
1: Det här är som sagt inte din fråga.
0: Nej, det är inte det. Påpeka.
1: Vi skulle ha haft Magnus Norell med oss här, som jag sa också, och har tänkt att ni skulle båda två här. Men jag har gått och tänkt ibland på när då israelerna har mött intifadan med stenkastning. Man har fördöpt hur man har hanterat det, och man har säkerligen gått över gränsen många gånger. Men att det är väldigt lätt för oss i Sverige att sitta och tycka saker kring hur man ska agera, ungefär som en fotbollsåskådare sitter på läktaren och tycker hur spelaren borde spela på fotbollsplanen. Att det är mycket svårare när man väl är där. Tänker du eller reflekterar någonting över att nu kanske det som israelerna har fått möta, ganska oresonlig aggression, hotfull, nu får vi smaka samma medicin i Europa, och då plötsligt så vaknar vi till och kanske tänker att det här var inte så lätt att hantera som vi kanske hade massor med åsikter om tidigare, att det är ganska oreglerligt och farligt.
0: Jo, men det tror jag. Och jag tror att många som inte har liksom personligen mött de här demonstranterna, till exempel, för det är lite det vi pratar om, som inte har mött dem personligen, inte har sett dem, inte har hört vad de skanderar, en del av dem, återigen, det är inte alla, tror att de är lite chockade faktiskt. Att gud, är det här? För att som sagt, det låter ju väldigt behjärtansvärt såklart att lida med liksom svältande och skadade barn och dödade barn i Gaza. Så där. Det kan vi väl alla känna någonting för då. Men när man ser det här hatet, och det tror jag, det var därför jag tror också det här klippet med mig blev så himla symboliskt. För man ser ju en otroligt hatisk, det är en kvinna som är lite mindre än jag, men det här hatet och det hon säger och det hon skriker, att det är någonting som är ganska främmande för oss i väst och den svenska mentaliteten. Eller den liksom, ja. Så att jag tror att det är två olika personlighetstyper som möts, eller det är olika värderingar som möts. Det blir någonting så mycket mer i den här kampen. Det är liksom, det finns så många dimensioner i det här. Så det tror jag. Jag tror att man kan nog förstå mer när man finner. Alltså, det här är ju en konflikt som har pågått så länge jag kan minnas. Och man har ju alltid fått serverat liksom, att det är den onde mot den gode, eller den starka mot den svaga. Alltså, det är ju det här narrativet som har som oftast har målats upp ju. Och ja, så jag tror att man åtminstone tröttnar. Man kanske, de som kanske har känt sympatier med Palestinarörelsen har nog kanske fått sig en tankeställare. Att det här är liksom också någonting annat. Så det tror jag. Jag vet inte om jag svarade på din fråga nu, men jag tror det. Jag tror att det har varit ett uppvaknande för många. Man är nog chockad över och kan nog sympatisera med Israel på ett annat sätt en del än vad man har gjort innan. Det tror jag. Eller med Israels agerande, ska jag säga.
1: Tror du det finns risk i det här också att man drar upp två väldigt liksom aggressiva läger i det här? Att man drar alla Palestina-demonstrationer över en kam. Och de drar liksom alla som är för Israel på en kam. Och så får vi liksom en lika känslomässig aversion mot varandra som finns i Mellanöstern. Att vi också tappar liksom empatin och förståelsen för varandra. Och det blir en otroligt svart och vit linje mellan oss som kanske är för Israel eller för Palestina i den här frågan.
0: Förmodligen, alltså det är så mycket, det är svårt att bedöma idag, för att mycket är ju polariserat, politiken är ju det, det är liksom mycket ytterligheter nu som kommer fram och sådär. Samtidigt, återigen, är det någonting som sker i media? Är det liksom bilden som målas upp, man vill ha den här polariseringen, det skapar klick.
1: Det är det skapar media som skapar sensationalismen? Då,
0: som det är egentligen svårt att säga, ja. Alltså, vad känner egentligen gemene man av? Jag tror att det är också så olika. Sverige är det också ganska, eller väldigt segregerat på sina håll. Så jag tror man känner av det på vissa håll. På andra håll känner man inte av det alls. På andra håll är det bara någonting man ser på tv. Och det är klart, då spelar ju bilden av vad som speglas då. Om man följer public service eller vad man nu följer. Då spelar ju det stor roll. Så att jag tycker det är ganska svårbedömt faktiskt.
1: Och kanske media har väldigt stort ansvar för det.
0: Ja.
1: Jag kan ju tycka att de är väldigt partiska hur de framför saker och ting och kanske också underblåser en aversioner.
0: Ja, men verkligen. Och eller spela ner. Jag tycker som i mitt fall, inslagen med mig tycker jag man snarare har spelat ner. Jag fick ju höra att jag, för det första att jag provocerade fram någonting, vilket ju inte stämmer. Och sen så har man ju talat om att jag blev konfronterad. Det låter ju ganska milt, måste jag säga, utifrån vad som egentligen hände.
1: Och konfrontera gör man ju någon som har gjort något fel. Konfronterar man ju.
0: Ja, dels, ja, det är sant. Det är inget positivt så, men det låter ju mer så att, och det kan ju folk tycka, men det är klart att man måste ha rätt att ifrågasätta sin politiker och folkval och sådär. Men det här var ju, det var ju faktiskt rena hot. Det var ju väldigt hotfullt och fysiskt också. Så där tycker jag man spelar ner hela händelsen snarare. Och i andra fall så gör man säkert det motsatta. Och jag vet ju också, nu har jag ju varit i politiken i 6 år. Och sen 22 har jag varit hemma i Sverige. Och det är klart att jag märker ju intervjuer och vilken bild man vill odla och så vidare. Så att media spelar stor roll. Så gör det. Så att jag har svårt att svara på din fråga faktiskt. Jag tycker det är svårbedömt. Men helt klart är att det är högt tonläge. Ganska många frågor.
1: Ditt parti har ju talat mycket om islamisering i Sverige. Jim Åkesson gick ut i en artikel redan, jag minns inte, det var 2010 eller 11. Jag minns inte exakt tidpunkten för det. Men det här har ju varit på er radar väldigt, väldigt länge. Ser du någon sammankoppling mellan islamiseringen och pro-Palestina-demonstrationer? Att man ger varandra draghjälp på något sätt? Är det någonting som ni gör en bedömning av att det är så? Eller är det två frågor som har kanske ganska lite med varandra att göra? Man har vissa gemensamma nämnare, men det är egentligen två olika frågor.
0: Alltså den gemensamma nämnaren är väl islam? Alltså, det är ju det. Det är väl dels bakgrund, många bakgrunder i Mellanöstern, och sen är det ju islam. Och vi har ju, som du säger, vi har ju varnat väldigt länge för islamiseringen. Och där jag brukar påpeka det här, att det är klart att det är obehagligt med liksom det fysiska våldet eller jihadismen eller liksom sprängterrordåd. Det är klart att det är väldigt obehagligt. Människor liksom kommer till skada i väst, och det är också ett sätt att försöka påverka politiken. Men det är riktigt farliga, som jag ser det, den farliga, liksom, den delen av islamiseringen som man kanske inte pratar så mycket om, det handlar ju mer om värderingsförändringarna. Det handlar om hur vi sakta måste, jag menar, ta till exempel de som går muslimerna som går i de här demonstrationstågen. Du ser dem aldrig demonstrera för långa, liksom mot långa vårdköer eller gängkriminalitet. Eller alltså, den typen av frågor, inte de man engageras i, utan det är den här typen av frågor. Och det säger också någonting. Men det är de här värderingsförändringarna. Det är hur man vill att vi ska inskränka vår yttrandefrihet, att vi inte ska kunna kritisera, inte kunna, ja, du vet mycket väl. Det är ju problematiken. Och det ser ju jag. Jag bor ju i Skåne så många år. Jag har bott i Malmö i många år. Jag ser ju hur man flyttar fram sina positioner där. Och det gör man ju för att man blir ju numerärt många fler hela tiden. Och då blir det ju så. Man vill inte ha liksom fläskkött i skolan. Du vill ha segregerade badtider eller liksom segregera kvinnor och män i badhus. Man, går man på stan i centrala Malmö, jo, då finns det speciella frisersalonger bara för kvinnor och sådana saker. Och det är ju en långsam, som i och för sig går allt snabbare, men det är ju det stora hotet. Vi har helt i grund och botten helt olika värderingar. Där, när det gäller synen på kvinnor och jämställdhet och det som vi ofta skyltar med att vi är så stolta över och att vi har kommit så långt i det, när det gäller synen på jämställdhet, kvinnor, homosexualitet och vad det nu kan vara. Det skiljer sig liksom. Och det är det stora hotet som jag ser det. Att man vill ha sharia. Vi, jag sitter i en lagstiftande församling. Det är det som ska styra Sverige. Men
1: många av dem som går på demonstrationerna och pro-palestinier, nog ganska många, även medelklass, svensson, ungdomar, etniska svenskar, chilenare, whatever. De är inte för islamisering.
0: Men de förstår inte. Nej. Det är det jag återigen. Man tror att man gör någonting gott. Va? Mm. Det är många artister nu som är ute också och lägger sig i debatten. Och liksom kändisar och som, såklart, det är ju väldigt en lätt fråga att liksom sympatisera med när man visar upp barn som lider.
1: Mm.
0: Det är ju inte svårt att få sympatisörer då. Men man ser inte de här krafterna bakom.
1: Man har inte uppdaterat snarare sin bild av att tidigare var PLO som var ideologiskt driven. Idag är det islamistiska grupper som Hezbollah, som Hamas, islamiska jihad, Iran som drivs av liksom en teologisk, eskatologisk drivkraft att förgöra Israel, för då kommer den 12:e imamen.
0: Mm.
1: Att det är egentligen nya aktörer som har tagit över och som är emot PLO. Och att det är de man nu förenar sig med, alltså en islamistisk global agenda. Och att man kanske agerar egentligen på nytt idiot, fast man då egentligen vill engagera sig för palestinska barn eller palestinsk självstyre, men man har gått i allians med krafter som man inte riktigt förstår vilka de egentligen är.
0: Det är vad jag skulle tro, det är min, utan att vara insatt i frågan återigen, men det är verkligen vad jag skulle tro.
1: Mm.
0: Det är väldigt starka krafter man har tagit i båten här, och man går hand i hand med en väldigt farlig rörelse.
1: Mm.
0: Det är vad jag tror.
1: Mm.
0: Och det är oerhört. Det är oroväckande, och det är dags för ett brett uppvaknande nu. Och att media tar sin roll på större allvar, det skulle jag säga. Jag menar, vi kan titta på, vet jag inte vilket inflytande har, men det säger ändå en del, Anders Lindberg. Titta på Anders Lindberg, Aftonbladet, hans inlägg, hur han spelar ner det här med till exempel muslimska brödraskapet, kopplingarna till socialdemokratin, hur han spelar ner konflikterna hela tiden, eller intar en väldigt onyanserad ställning i de här sakfrågorna. Och det tror jag säger någonting väldigt mycket om socialdemokratin, som ju är det största partiet och som har haft inflytande så otroligt länge. Så att det är farligt.
1: Och skrivit avtal med muslimska brödraskapet 1999.
0: Exakt, exakt.
1: Mm. Jessica, det var jätteintressant att prata med dig. Jätteintressant att höra din version av det som hände utanför riksdagshuset. Och det som händer idag med de här demonstrationerna. Tack att du kom.
0: Tusen tack.
1: Mm. Tack att du som har lyssnat också. Och välkommen tillbaks nästa vecka. Då kommer vi ha inslag från Almedalen. Vi kommer sända minst ett program från mitt i veckan från Almedalen. Och sen så har vi säsongens sista program nästa lördag. Så välkommen tillbaks kommande vecka.
2: Ja, du har lyssnat till Fer och en repris från juni 2025.

0: finns det björn på körn.
1: Ja, jag tror det.
0: Herre min ge. Gossinen, tänk på de store män som har gjort historien.
1: Vilka då?

0: Ja, det är PRO i Falköping som är i etern igen.
1: Yep.
0: Ja, och vi som sitter här idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervald. Ja, vi ska väl säga som de brukar göra i Sveriges Radio när de har inspelningar, att det här inspelningen skedde den 3 juni på förmiddagen.
2: Ja.
0: Vi brukar ju annars alltid ha direktsändning. Men det var upptaget måndagen den 8:e.
2: Regionfullmäktige eller vad då?
0: Ja, det var inspelning för de som ligger i hängmattan.
2: Jaha.
0: De har börjat med de inspelningarna.
2: Mm.
0: Och det var bokat redan när jag försökte få tid för vår inspelning.
1: Ja.
0: Så därför så sitter vi här idag några dagar innan.
1: Mm.
0: Det kan ju ha hänt någonting under veckan. Vi får hoppas att det inte är någon som påverkar det vi säger idag.
1: Nej, nej, precis.
2: Har vi några som har dött?
0: Nej, jag har inte hittat någon. Jag hörde idag på morgonen att det var en amerikan som hade avlidit. Men det sa mig inte så mycket. Nej. Han var rytm en blues-artist.
2: Ja, det stod nog i tidningen eller någon, tror jag.
0: Mm. Ja, men det hade nog hänt idag eller igår, alltså, så att det var nytt.
1: Mm-hmm. I tidningen.
2: Då var nydöd då.
1: Ja.
0: Ja, vi brukar ju spela en låt varje gång när vi har sändning i juni. Och det är Di Medusa, Midsommarnatt, och vi börjar med den.

0: Det var Eddie Medusa det, midsommarnatt.
1: Ja.
0: Det har blivit en tradition.
1: Han har gjort många fina visor. Ja. Alltså, det är inte bara burleska saker, utan han är verkligen
2: absolut
1: gjort
2: inte.
1: Han hade gjort, vad var det, 800 eller 900 låtar eller nu va?
2: Mm. Ja, mycket fina.
1: Produktiv.
0: Ja, jag har en CD med hans låtar. Mm. Och det finns säkert många fler än dem.
1: Oja. Han gav väl ut själv också.
0: Han ville
1: inte ha med vissa bolag att göra. Vet du. Det var bara ett bolag att gilla, tror jag.
2: Systemet.
1: Ja.
0: Ja, nästa vecka. Det är den 17. Ja, det har ni lyssnat nu på måndag den 15, så är det imorgon redan.
1: Ja.
0: Som det är sillsexa.
1: Ja.
0: Klockan 17 är det på hjorten.
1: Jo.
2: Och inte 17:e. 16:e.
0: Ja. Ja, men klockan 17.
2: Ja.
0: Ja. 16:e. 16:e klockan 17.
2: Det är svårt det med siffror.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Är klockan 5 så vet alla vad det är.
0: Ja, det kan vi säga istället klockan 5, ja.
1: Kommer de på morgonen?
2: Ja, ja, precis.
0: Vi är ju vana annars att komma redan klockan 3 på eftermiddagen, men
1: då kan vi inte äta sill.
0: Nej, det kan vi inte. Och sen är det ljust hela kvällen, så hur länge vi än stannar så
1: det är midsommarveckan. Vi kan inte bli ljusare än vad det är.
2: Nej. Och sen vänder det.
1: Du, vi hade en gubbe hemma. Han körde lastbil, han gillade inte vintern. Vet du.
0: Ja.
1: Så sa grannen till honom att nu är det midsommar den här veckan. Ja, fy fan, sen vänder det så kommer den här jävla snön.
2: Ja.
0: Ja, har ni inte anmält er så är det nästan för sent. Det går väl att ringa till Mona.
2: Vadå om?
1: Om tisdagen.
0: Om det som ska vara på tisdagen, ja.
2: Jo, men det går ända tills på söndagen.
1: Ja, innan. Men det är ju måndag.
0: Det är måndag.
2: Jag sa måndag. Jaha, förlåt. Nu är jag ute och cyklar lite.
1: Ja, det är ju du. Då kan jag göra ett försök om det är nu som vill vara med.
0: Det är ju du som ska koka potaterna, så att
2: precis.
0: Du måste ju veta hur många du ska lägga i grytan.
2: Ja, och skala innan också.
0: Skala också,
1: en potatis var.
2: Va?
1: En potatis var.
2: Ja, knappt.
1: En sån liten färsk.
2: Ja, precis.
0: Sitter du hemma en hel halv dag och skålar potater för andra?
1: Nej, jag vet hur det gör. Hans tar högtrycken och kör.
2: Ja,
0: hon har det. Det finns ju annars apparater som man kan...
2: Ja, men jag har en som jag har till min assistent. Ja, jag tror jag gjorde det i fjol faktiskt. Så.
1: Blir det bra då?
2: Ja, det blir bra.
1: Jag köpte så som man vevar.
2: Ja, men de är inte så bra.
1: Nej, det blev jätteblöta potater, så jag slutar med den.
0: Ja. Ja, det var det vi har före sommaren.
2: Mm.
0: Sen är det resor, men det återkommer jag ju till. Nu ska vi ha lite mer musik. Då ska vi ha Björn Skifs Lady. Nu ska vi se om han...

0: Det var Björn Skifs där, ja. Lady.
1: Mm. Han har varit bra, men han är ju inte bra nu.
0: Nej, han är rätt gammal också.
1: Ja,
2: bra, Lars-Åke.
1: Ja, vi har samma år, jag och han.
0: Jaså?
1: Ja, men han har ju fått, vad heter det?
2: Alzheimer.
0: Jaha. Mm.
1: Så han är ju rätt så borta, tror jag.
0: Mm. Mm.
2: Hörde du vad Lars-Åke sa? Han är rätt gammal också.
1: Ja, det är han ju inte. Han är ju som jag. Det är väldigt gammalt.
0: Ja, vi pratar om vår sillsexa. Ja, den är en sak att anmäla er till Mona.
2: Mm.
0: Nu har jag inte hennes telefonnummer framför mig. Eller?
1: Det blir sill och sen blir jag jordgubbar efteråt.
2: Mm.
1: Det ser vi.
0: Och om jordgubbarna är mogna, men det ska de väl vara.
1: Jag stod ju och sålde vika nu, så att det finns väl.
0: Ja, det blir nog bra med det. Nu ska vi säga lite grann om resor. Vi har ju en resa på Dalslands kanal. Jag vet inte om det finns platser kvar på den resan. Det är den 10 augusti.
1: Jo, men det tror jag att det var. Så hon sa inte att det inte var, för jag frågade om den. För att det är ju Dalslands kanal och sen är det med bussen till Hunneberg. Det är i museet där ute.
0: Ja, och fika på Örtagården i Dals Rostock då på förmiddagen. Och så åker man 3 timmar på kanalen.
1: Ja.
0: Mm. Jag vet inte hur långt man kommer till Dals Långed kanske.
1: Man kommer ett par slussningar, så jag tror.
0: Ja.
1: Det är en väldigt fin resa i alla fall.
0: Ja, jo, jag har åkt den tidigare. Så att jag har åkt ända upp till Bengtsfors en gång.
1: Ja.
0: Och sen fick man åka tåg tillbaka sen ner till Håverud.
2: Ja. Sen, och det är väl ihop med Tidaholm, va? Tyckte jag Mona sa.
0: Ja, vi har ju resor ihop med Tidaholm. Mm. Så att de har ju börjat att hänga på oss.
2: Ja,
0: det har de gjort alltid.
2: Mm.
0: Framförallt de här utlandsresorna har du varit med många från Tidaholm.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vi har ju svårt att få en full buss själva, utan vi måste ju få från andra håll också. Skara brukar ju också hänga på oss.
1: Frågan för det är så svårt, jag vet inte.
0: Tattoo i Eksjö, det är ju den 25 juli och jag vet inte om det finns någon plats kvar. Det är ju...
1: Jag undrar om inte den var full, men då kan jag ringa till Mona och höra.
0: Ja, ja.
1: Det kan ju ha kommit återbud om inte annat.
0: Jag behöver ta fram Monas telefonnummer här, det har jag
1: nästan... Ja, det står, de har väl våra program, på den står det ju.
0: Ja, men de som inte har programmet utan lyssnar och vill hänga med oss...
1: Alltså.
0: Men jag har det nog i...
2: Ja. Vi letar fram och sen...
0: Ja, vi kan ta fram det.
1: Ja.
0: Sen är det är något nytt som inte jag har talat om tidigare. Sensommarfest i Örebro. Det är en 2 dagar. Musik, konst och kultur. Vi har ett rabatterat pris på 2195 kronor. Då bor man ju på hotell på natten där. Och det innefattar en hel del med konserter och titta på konst och går i Valköping och går på slottet. Och
2: så är det ju dryckes- och matmässa också.
0: Var det matmässa också?
2: Mm.
0: Ja, det var väldigt vad det ingick mycket.
2: Mm.
0: Så det är om man åker på morgonen är det från Falköping.
1: Men det får en väl betala drycken och maten. Det är väl ingår väl inte antagligen?
2: Nej, men det var en dryckes- och matmässa.
1: Ingår mat och drycken då?
2: Nej, inte så.
1: Jag menar, du får ju betala, jag tänker bara att du kan betala.
2: Ja, det är ju mässande, om man nu vill gå där på mässan. Ja. Det är ju inte säkert att man vill, utan att man vill göra annat. Det är väl att
0: ja, det får ni också höra med Mona.
2: Ja.
0: Vad har vi mer då? Ja, det är en resa som ordnas av Tidaholm. Och 1 september till Rudenstam i
2: Huskvarna. Mm.
0: Där har jag varit med en gång tidigare med Tidaholms PRO.
2: Mm. Ja, jag har också varit.
0: Det var då det kom en regnskur.
2: Ja, visst, riktigt rejäl.
0: Ja, det var nog det mesta regnade på en gång jag har sett, tror jag.
2: Och sen har vi varit med en Hjärtlung hade också den resan.
0: Och sen när det besöker granna också. Mm. Vad var det? Det var
2: praliner eller något. Ja, jag menar choklad.
0: Annars
2: i alla
0: är
2: fall
0: ju mest
2: polkagrisar.
0: Polkagrisar som man tänker på. Men de tillverkade även choklad.
2: Ja, precis. Och så var det väl lunch på Gyllenutten, tror jag.
0: Ja, det skulle det väl vara också, ja. Bara det låter ju trevligt.
2: Ja, det var jättetrevligt när vi var där också. Så att,
0: ja, jag har aldrig varit på Gyllenutten. Nej,
1: inte jag
0: förbi.
1: Inte jag.
0: Sen är det 3 september, 2 dagars ut i Blekinge. Vi var ju i Blekinge för ett antal år sedan. Då var det nog 3 dagar så vi var. Vi var nog 2 nätter i Karlskrona vi bodde.
1: Vad är det där då?
0: Ja, det är utflykter. Så vi tittar på lite av varje i Blekinge.
1: Ja.
0: Och sen bor man då på hotell.
2: Mm.
1: Ja, ja.
2: Du behöver inte bo i tält i alla fall då. Så.
0: Nu ska vi se vad vi har. Nu har vi Elvis, va? Ja, vad har vi för låt då?
2: Bodenhart.

0: Ja, det var Elvis det.
1: Ja.
0: Ja. När vi pratar om resor, ja. Du har kommit hem alldeles nyligen, Agneta.
1: Ja, precis.
0: Var har du varit nu då?
1: Jag har varit i Krakow.
0: Ja.
1: Ja. Och det var en jättefin stad. Och alla som jag hade pratat med innan som hade varit där liksom säger, åh, det är så vackert i Krakow, sa de. Och det förstår jag ju nu. Det är mycket grönt och... Ja, mycket oaser så att säga. Och gamla stan var ju jättemysigt med sitt stora torg och det här va. Så ja, det var riktigt bra faktiskt. Och vi hade ju kanonväder. Så hotellet låg bra till där. Det var ju bara gångavstånd till gamla stan och sådär va. Och det,
0: Det vill jag inte påstå att vi hade när jag var där för 20 år sedan eller väl, eller 21 år. För att när vi gjorde vandringen på stan så regnade det. Vi går med paraply. Det är inte det samma.
1: Nej, det är det ju inte. Det är det ju verkligen inte. Nej, men och, en sak jag tänkt på. Jag tror de hade 130 kyrkor.
2: Hur stor stad är det då?
1: Ja, det är ju Polens andra stad. Men jag kan inte svara på det riktigt.
2: Nej, det måste vara stort.
0: Tidigare var det ju huvudstaden också i Polen.
1: Ja, precis. Det var det ju. Så att,
0: Och sen var ni i Auschwitz också då förstås.
1: Ja, och Birkenau. Och
2: det är väldigt bra. Man har börjat att lägga ut om Auschwitz och Birkenau på nätet nu.
1: Jaså?
2: Ja, titta på Facebook ska du se. Det kommer hela tiden olika bilder och grejer. Ja, det var bild på de här toaletterna som du berättade.
1: Ja, gud.
2: Det har varit bild på lite av varje. Vet du. De här barnskorna och allt det. Det var igår.
1: Ja, det, man gick ju där med hjärtat i halsgropen hela tiden och tänkte det. Hur fruktansvärt mänskligheten är egentligen. Och jag sa just det, mänskligheten har inte lärt sig någonting efter andra världskriget. För det är ju sånt här som händer fortfarande liksom. Ja. Och,
2: men det var sådana stålar som han i Ryssland så klart det var.
1: Ja, men precis. Och det är klart att i de här koncentrationslägerna där, det var väl liksom att gjorde du inte som de sa till dig så blir du skjuten istället då va. Så att det var väl som att välja mellan pest eller kolera.
0: Ja, jag har ju sett rätt nyligen den här filmen med han...
1: Schindlers List.
0: Nej, eller? Inte Schindlers List, utan han som var kommandant där.
1: Aha.
0: Och hans familj då, de bodde ju granne.
1: Ja.
0: Och frun där, de hörde ju skotten då
1: hela tiden. Ja, men precis, precis. Ja, men och för att det var ju Göring som hade Göring.
0: Ja.
1: Det var väl Göring som hade det huset.
0: Nej, huset han väl var som
1: Hösse. Alltså hon pratade om Göring, men
2: nej, men det undrar jag.
0: Nej,
2: Göring har aldrig sett att han ska ha bott bort i Auschwitz.
0: Nej, han var aldrig i Auschwitz. Utan
1: för det var väl Göring som blev hängd.
2: Nej. Han tog ett piller.
1: Men vem var det då som blev hängd i...
2: Ja, det
1: var väl han då?
0: Måste... Det var väl höst då?
1: Ja,
0: han var ju, han var ju kommandant, ja.
1: Men då sa hon fel namn. Ja. Nej, för hon pratade just om denna filmen också. Så jag sa att vi skulle försöka titta på. Ja, men okej i alla fall. Det. Ja. Så, och det var ju... Den där galgen var ju kvar där också. Utanför Auschwitz.
0: Hon hade ju en så fin trädgård då.
1: Ja, precis. Det pratade hon ju om också.
0: Det var den resan.
2: Jag kan säga det, jag tittar på det. För att det är alltså i staden Krakow är det 760 000.
0: Ja.
2: Men i storstadsområdet så är det nästan 1,5 miljoner.
1: Ja.
2: Så det är lite i stil med Göteborg.
1: Det är som
0: Stockholm då. 1,5 miljon.
2: Ja, det kan inte jag.
0: Ungefär det är väl helt sånt. Men Stockholm är ju 1 miljon och sen har du alla förorter.
2: Detta är det mer som Göteborg om det är 760 000.
0: Ja, Göteborg ligger väl på 500-600 000 tror jag.
1: Men det var en väldigt bra resa i alla fall. Och alla dessa baracker som de hade i Birkenau och där också. Och som fångarna liksom då hade fått byggt upp själva ut och spillvirke och allt möjligt sånt där. Och det värsta var med de här toaletterna. Där, långa, jag vet inte. Hans han räknade hur många hål det var i det, men det var ju 3 stycken på rad liksom. Och det, ja, det var uppmuret med utav cement och så här, och 2 gånger om dagen fick de gå på toaletten.
0: I 30 sekunder?
1: 30 sekunder, ja. Ja, det, ja. Usch, man fattar inte. Och det, jag säger, det är så nyttigt att se sånt här. Mm. Och förstå hur bra vi har till Sverige. Det finns ingenting att klaga på egentligen. Ja. När man tänker hur det
2: är. Det finns allt vissa man kan klaga på.
1: Va?
2: Det finns vissa man kan klaga på.
1: Men det är inte så i alla fall. Utan nej, att du kan stå ut med det. Och du kan leva ett vardagligt liv. Och...
2: Säg inget. Ja. Jag vet inte vad de heter på de här stallarna som är
1: men som det är nu i alla fall. Men det var en väldigt bra resa. Mm. Jag kan verkligen rekommendera att åka dit.
2: Det har alltså bott folk där på den här Vällkullen. Mm. Stenåldern,
1: ja.
2: I grottorna där, så att ja. det har varit bebott länge, vet du.
1: Ja.
0: Är det snart VM i fotboll? Jag tänkte vi skulle spela halvfranska hotkvintetten Cantonis och Cantona.

0: Apropå VM i fotboll, ja, så spelar vi då halvfranska hotkvintetten. Och han Cantona, han var ju stor på sin tid.
1: Ja, ja, visst, visst.
2: Ja. Vilka är franska hotkvintetten och halvfranska hotkvintetten då?
0: Ja, Perra Ljungberg, jag kommer inte ihåg vilka som ingick i den.
1: Nej, jag kommer inte ihåg det
2: heller. Vi har lite lokala skäringar
1: ja,
2: idag.
1: Ja, ja, precis. Ja.
0: Han berättar ju nu om sitt liv här i varje fredag, väl i, klockan 10-12. Ja.
1: Mm.
2: Ja.
0: Och då spelar han ju också en del musik. Ja.
1: Mm.
2: Ser han något nu då?
0: Ja.
2: Ser han någonting nu?
0: Jag vet inte hur det är med det.
2: Sist jag pratade med, men det är ett par år sedan snart.
0: Mm, ja.
2: För då slutar han ju uppträda och sånt. För att han klarar sig att inte gå själv och sånt där.
1: Men... ja, men Perra var väl med nu?
2: Han var någon som följde med honom.
1: Ja, ja, precis. Han och Marita. Sonestad,
2: ja.
0: Ja, vi var inne på resor också. Skördefest på Åland, det var ju en sån resa förra året och nu är det en i år igen.
2: Ja.
0: Och de som inte var med förra året kan ju åka detta året eller åka på nytt då.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det ingår ju en hel del på den resan, det är ju fyra dagar.
2: Det är lång tid.
0: Ja, men man ska ju anmäla sig rätt så snart om man ska...
2: Alltså.
1: Jo,
0: och han talar vi om att vi är med i PRO så har vi ett rabatterat pris.
1: Mm.
2: Ja.
0: Sen i Jönköping är det från Duvemåla till Broadway på Spira i Jönköping den 26 september.
2: Det kör de ju varenda år.
0: Och sen en resa till Tyskland då.
1: Mm.
0: Nu är det ju inte bussresa till Tyskland utan det är båt ifrån Göteborg till Kiel. Och det är ju en tvådagars resa då man bor på båten också.
1: Mm.
0: Och så är man ju en dag då i Kiel.
1: Mm.
0: Och det är ju inte så roligt att åka buss den där tiden på året.
1: Nej, 417.
0: Ja, något år var det snö, vet jag, när vi åkte genom Danmark. Och mörkt, det blir det ju fort också. Så att det,
1: ja, tråkigt liksom att åka himla långt med buss. Och liksom, sen är det ju inte så mycket tid i själva Tyskland. Nej. Liksom sen. Det här är ju, kan man ju göra lite på båten och...
2: Ja, här är ju framme så du äter frukost och sen så kan du ju åka bort till vad heter det där?
1: City
2: heter det. Och så kan man gå så länge det man vill och så kan man åka in tillbaka och gå upp i stan och titta.
1: Ja, precis.
2: Och sen går där båten tillbaka någon gång vid sex eller någonting så.
0: Mm. Ja, vi får se vilka resor som kommer till stan där.
1: Mm.
0: Ja, det är ju att de går ju i allmänhet och vi köper in oss på ett visst antal platser.
1: Ja.
0: Nu ska vi ha Torsson.
2: Ja.
0: Assar höll ett tal.
2: Ja, vi hör vad det handlar om.
0: Ja.

0: Det var Torsson det.
1: Ja, Assar höll ett tag.
0: Ja.
1: De var lite kluriga texter.
0: Den har vi inte spelat tidigare.
1: Nej, nej.
0: Ja, de har gjort väldigt många låtar.
1: Ja,
0: de
1: ja,
0: hade
1: ja.
0: En ny skiva på gång.
1: Det kommer ut en ny nu i juni, men jag har inte hört någonting från den än. Så vi får se när den dyker upp, så får vi se vad det är för låtar.
0: Mm.
1: Men de har ju alltid bra. Det är ju Hanna Åkerström som gör alla låtar.
0: Ja.
1: Vi har ju sett dem på riktigt, jag och Agneta.
2: Ja,
1: det
2: har vi gjort.
1: Skövde. De var jäkligt bra.
0: Det var de. Ja. Det var fullt med folk, sa ni.
2: Ja. Fick byta
1: lokal. Det var inga sittplatser, vet, utan vi stod på den här rotundan. Mm. Och det var lite jobbigt i slutet att stå där.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Ja. Verksamhet i övrigt. Ja, Bolen, den håller ju på igång. Mm. Den håller på hela sommaren.
1: Ja.
0: Det är inte uppehåll. Däremot all annan verksamhet ligger nere över sommaren.
1: Det gör över sommaren nu. Både promenader och...
0: Ja, det tycker jag är synd.
1: Och, ja, det kunde man
2: ha.
0: Det är ju då man vill ut och gå.
1: Ja, men det är, så få, det är så få som går med.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag menar, tillsammans med Hjärt och Lugn så är det 8-9 stycken. Det är bedrövligt dåligt. Jag menar, när jag var med och Göte Larsson var det som höll dit, då var vi själva var mellan 18-20 stycken.
0: Mm. Ja, jag var ju med...
1: Ja, du
0: några
1: med,
0: år också.
1: Ja, du var med mig på många gånger.
0: Ja.
1: Och då var vi så många, och det var ju hjärtlung lika många, så att vi kunde ju aldrig fika samtidigt egentligen, utan
2: nej.
1: Det körde ihop sig. Utan vi låg en halvtimme före dem.
2: Mm.
0: Ja, ja. Ja, ja. Jag vet att de gånger jag var med, och det var ju varje onsdag, och det var ju fint väder.
2: Mm.
0: Jag vet aldrig att vi har satt inne någon gång, utan vi satt nere vid sjön på flotten och fikade.
1: Ja, inte på vintern var vi ju inne.
0: Ja, vintern, ja, men jag gick inte på vintern, alltså, utan det var på sommaren.
1: Ja, ja.
0: Och folk badade i sjön hela tiden.
1: Ja, det gjorde på vintern med, vet du.
0: Ja, jo, det gör det. Det finns ju sådana som gör det.
1: Han Lappen var ju där och badade, vet du.
0: Ja.
2: Men det var ju pandemin förstörde ju väldigt mycket. Alltså.
1: Det... Nej, men vi gick ju, det var ju under pandemin vi gick, och det var inga problem.
2: Nej,
1: folk
2: nej. Ja.
1: Alltså, vi gick ju inte in på varandra, så att vi höll lite avstånd.
2: Mm.
1: Men för jag började ju slutet på 18 om året, och 19 kom pandemin på nyåret då.
2: Jag trodde du sa att du började på slutet på 1800-talet.
1: Ja, jo, men
2: för du var ju gammal, sa Lars Åke.
1: Då föddes jag, vet du.
2: Ja, precis. Men det är synd att man inte kan ha lite verksamhet på sommaren. Men det är klart att vi måste ju ha ledare och sånt här för det. Va? Och det
1: är svårt.
2: Ja, det är jättesvårt. Jag är inte beredd liksom att ställa upp på så heller. För menar, vi har ju
1: inte sommar, det är
2: annat
1: så. Det, då man
2: nej, precis. Det är ju så.
0: Jag har ju tänkt att man kunde ut och resa antingen med buss eller med tåg.
2: Mm.
0: Och kunde lägga in det på Facebook då.
1: Ja, man sköter det själv,
0: ja. Men, det är men jag talar om att nu åker vi den dagen, så börjar vi i Falköping med station.
1: Men nu krånglar ju den Västtrafik till så in i Helsinki. Det går ut. Nu får du inte åka på kortet längre.
0: Ja, men jag har inte hört talas.
2: Det går.
1: Jaha, hur går det då?
2: Jo, men det är ju bara tågvärden liksom då tar på det.
1: Jo, men hur länge gör de det, tror du?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Nej,
2: men så man får ju ha en app istället då. Det.
1: Ja, och hur lätt är det för många då?
2: Jag vet inte, jag pratade med...
1: Många äldre människor som inte vet vad en app är.
2: Nej, men jag pratade med Inger Darius och hon hade den här appen.
1: Ja.
2: Men hon sa ju också det, och jag har ju läst det sen också, att om man väl liksom laddat ner den här appen så borde det inte använda kortet.
0: Nej, annars så kan... Annars så, jag tror jag läste om det, att kortet ska man kunna använda.
2: Ja, ja.
1: Hur länge då?
2: Ja, men det
0: var nog inte något begränsat, tror jag. Utan det.
2: Men det är ju, du kan ju inte sätta in några pengar på det liksom, och ta tilläggsresa på det.
0: Alltså på kortet?
2: Ja, nej, det går inte.
1: Nej.
2: Utan då får man köpa särskilda biljetter då.
0: Ja.
1: Då är det ju kört för mig, för jag har ju inte pengar så det räcker att åka till Alingsås och tillbaka, vet du.
2: Nej, men då får du köpa biljett.
1: Ja.
2: Och det kan man tydligen göra på tåget också.
1: Jag kan åka bil istället, det är lättare.
2: Va?
1: Det är lättare att åka bil.
2: Nej.
1: Jo.
2: det är ju skillnad på pris
3: också. Ja, men varför ska de krångla till så förbannade?
2: Därför att de här apparaterna, jag tror inte det finns några sådana mer nu. Och de här är så dåliga så att det har ju blivit fel fler gånger. Jag har åkat ut för det, så jag har pratat med dem på Västtrafik om det här. Va? Ja. Och det
1: säger de ju inte själva. De säger ju att de köpte nya tåg och på dem finns det inga sådana apparater. Då tar de bort dem på alla tåg.
2: Ja,
1: så har jag ju läst deras hemsida. Så säger de. Ja, vad som är sant, det vet inte jag.
2: Nej, precis.
0: Jag får se om det blir någon resa. Jag tänkte jag skulle gå in nu. Det är väl sommartidtabell. Det brukar vara från den här tiden.
2: Från 11 juni eller någonting.
0: Ja, då får man ju gå in och titta lite grann. Ja, när tågen och bussarna går.
2: Ja.
0: Nu ska vi spela ABBA. Dame, dame, dame. Mm.

0: Det var ABBA, det.
1: Ja.
0: Dame, det var inte så vanlig den låten, va?
2: Jo, men inte.
1: Jag har aldrig fattat att det heter så.
2: Nej, inte jag heller. Så det var där jag blev lite förvånad också.
0: Ja. Vi nämnde verksamheten i övrigt, att den ligger nere. Det gäller ju både dans och det gäller bingon. Så att den det uppehåll över sommaren. Och som vi sa, även promenaderna.
1: Ja, och det är ju inga möten heller.
0: Och inga möten. Efter det vi har haft vår sillsexa så blir det inte förrän i september.
1: Då är det semester.
0: Ja, då är det semester. Och sen är det i september som vi har vår träff igen.
1: Ja.
0: Jag har plockat fram Monas telefonnummer, ja. Om ni vill prata med någon reser eller anmäla er till sillsexan 073 076 3913, alltså 073 076 3913. Nu ska vi se.
1: Hinner vi de låtarna?
0: Ja, vi kanske inte skulle, vi kanske får hoppa över. Vi måste ju sluta med den här låten,
1: ja,
0: med Art of Independence.
1: Ja.
0: Det är kanske lika bra vi
1: gör den nu. Vi gör den, för hon är ju 11 alldeles strax här, vet du.
0: Men då ska vi tala om också att Radio Falan har sändningstillståndet. Och det är Christian Silvervid som har varit vår tekniker idag.
1: Det är första gången vi har. Det brukar vara.
0: Ja, någon gång tidigare tror jag vi har haft honom.
1: Jag,
0: ja.
1: jag har inte
0: då har nu, inte du varit med där.
1: Nej.
0: Och vi som har suttit här är
1: Leif Brandt,
2: Agneta Stener
0: och Lars-Åke Eckervall. Och vi ska ju avsluta väldigt lokalt också.
1: Ja.
0: Är det vår ordinarie tekniker som är med där?
1: Ja, Roger Andersson är sångare och gitarrist i Art of Independence. Och vi var ju, Agneta, på torget och hörde på dem på stadsfesten. Mm. Och vi tyckte det var jäkligt bra.

Ja, välkommen till kvällens program som vi idag ska inleda med ifrån Frälsningsarmén i Skara. Det är Nilssons Förunderlig nåd. Den är inspelad 1977.

Då ska vi fortsätta med Nordlandstrion. Norden når Guds himmel. Det är ett norskt inslag. 1966 är den inspelad.

Då ska vi avsluta med Kjell Andreasen och Bergum, När vi är över, 1961. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.

vad man med just ett finger kan göra. Stick din näsan och skojer i skål. Så har vi gjort oss ett mellanmål och...

rus. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest.

därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig

Välkomna kära lyssnare till Tankar från hängmattan den här måndagen den 13 juli vecka 29. Ja, vi har varit igång då en vecka med de här tankar från hängmattan. Och förra veckan kunde ni höra Björn Lundin, Ulrika Turner, Emil Kylander och Elin Bradway. Och i fredag så hörde ni P.O. Larsson. Och om en stund där så får ni höra Olle Senius som har värdskapet idag i tankar från hängmattan. Men innan det, som jag sa tidigare förra veckan då alltså, på måndagar så tänkte jag att vi skulle ha med lite evenemang också. Så ni får mer under veckan här. Och dansbandsutställningen, det tuffar ju på museet. Gå gärna dit, det håller på fram till 6 september. Så det finns anledning att gå dit och möjlighet också framförallt att gå dit. Och sen finns det också den här utställningen på museet också om lokala band. Tycker jag ni ska gå dit och kika på. Och sen kan man alltid bege sig ut till naturen, Hornborgasjön. Det är fågelskådning där för barn. Ta med barnbarnen och barnen kanske också och ge iväg dit. Och det är en guidning då som innebär att man tittar närmare på olika fåglar. Och några simmar, några dyker, andra för ett fasligt väsen. Varje tisdag, onsdag och torsdag klockan 11 under sommaren kan du då följa med på en guidning runt naturen och spana på de fåglar som finns i sjön just nu och lära dig mer om dem. Den aktivitet passar för barn i åldrarna mellan 6 och 12 och de försöker anpassa innehållet efter väder, vad som finns att titta på och intresset hos barnen. Kanske spanar vi på fåglarna som gömmer sig i vassen eller på fågeln med dinosauriefötter. Kikare finns att låna. Samlingen börjar utanför naturrum och håller på 20-30 minuter ungefär. Ingen föranmälan. Och sen är det folkparksfika. Nesko Jenkis har folkparksfika. Och 23 juli här då slår de upp portarna till Folkets park och då finns det bilar där och så kan man fika. Och så kan man prata med några från Nesko Jenkis också. Tycker jag låter väldigt spännande och bra. Sen under sommaren här, torsdagkvällar, så är Alpems Arboretum öppet fram till 20 augusti faktiskt. Och där är det tipspromenad och underhållning och kaffestugan är öppen under kvällen. Och nu då till torsdag här så är det sommarmusik med Ulf Esborn som är där och spelar. Väl värt att ge sig dit och ta en kik där. Nu lämnar vi över ljud och ord och så vidare till Olle Senius.

mig, som har format mig, men också några händelser som jag bara tycker är roligt att berätta om. Jag är uppvuxen i sydöstra Värmland, i Björneborg, en liten bruksort som ligger mellan Kristinehamn och Degerfors. Pappa var smålänning och mamma var ölänning. De var lärare och jag har en syster och en bror. Ingen av mina närmaste vänner från ungdomen bor kvar i Björneborg. Ingen av mina syskon, mina föräldrar är nu döda. Och själv har jag inte bott där sedan 90-talet. Ändå är uppväxten och bruksorten någonting som jag bär med mig på gott och på ont. Den här känslan att vara underdog, att komma ifrån periferin, att å ena sidan vara lite lokalpatriot, men också den här känslan av att det var rätt så snävt i det lilla samhället. Den sociala kontrollen, enhetstänkandet, alltså att det fanns ett sätt att tänka på som var rätt, men på andra platser kunde man tänka på andra sätt. Och det var fel. Men egentligen så kanske hela Sverige var en sån plats på 70-talet när jag var barn. Samma parti hade regerat sedan andra världskriget. Svenskarna hade självbild om sig och var blåögda och hederliga. Att vi betalade mer än hälften i skatt. Och att samhället och staten löste alla problem. Ingen skulle ha mer än någon annan. Ingen skulle heller tro att den var bättre än någon annan. Eller att någon var sämre. Ändå så drog vi svenskar Norge-historier. Vi hade fördomar mot finnar, mot turkar, mot ryssar, mot romer och kineser. Och kanske trodde vi att det var vår uppgift att ta hand om de fattiga stackarna i Afrika. Avvikare som vänsterhänta, homosexuella, pacifister och utlänningar, de kunde gott hållas i Stockholm. Den där uppväxten har jag med mig. Och den är en del av mig. Vi går till musik.

En baksida med att växa upp i en liten bruksort, det var att jag inte visste så mycket om vad man kunde jobba med. Vad ville jag göra med mitt liv liksom? Mina föräldrar var lärare. Mina skolkamraters föräldrar jobbade på järnverket. Någons pappa jobbade på bank. Någon var ingenjör. Men gemensamt för alla som jag såg omkring mig, det var att de redan var det de var. Och det fortsatte de att vara. Alla verkade veta sin plats, ha sitt yrke. Och de tänkte inte så mycket på det. I alla fall var det så jag uppfattade det. Jag kom med i missionshuset. Det var söndagsskolan när jag var liten och sen var det scout ifrån tredje årskursen och tonår och från sjuan. Sen blev jag scoutledare, jag blev tonårsledare. Mina vänner där var de jag mest umgicks med. En av dem började prata om att läsa till präst. Otroligt tyckte jag. Är det något man kan bli? Ska du inte bli där din pappa är? Byns präst tyckte jag i och för sig om. Jag hade haft en bra konfirmationstid, men prästen, han var liksom präst hela tiden. Kan man bli sån? Kan man bli präst? När han sprang i Eliusspåret, då hade han prästskjorta på sig, eftersom han ville vara präst för alla björneborgare hela tiden. Fint kan jag tycka, men det var en konstig roll att tänka sig att kliva in i. Kompisen som ville bli präst, han var väldigt smart, han var driven och ambitiös och genomtänkt, hade kloka svar på frågor som vi pratade om. Och jag tänkte att sån måste man nog vara. Jag tänkte att min kompis skulle bli en bra präst, men sån var ju inte jag. Jag tänkte lite så ena gången och si andra gången. Jag tyckte andra saker var kul och viktigare. Jag tyckte hockey till exempel var det viktigaste. Först höll jag ju på Färjestad och sen när det var VM då tittade jag på allt. 1987 var jag 17 år och då vann Sverige i Wien. Och jag minns att jag hissade flaggan i mammas och pappas flaggstång när vi äntligen hade slagit Sovjet i turneringen. Sånt var viktigt tyckte jag. Längre fram så blev jag fotbollsintresserad och nu tittar jag knappt på hockey. Men fotboll är kul. Närheten till Degerfors blev ju att Stora Valla, där hängde jag mycket. Men i livet så var gymnasievalet väldigt svårt. Jag tyckte SO, alltså historia, religion, geografi och samhällskunskap, att det var roligt. Men jag hade lätt för NO, fysik och kemi och matte. Mina föräldrar tyckte att jag borde bruka den talangen och göra något av det. Och därför så lyssnade jag på dem och valde 4 år teknisk. Att bli ingenjör tyckte jag lät spännande utan att jag visste någonting om vad det var för yrke egentligen. Jag tänkte att det blir snyggt i telefonkatalogen att det står att jag är ingenjör. Och nu finns det ingen telefonkatalog, så stor glädje har jag inte av det. Men efter 9 år med samma klasskamrater, som alla hette ungefär samma namn och var stöpta i liknande former, så var det dags att få nya klasskamrater. Istället för dem jag hade gått i klass med. 5 tjejer som hette Maria, 3 stycken killar som hette Johan, 3 som hette Peter och några till dubbletter, så hamnade jag i en ny klass. Där hade alla istället portfölj och miniräknare, även om de hade varsitt namn.

0: Så blev det då gymnasium, 4 år på teknisk. Redan det första året så kände jag, har jag verkligen valt rätt? Ska jag göra det här resten av mitt liv? Och eftersom jag var utbytesstudent i USA, och kanske var det därför jag var utbytesstudent i USA, för att jag efter några månader kände att det här, ska jag verkligen hålla på med det här? Jag behövde göra något annat. Men det gjorde i alla fall att gymnasietiden tog 5 år av mitt liv. Och när jag var färdig, då hade mina jämnåriga hunnit ha 2 år efter gymnasiet. De hade börjat bli sugna på att läsa vidare. De hade jobbat på Mac och de hade gjort lite andra saker. Och jag hade bara varit i skolan. Jag var färdig gymnasieingenjör, byggvarianten. Men samtidigt som jag blev färdig så var det 90 till som blev det i Karlstad 1991. Och samtidigt så rasade byggbranschen fullständigt. Det var ju en tid när räntorna var skyhöga och alla byggen slog stopp. Det fanns inga arbeten att söka, så vad skulle jag göra? Jag tänkte att lärare har jag ju alltid velat bli. Jag har ju alltid tyckt om att stå framför folk och prata. Och när det var presentationer på SO:n så det där tyckte jag var det allra roligaste. Det som mina klasskamrater bävade inför, det var då jag levde upp. Så lärarvikarie kunde jag ju vara, så att jag fick göra något ett tag, tjäna lite pengar och så. Men jag var liksom stressad och bli vuxen. Jag var 21 år gammal och jag ville liksom komma i kapp. Jag ville inte gå och dra bena efter mig. Det var också en tid när det var karensdagar som gjorde att lärare gick till skolan och jobbade fast de var sjuka. Så därför så var det inte så mycket arbete att få som lärarvikarie. Jag ringde därför i början på september när jag tyckte att det här ger ingenting. Och så stressen. Så ringde jag runt till högskolor och universitet och frågade om det fanns någon plats till mig där. Det gjorde det. Och därför hoppade jag på lärarutbildningen i Karlstad samma höst. Kompisen som ville bli präst, han hade kommit igång med det. En annan hade börjat läsa till civilekonom. Och en tredje hade börjat prata om att bli pastor. Återigen, präststudenten, han skulle nog bli bra. Ekonomen, han skulle nog trivas med siffror i kolumner. Och pastorn, ja vad visste jag. Han var karismatisk och han läste massor i Bibeln och han kunde slå vem som helst på fingrarna med Bibeln. Fast sån var inte jag. Det var inte för mig. Jag var inte lik någon av de här två. Varken han som skulle bli präst eller han som skulle bli pastor. Det var inte för mig, trodde jag. Några år senare så hade jag ett samtal med pastorn där han sa att jag inte tog min tro på allvar. Att jag flummade runt och gick hellre på Stora Valla än satt i kyrkan. Och att han trodde att jag skulle hamna i helvetet. Okej, tänkte jag. Den där guden, den tror inte jag på. Så jag slutade kalla mig kristen. Ändå så var det ju så att min barnatro, den hade jag med mig. Men jag blev då lärare. Jag fick jobb i Töreboda. Jag tyckte det var roligt. Otroligt jobbigt. Massor av lektioner att förbereda. Läxförhör och prov att utforma och rätta. Och vid terminslutet så var det massor av betyg att sätta. Den värsta terminen så hade jag 3 åttor och 2 nior att betygsätta i mina 4 SO-ämnen. Det var 525 betyg som jag skulle försöka ge så rättvist som möjligt. Jag var helt slut. Och jag undrade om jag kanske borde göra något annat. Sen är det ju den där avundsjukan på lärare också. Att tro att man har 10 veckor ledigt på sommaren när det själva verket är så att de första veckorna så är man helt konvalescent. Och förresten så slutar man inte tvärt när eleverna slutar. Jag hade någon förälder som sa att jaha, vad gött ni har det då. Nu ska du inte göra någonting. Och jag kände att jag var helt under isen. För elever och deras föräldrar, det tog ju också tid. Det var roligt men det var tidskrävande. Och sen var inte lönen särskilt stor. Så vad gör man? ja, livskris lite grann. Men i min barndom, tittar jag på de vuxna där, så gjorde de inget annat än att bli kvar, kämpa på och härda ut. Man kanske vänjer sig. Var det min väg också?
1: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat, fast inte har man just någon matlust. Pressar i sig några mackor, man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken, dosar framför tv:n, grannen går på toaletten och det brusar i rören. Man är trött och går och lägger sig. Och grannen grälar med sin fru, trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricker

ut i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en

0: man får lov att vänja sig.
1: Nu hade en av mina kompisar blivit präst och han hade börjat doktorera i teologi. Han var fortfarande genomtänkt och bra. En annan var civilekonom, tjänade bra med pengar och hade stadigt jobb. Den tredje hade flyttat till Knutby. Jag själv sökte ett jobb som säljare och fick det. Under 5 år så sålde jag elektriska kontakter till vitvaruindustrin och deras underleverantörer. Jag hade tjänstebil och reste ungefär 6000 mil om året i södra Sverige och i Norge. Jag bodde 110 nätter per år på hotell och jag jobbade med något som var otroligt mätbart. Och det där var något som jag hade saknat när jag var lärare. Mätbarheten gjorde jag bra ifrån mig. Jag hade en otrolig bekräftelsetörst. Och det kändes som att om jag skulle bedömas av mina kollegor så var det om det var tyst i mitt klassrum när de gick förbi dörren. Skulle jag bedömas av rektorn så var det om han fick samtal från föräldrar eller inte. Skulle jag bedömas av mina elever så var det hur mycket filmer jag visade. Hur roligt det var på lektionerna. Men som säljare så gick det att mäta framgång. Det tyckte jag om. Så i början så var det där kul. Men med tiden så kröp en känsla av meningslöshet på mig igen. Vad spelade det för roll om det var jag som sålde 7 miljoner kabelskor till Electrolux? Eller om det var någon annan som gjorde det? Ingenting. Företaget åkte på konferensresa, skidresor varje år. Och i Salamsee i Österrike, efter en massa skidåkning, goda middagar, sena kvällar med goda drycker, så skulle bussen till flyget gå vid lunchtid på söndagen. Vi hade ett par timmar att strosa runt i byn och på torget så var det massor med folk. Vad var det som skulle hända där? Då ringde plötsligt kyrkklockorna och alla började gå in i kyrkan. De viftade med blommor och gröna kvistar. Jag insåg att det är palmsöndag idag. Och jag valde att följa med in i kyrkan. Det var helt fullt i kyrkan. Massor med människor. Och gudstjänsten började på tyska. Jag hade visserligen min skoltyska, men efter en halvtimme så tänkte jag att nu smiter jag ut. I vapenhuset satt en inbjudan till någon slags seminarium som fångade min blick. Bring Gott in Beruf, stod det på tyska. Bring Gott in Beruf. Ta med dig Gud i ditt yrkesliv. På tyska så är förresten ordet för yrke och ordet för kallelse samma sak, Beruf. Det var där och då som jag började tänka att jag kanske var på fel plats i livet. Även om man kan vara kristen och säljare så kände jag att jag ville ändra något i mitt liv. Tyvärr så var jag tvungen att gå igenom mycket mer innan jag hittade rätt. Den här ständiga känslan av att jag är på fel plats. Det finns någonting viktigare. Finns det någon plan med mig? Kan jag göra skillnad? Den där bar jag med mig.

Att höra sin kallelse, att veta vart man är på väg, det kommer nog i flera steg. Jag hade aldrig någon textdelskrift på väggen, men den här upplevelsen i Selam C var ett litet steg. Ett annat steg var ett bröllop som jag var på. En barndomskamrat gifte sig och på det här bröllopet så kommer det fram en kille och säger: du, jag vet inte om du vet om det, men jag ser att du ska bli pastor. Nej, det tror jag inte. Jo, men jag ser det tydligt i en predikstol. Ja, fast jag, du tror inte det är en kateder, för jag håller på att utbilda mig till lärare. Nej, det är en predikstol. Så du får känna efter, tänk efter. Jag tänkte nog inte så mycket mer på det där då. Men när kriserna kom längre fram i livet och jag kände att jag var på fel plats, så var det där någonting som kom tillbaka och som jag tänkte på. Ett annat tillfälle var när jag var lärare och jag undervisade i religion. Det var någon som sa då till mig: Olle, du skulle ju bli präst istället. Och jag vet inte om det var för att smickra mig hon sa det, eller om det var för att hon verkligen upplevde det. Men hur som helst, det var också en sån här sak som kom tillbaka till mig. När jag hade varit säljare i 5 år så var jag sjukskriven en period. Men sen blev jag arbetsledare på en Samhall-fabrik och tänkte att det kanske är min väg. Men redan efter ett halvår så började det pratas om omorganisation och fabriken skulle bli någonting annat. Och jag kände krisen igen. Jag hyrde en stuga i Sälen, åkte upp själv. Hade med mig skidor, men jag åkte inte skidor. Istället bastade jag och satt och läste. Jag läste en bok av Thomas Sjödin och jag läste den boken i Bibeln som har namnet Jona. Ni vet, han i valfiskens buk. Jag grunnade på om jag hade en kallelse som honom, men att jag, precis som honom, hade sprungit åt ett annat håll. Så jag började läsa till präst. 2009 så blev jag till slut prästvigd i Karlstad domkyrka av biskop Esbjörn. Esbjörn har så småningom ersatts av min barndomsvän som hade blivit teologidoktor och som har skrivit Barnens bästa bibel, biskop Sören. Innan jag blev präst så hann min mamma dö. Och några år efter så dog min pappa. Jag hade själv blivit pappa och jag har sedan dess skilt mig från barnens mamma. Jag har utvecklat några sidor hos mig och jag har avvecklat andra sidor. Livet är en spännande resa. Och flera gånger har jag fått ta det där obekväma beslutet att bryta upp, starta om på nytt och försöka igen. Det som jag saknade att se i min barndom, det jag tyckte ingen gjorde det, och det har blivit något som jag har fått göra många gånger. Att vara präst är fantastiskt roligt. Det enda yrket som jag skulle kunna tycka var mer eftersträvansvärt för mig, det är att vara läkare. Men för mig så är detta min väg. Att döpa barn är väldigt fint. Och när vuxna vill döpa sig så är det också stort. Begravningar, det är ju i allmänhet väldigt sorgligt. Men det är också tillfällen när jag känner att jag verkligen kan göra skillnad. Att tala om hoppet om återseende, det är stort. Påsken efter att min mamma dog så gick jag på påskmässa med min 3-årige son i Köpings kyrka på Öland. Och under predikan så spänner sonen ögonen i mig och frågar: va? Kan den som har dött bli levande igen? Kan farmor det också? Jag tror på uppståndelsen. Och det min lille grabb ville prata om, att han ville träffa henne igen, det går ju inte. Men en del begravningar kan ha sina skratt också. Bästa exemplet har jag från en begravning som jag höll i en liten kyrka på västkusten. Vi begravde en änka som var mamma till, jag tror det var 4 söner.
Och de hade burit kistan ut i graven, sänkt den där deras pappa hade legat några år. En av dem säger högt så alla hör: "Nu är du farsan, här kommer morsan, så nu är det slut på friden för din del."

En sak som fick mig att utbilda mig till lärare en gång, det var ju inte bara att göra som mamma och pappa hade gjort eller göra det jag kände till, utan det var att få jobba med tonåringar. Det är en fantastisk ålder när livet stakas ut och de formas inför allt som ligger framför dem. Som präst så får jag möta konfirmander. Men jag slipper det som jag tyckte var svårast som lärare, att betygsätta deras prestationer och ännu värre att underkänna någon av dem. Det var ju det värsta. Du är inte godkänd. Under några år så var jag ungdomspräst i Storfors i Värmland. Det var en liten bruksort. Lite större än Björneborg, men inte särskilt mycket större. Där hade vi ett väldigt blomstrande ungdomsarbete. Varje fredag kväll så hade vi 100 ungdomar i källaren till kyrkan. Och jag hade några ungdomsledare och de var fulla av spännande idéer. Kan vi ha hoppborg här? Kan vi ha sumodräkter och brotta sig? Det var bara några av alla idéer. En annan var moppesemester, att åka moped tillsammans. En annan att bygga en bastuflotte ihop med ett gäng grabbar. Vid ett tillfälle så blev det ett samtal om varför vi sjöng så tråkiga psalmer på gudstjänsterna. Ja, det givna är ju då att fråga, vad tycker ni att vi skulle göra med dem? Rocka upp dem såklart. Några av de här ungdomarna hade en punkgrupp, punkrock. Så de fick uppdraget att rocka upp några psalmer. Ungdomsledaren Martin föreslog att vi skulle göra en hårdrocksgudstjänst. Och jag tyckte det var en bra idé så jag sa ja. Sen frågade han, kan vi inte göra en turné med den där hårdrocksgudstjänsten? Återigen, det var jättelätt att säga ja, så det gjorde jag. Och sen kom nästa fråga. Om vi nu gör en turné, kan vi inte då slå på stort? Och vi kan ha en sån här, som en konsert du vet, med storbildsvisning. Att vi filmar och så visar vi på storbild. Att vi har rökmaskin i gudstjänsten. Att vi har turnétröjor. Att vi har backstagepass. Att vi har merchandiseförsäljning och så vidare. Det var roligt att bara säga ja. Jag fick uppdraget att hitta turnéplanen så jag ringde runt i stiftet, i Karlstad stift och frågade vart det fanns ungdomsarbete som kunde fylla en gudstjänst med hårdrock. Och vi gjorde ett drama, ett predikande drama om den yttersta dagen eftersom turnén råkade hamna på domsöndagshelgen. Vi kallade turnén för Judgment Day Tour. Att ha ett drama med Jesus, djävulen och Guds röst. Som advokat, åklagare och domare. Och att ha dem som kommer inför skranket som åtalade. Hitler, Moder Teresa och Ronny och Ragge. Det var riktigt roligt. Men det där med upprockade salmer, det var rätt så svårt. Det bästa, det blev Pärleporten. Och det blev väldigt likt det som Black Ingvars har gjort.

heaven metal. Det var väldigt roligt att göra den där gudstjänsten. Vi gjorde om prefationen också. Jag fick istället för sjunga upplyft era hjärtan till Gud, så gjorde jag en text på Kiss-låten I was made for loving you baby. Det slutade också med att vi köpte en rökmaskin som vi hade i ungdomsgudstjänsterna. Och i flera av tjänsterna jag har haft efter Storfors så har jag föreslagit att vi ska köpa en rökmaskin. Alla har trott jag skojat, men det har funnits en liten bit allvar i det också. Sen sommaren 2024, för 2 år sedan, så är jag präst i Floby pastorat. Vi har 17 kyrkor, varav 10 är från medeltiden. Jag börjar lära känna församlingsborna och de börjar lära känna mig. De vet att jag alltid kommer i en Saab och att jag alltid har koll på Degerfors IFs matcher. Ibland krockar det med gudstjänsten. Då vet de att jag har en liten tanke där på Stora Valla. Men de vet också att jag prioriterar gudstjänsten när det väl är dags. Jag har fått jobba med massa roliga saker. En sak som vi jobbar med i Floby pastorat nu, det är resor till Polen. Att jobba med ett demokratiprojekt om alla människors lika värde. Det som mynnar ut i en resa ner till Auschwitz på sportlovet 2027. Jag tror också att församlingsborna vet att jag är en glad skit. Att jag är rätt så vanlig, men att jag är präst med allt som kommer med det. Många av dem vet också att jag tror att Gud är en nåderik Gud. Att det finns mycket mer nåd än den som jag mötte hos min kompis som var pastor som trodde att jag skulle hamna i helvetet. Många vet också att jag tror på kärleken. Jag träffade mitt livs kärlek på en gudstjänst 2017. När hon kom in i kapellet så sa det klick. Jag tror alla i lokalen hörde. Vi var visserligen lite bekanta, men när hon sökte upp min gudstjänst, då fattade jag att hon kanske fanns ett intresse där. Och jag riktigt fattade när jag såg henne att det var henne. Det var henne jag ville lära känna. Och plötsligt så ville jag imponera på henne. Och att som präst försöka imponera på en enskild kvinna, även om hon är gudstjänstdeltagare, det är inte så bra. Min predikan blev inget bra den dagen heller. Jag tappade tråden. Jag försökte ta ut svängarna och synas bättre än vad jag var. Inte så proffsigt. Men efteråt så gick hon med på att få det med mig till kyrkkaffet. Jag erbjöd mig att bjuda, men dumt nog. I vanliga fall så brukar kyrkkaffet vara gratis, men på den här gudstjänsten så skulle det betalas. Och jag hade inga kontanter, så hon fick bjuda mig på kaffe. Vi satt och pratade, bara vi två. Och någon som kände mig kom förbi och frågade mig någonting, och sen så vände sig mot Marie och frågade, hör ni ihop? Inte än, sa jag. Och jag menade det verkligen. Vi gifte oss 2 år senare. Och sen dess så har vi åkt den här berg- och dalbanan som vi kallar livet tillsammans. Ibland är livet svårt eller jobbigt. Andra gånger så är det lätt och roligt. Det viktiga är att vi tar oss an det tillsammans. Kärleken övervinner allt. Jag önskar er en trevlig och välsignad sommar.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

porten stor. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud. Och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då?

Du förvärvar ej för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur.

prinsessa med eldsken i Vennholmsyn. Så dansar de svajiga karar på Mallagas vinstänkta rädd. Den vitröda tusen hon bävar, bedårar, förlorar, förlär. Hon ler i den väldiges nävar åt allt vad han

Jag strålar av hälsa fast blek och svag. Jag tager mig frisk luft på krogen. Jag har en ny kvinna var eviga dag. Trots det är jag alltid trogen. Ursäkta madam, det är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram. Jag skriver romaner, börjar längst bak, sen säljer jag dem till Dramaten. Jag sparkar värdinnan och värden där bak, medan gästerna tackar för maten. Ursäkta madam.

hoppar av tåget när det börjar gå. Jag bjuder på krog utan slantar, och röd är kärleken och munnen är blå. För flickan

dansare, folk med svansar och sjungs koraligt och en vise korporal. Men det är livat i lumpen, jag är inte trumpen, för min mamma brukar skicka till mig paket. Det är så livat i lumpen, jag är inte trumpen, mitt kriga livet är något av det bästa jag vet. I mitt lilla skåp där haver jag rock och mössa, tröjor, skor och bössa. I mitt lilla skåp där haver jag även ledes lite bröstmedicin. Och jag har ost och tomater, tvenne undulater, 4 kilo smör och lite körsbärslikör och några sågspånskaminer, höns och apelsiner. Titta ska du se vad lilla mor skickar med. I mitt lilla skåp där haver jag grisafötter, ägg och kokosnötter. I mitt lilla skåp där haver jag även ledes lite glasmästarskill. Här finns det pilsner till maten, drinka till spenaten, 4 små kaniner och en kalvfrikassé, Marie kex och

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sommar.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

var inte blyga för det. Jaha. Jo, flytta fram, fru. Nu tänkte vi börja med kulturen, nämligen. Vi tänkte, nu har vi... Är det pretentiöst då? Har ni en liten hörna där? En liten kulturhörna för er själva? Ja, men det är väl nuttigt. Vi återkommer om det här. Jag tänkte att nu har vi betat av det kulinariska. Då kan vi gå på det kulturariska. Ja, jag tänkte, har det hänt någonting utav akademiker i alla länder, för en är neder. Nu ska vi granska kulturen här. Har det hänt någonting på kulturfronten? Nej, det har inte det. Jo, tidssignal. Har ni köpt sista numret av tidssignal? Det ska ni läsa, ledarsidan. Men det är ju ganska viktigt vad som kommer att hända med Dagens Nyheter. Wow, wow, wow. Ja. God dag, god dag. Där har vi flickor på alerten som är uppe tidigt och köper den. Va? Den är slutsåld, vet ni det? Men tack om idag, slutsåld på eftermiddagen. Jo då, det blir stora förändringar på Dagens Nyheter. Övergår i regeringshand, man vet aldrig sånt där. Men vi ska se vad som hände i förra numret av tidningen. Där hålls kulturdebatten på en behagligt hög nivå. Sist så avhandlade de hur som våra motor S och om de ska få gå ut och in på lyxkrogar och prassla med brudar, med vilka och hur många gånger om dagen. Jaha. Och det är klart att det existerar ett playboyeri i den här stan utav fantastiska mått, men det har satt stopp för det nu. Och vem har satt stopp om inte renlevnadsmannen och redaktören Fritjof Haglund?

andra. Men vad säger man väl nu? Hur ska man greja

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

jag såg dig, då glänste sommarskyn så bländande och grann som aldrig mer.

0: som stråla och betaga.
1: Vet du vad jag såg i morse?
2: Nej.
1: En liten råtta som kylade över golvet i snickargården.
2: Vad läskigt.
1: Nej, det var inte alls det. Den var jättesöt. Den stannade mitt på golvet och tittade på mig. Alldeles runda ögon hade den.
2: Frågar du inte var den bodde någonstans?
1: Nej, men om du frågar så ska jag svara.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Hawaii, på en liten skärgårdsö. Där finns allt vi vill ha i precis lika bra miljö. Vi badar i lagunen som vi aldrig sett en haj i. Det är säkert och tryggt i vårt eget lilla blue Hawaii.

0: 可愛い。
1: Välkomna kära lyssnare till Tankar från hängmattan den här måndagen den 13 juli, vecka 29. Ja, vi har varit igång då en vecka med de här Tankar från hängmattan. Och förra veckan kunde ni höra Björn Lundin, Ulrika Turner, Emil Kylander och Elin Bradway. Och i fredags så hörde ni P.O. Larsson. Och om en stund där så får ni höra Olle Senius som har värdskapet idag i Tankar från hängmattan. Men innan det, som jag sa tidigare förra veckan då alltså, på måndagar så tänkte jag att vi skulle ha med lite evenemang också så ni får mer under veckan här. Och dansbandsutställningen tuffar ju på museet. Gå gärna dit, det håller på fram till 6 september. Så det finns anledning att gå dit och möjlighet också framförallt att gå dit. Och sen finns det också den här utställningen på museet också om lokala band. Tycker jag ni ska gå dit och kika på. Och sen kan man alltid bege sig ut till naturen, Hornborgasjön. Det är fågelskådning där för barn. Ta med barnbarnen och barnen kanske också och ge er iväg dit. Och det är en guidning då som innebär att man tittar närmare på olika fåglar. Och några simmar, några dyker, andra för ett fasligt väsen. Varje tisdag, onsdag och torsdag klockan 11 under sommaren kan du då följa med på en guidning runt naturen och spana på de fåglar som finns i sjön just nu och lära dig mer om dem. Den aktivitet passar för barn i åldrarna mellan 6 och 12 och de försöker anpassa innehållet efter väder och vad som finns att titta på. Och intresset hos barnen. Kanske spanar vi på fåglarna som gömmer sig i vassen eller på fågeln med dinosauriefötter. Kikare finns att låna. Samlingen börjar utanför naturrum och håller på 20-30 minuter ungefär. Ingen föranmälan. Och sen är det folkparksfika. Nesko Jenkis har folkparksfika. Och 23 juli här då slår de upp portarna till Folkets park och då finns det bilar där och så kan man fika och så kan man prata med några från Nesko Jenkis också. Tycker jag låter väldigt spännande och bra. Sen under sommaren här, torsdagkvällar, så är Alphems Arboretum öppet fram till 20 augusti faktiskt. Och där är det tipspromenad och underhållning och kaffestugan är öppen under kvällen. Och nu då till torsdag här så är det sommarmusik med Ulf Esborn som är där och spelar. Väl värt att ge sig dit och ta en kik där. Nu lämnar vi över ljud och ord och så vidare till Olle Senius.

Hej, jag heter Olle Osenius och vi ska få en timme när jag får göra några nedslag i mitt liv. Berätta om saker som har varit viktiga för mig, som har format mig, men också några händelser som jag bara tycker är roligt att berätta om. Jag är uppvuxen i sydöstra Värmland, i Björneborg, en liten bruksort som ligger mellan Kristinehamn och Degerfors. Pappa var smålänning och mamma var ölänning. De var lärare och jag har en syster och en bror. Ingen av mina närmaste vänner från ungdomen bor kvar i Björneborg. Ingen av mina syskon, mina föräldrar är nu döda. Och själv har jag inte bott där sedan 90-talet. Ändå är uppväxten och bruksorten någonting som jag bär med mig på gott och på ont. Den här känslan att vara underdog, att komma ifrån periferin, att å ena sidan vara lite lokalpatriot men också den här känslan av att det var rätt så snävt i det lilla samhället. Den sociala kontrollen, enhetstänkandet, alltså att det fanns ett sätt att tänka på som var rätt men på andra platser kunde man tänka på andra sätt. Och det var fel. Men egentligen så kanske hela Sverige var en sån plats på 70-talet när jag var barn. Samma parti hade regerat sedan andra världskriget. Svenskarna hade självbild om sig och var blåögda och hederliga. Att vi betalade mer än hälften i skatt. Och att samhället och staten löste alla problem. Ingen skulle ha mer än någon annan. Ingen skulle heller tro att den var bättre än någon annan. Eller att någon var sämre. Ändå så drog vi svenskar Norge-historier. Vi hade fördomar mot finnar, mot turkar, mot ryssar, mot romer och kineser. Och kanske trodde vi att det var vår uppgift att ta hand om de fattiga stackarna i Afrika. Avvikare som vänsterhänta, homosexuella, pacifister och utlänningar, de kunde gott hållas i Stockholm. Den där uppväxten har jag med mig. Och den är en del av mig. Vi går till musik.

En baksida med att växa upp i en liten bruksort, det var att jag inte visste så mycket om vad man kunde jobba med. Vad ville jag göra med mitt liv liksom? Mina föräldrar var lärare. Mina skolkamraters föräldrar jobbade på järnverket. Någons pappa jobbade på bank. Någon var ingenjör. Men gemensamt för alla som jag såg omkring mig, det var att de redan var det de var. Och det fortsatte de att vara. Alla verkade veta sin plats, ha sitt yrke. Och de tänkte inte så mycket på det. I alla fall var det så jag uppfattade det. Jag kom med i missionshuset. Det var söndagsskolan när jag var liten. Och sen var det scout från tredje årskursen. Och tonår och från sjuan. Sen blev jag scoutledare och jag blev tonårsledare. Mina vänner där var de jag mest umgicks med. En av dem började prata om att läsa till präst. Otroligt tyckte jag. Är det något man kan bli? Ska du inte bli där din pappa är? Byns präst tyckte jag i och för sig om. Jag hade haft en bra konfirmationstid. Men prästen, han var liksom präst hela tiden. Kan man bli sån? Kan man bli präst? När han sprang i Eliusspåret, då hade han prästskjorta på sig. Eftersom han ville vara präst för alla björneborgare hela tiden. Fint kan jag tycka. Men det var en konstig roll att tänka sig att kliva in i. Kompisen som ville bli präst, han var väldigt smart. Han var driven och ambitiös och genomtänkt. Hade kloka svar på frågor som vi pratade om. Och jag tänkte att sån måste man nog vara. Jag tänkte att min kompis skulle bli en bra präst. Men sån var ju inte jag. Jag tänkte lite så ena gången och si andra gången. Jag tyckte andra saker var kul och viktigare. Jag tyckte hockey till exempel var det viktigaste. Först höll jag ju på Färjestad och sen när det var VM då tittade jag på allt. 1987 var jag 17 år och då vann Sverige i Wien. Och jag minns att jag hissade flaggan i mammas och pappas flaggstång när vi äntligen hade slagit Sovjet i turneringen. Sånt var viktigt tyckte jag. Längre fram så blev jag fotbollsintresserad och nu tittar jag knappt på hockey. Men fotboll är kul. Närheten till Degerfors blev ju att Stora Valla, där hängde jag mycket. Men i livet så var gymnasievalet väldigt svårt. Jag tyckte SO, alltså historia, religion, geografi och samhällskunskap, att det var roligt. Men jag hade lätt för NO, fysik och kemi och matte. Mina föräldrar tyckte att jag borde bruka den talangen och göra något av det. Och därför så lyssnade jag på dem och valde 4-årig teknisk. Att bli ingenjör tyckte jag lät spännande utan att jag visste någonting om vad det var för yrke egentligen. Jag tänkte att det blir snyggt i telefonkatalogen att det står att jag är ingenjör. Och nu finns det ingen telefonkatalog, så stor glädje har jag inte av det. Men efter 9 år med samma klasskamrater, som alla hette ungefär samma namn och var stöpta i liknande former, så var det dags att få nya klasskamrater. Istället för dem jag hade gått i klass med, 5 tjejer som hette Maria, 3 stycken killar som hette Johan, 3 som hette Peter och några till dubbletter, så hamnade jag i en ny klass. Där hade alla istället portfölj och miniräknare, även om de hade varsitt namn.

0: Så blev det då gymnasium, 4 år på teknisk. Redan det första året så kände jag, har jag verkligen valt rätt? Ska jag göra det här resten av mitt liv? Och eftersom jag var utbytesstudent i USA, och kanske var det därför jag var utbytesstudent i USA, för att jag efter några månader kände att det här, ska jag verkligen hålla på med det här? Jag behövde göra något annat. Men det gjorde i alla fall att gymnasietiden tog 5 år av mitt liv. Och när jag var färdig, då hade mina jämnåriga hunnit ha 2 år efter gymnasiet. De hade börjat bli sugna på att läsa vidare. De hade jobbat på Mac och de hade gjort lite andra saker. Och jag hade bara varit i skolan. Jag var färdig gymnasieingenjör, byggvarianten. Men samtidigt som jag blev färdig så var det 90 till som blev det i Karlstad 1991. Och samtidigt så rasade byggbranschen fullständigt. Det var ju en tid när räntorna var skyhöga och alla byggen slog stopp. Det fanns inga arbeten att söka, så vad skulle jag göra? Jag tänkte att lärare har jag ju alltid velat bli. Jag har ju alltid tyckt om att stå framför folk och prata. Och när det var presentationer på SO:n så det där tyckte jag var det allra roligaste. Det som mina klasskamrater bävade inför, det var då jag levde upp. Så lärarvikarie kunde jag ju vara, så att jag fick göra något ett tag, tjäna lite pengar och så. Men jag var liksom stressad och bli vuxen. Jag var 21 år gammal och jag ville liksom komma i kapp. Jag ville inte gå och dra bena efter mig. Det var också en tid när det var karensdagar som gjorde att lärare gick till skolan och jobbade fast de var sjuka. Så därför så var det inte så mycket arbete att få som lärarvikarie. Jag ringde därför i början på september när jag tyckte att det här ger ingenting. Och så stressen. Så ringde jag runt till högskolor och universitet och frågade om det fanns någon plats till mig där. Det gjorde det. Och därför hoppade jag på lärarutbildningen i Karlstad samma höst. Kompisen som ville bli präst, han hade kommit igång med det. En annan hade börjat läsa till civilekonom. Och en tredje hade börjat prata om att bli pastor. Återigen, präststudenten, han skulle nog bli bra. Ekonomen, han skulle nog trivas med siffror i kolumner. Och pastorn, ja vad visste jag. Han var karismatisk och han läste massor i Bibeln och han kunde slå vem som helst på fingrarna med Bibeln. Fast sån var inte jag. Det var inte för mig. Jag var inte lik någon av de här två. Varken han som skulle bli präst eller han som skulle bli pastor. Det var inte för mig, trodde jag. Några år senare så hade jag ett samtal med pastorn där han sa att jag inte tog min tro på allvar. Att jag flummade runt och gick hellre på Stora Valla än satt i kyrkan. Och att han trodde att jag skulle hamna i helvetet. Okej, tänkte jag. Den där guden, den tror inte jag på. Så jag slutade kalla mig kristen. Ändå så var det ju så att min barnatro, den hade jag med mig. Men jag blev då lärare. Jag fick jobb i Töreboda. Jag tyckte det var roligt. Otroligt jobbigt. Massor av lektioner att förbereda. Läxförhör och prov att utforma och rätta. Och vid terminslutet så var det massor av betyg att sätta. Den värsta terminen så hade jag 3 åttor och 2 nior att betygsätta i mina 4 SO-ämnen. Det var 525 betyg som jag skulle försöka ge så rättvist som möjligt. Jag var helt slut. Och jag undrade om jag kanske borde göra något annat. Sen är det ju den där avundsjukan på lärare också. Att tro att man har 10 veckor ledigt på sommaren när det själva verket är så att de första veckorna så är man helt konvalescent. Och förresten så slutar man inte tvärt när eleverna slutar. Jag hade någon förälder som sa att jaha, vad gött ni har det då. Nu ska du inte göra någonting. Och jag kände att jag var helt under isen. För elever och deras föräldrar, det tog ju också tid. Det var roligt men det var tidskrävande. Och sen var inte lönen särskilt stor. Så vad gör man? ja, livskris lite grann. Men i min barndom, tittar jag på de vuxna där, så gjorde de inget annat än att bli kvar, kämpa på och härda ut. Man kanske vänjer sig. Var det min väg också?
1: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör

wenn man wenn ich ey. Man wenn ich ey. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat, fast inte har man just någon matlust. Pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken. Dåsar framför tv:n. Grannen går på toaletten och det brusar i rören. Man är trött och går och lägger sig. Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig. Det är omöjligt att sova. Men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricker kallt kaffe från igår.

0: man får lov att vänja sig.
1: Nu hade en av mina kompisar blivit präst och han hade börjat doktorera i teologi. Han var fortfarande genomtänkt och bra. En annan var civilekonom, tjänade bra med pengar och hade stadigt jobb. Den tredje hade flyttat till Knutby. Jag själv sökte ett jobb som säljare och fick det. Under 5 år så sålde jag elektriska kontakter till vitvaruindustrin och deras underleverantörer. Jag hade tjänstebil och reste ungefär 6000 mil om året i södra Sverige och i Norge. Jag bodde 110 nätter per år på hotell och jag jobbade med något som var otroligt mätbart. Och det där var något som jag hade saknat när jag var lärare. Mätbarheten. Gjorde jag bra ifrån mig. Jag hade en otrolig bekräftelsetörst. Och det kändes som att om jag skulle bedömas av mina kollegor så var det om det var tyst i mitt klassrum när de gick förbi dörren. Skulle jag bedömas av rektorn så var det om han fick samtal från föräldrar eller inte. Skulle jag bedömas av mina elever så var det hur mycket filmer jag visade. Hur roligt det var på lektionerna. Men som säljare så gick det att mäta framgång. Det tyckte jag om. Så i början så var det där kul. Men med tiden så kröp en känsla av meningslöshet på mig igen. Vad spelade det för roll om det var jag som sålde 7 miljoner kabelskor till Electrolux? Eller om det var någon annan som gjorde det? Ingenting. Företaget åkte på konferensresa, skidresor varje år. Och i Salamsee i Österrike, efter en massa skidåkning, goda middagar, sena kvällar med goda drycker, så skulle bussen till flyget gå vid lunchtid på söndagen. Vi hade ett par timmar att strosa runt i byn och på torget så var det massor med folk. Vad var det som skulle hända där? Då ringde plötsligt kyrkklockorna och alla började gå in i kyrkan. De viftade med blommor och gröna kvistar. Jag insåg att det är palmsöndag idag. Och jag valde att följa med in i kyrkan. Det var helt fullt i kyrkan. Massor med människor. Och gudstjänsten började på tyska. Jag hade visserligen min skoltyska, men efter en halvtimme så tänkte jag att nu smiter jag ut. I vapenhuset satt en inbjudan till någon slags seminarium som fångade min blick. Bring Gott in Beruf, stod det på tyska. Bring Gott in Beruf. Ta med dig Gud i ditt yrkesliv. På tyska så är förresten ordet för yrke och ordet för kallelse samma sak, Beruf. Det var där och då som jag började tänka att jag kanske var på fel plats i livet. Även om man kan vara kristen och säljare så kände jag att jag ville ändra något i mitt liv. Tyvärr så var jag tvungen att gå igenom mycket mer innan jag hittade rätt. Den här ständiga känslan av att jag är på fel plats. Det finns någonting viktigare. Finns det någon plan med mig? Kan jag göra skillnad? Den där bar jag med mig.

Att höra sin kallelse, att veta vart man är på väg, det kommer nog i flera steg. Jag hade aldrig någon text eller skrift på väggen, men den här upplevelsen i Selam C var ett litet steg. Ett annat steg var ett bröllop som jag var på. En barndomskamrat gifte sig och på det här bröllopet så kommer det fram en kille och säger: du, jag vet inte om du vet om det, men jag ser att du ska bli pastor. Nej, det tror jag inte. Jo, men jag ser det tydligt i en predikstol. Ja, fast jag, du tror inte det är en kateder, för jag håller på att utbilda mig till lärare. Nej, det är en predikstol. Så du får känna efter, tänk efter. Jag tänkte nog inte så mycket mer på det där då. Men när kriserna kom längre fram i livet och jag kände att jag var på fel plats, så var det där någonting som kom tillbaka och som jag tänkte på. Ett annat tillfälle var när jag var lärare och jag undervisade i religion. Det var någon som sa då till mig: Olle, du skulle ju bli präst istället. Och jag vet inte om det var för att smickra mig hon sa det, eller om det var för att hon verkligen upplevde det. Men hur som helst, det var också en sån här sak som kom tillbaka till mig. När jag hade varit säljare i 5 år så var jag sjukskriven en period. Men sen blev jag arbetsledare på en sammalfabrik och tänkte att det kanske är min väg. Men redan efter ett halvår så började jag prata om omorganisation och fabriken skulle bli någonting annat. Och jag kände krisen igen. Jag hyrde en stuga i Sälen, åkte upp själv. Hade med mig skidor, men jag åkte inte skidor. Istället bastade jag och satt och läste. Jag läste en bok av Thomas Sjödin. Och jag läste den boken i Bibeln som har namnet Jona. Ni vet, han i valfiskens buk. Jag grunnade på om jag hade en kallelse som honom, men att jag, precis som honom, hade sprungit åt ett annat håll. Så jag började läsa till präst. 2009 så blev jag till slut prästvigd i Karlstad domkyrka av biskop Esbjörn. Esbjörn har så småningom ersatts av min barndomsvän som hade blivit teologiedoktor och som har skrivit barnens bästa bibel, biskop Sören. Innan jag blev präst så hann min mamma dö. Och några år efter så dog min pappa. Jag hade själv blivit pappa och jag har sedan dess skilt mig från barnens mamma. Jag har utvecklat några sidor hos mig och jag har avvecklat andra sidor. Livet är en spännande resa. Och flera gånger har jag fått ta det där obekväma beslutet att bryta upp, starta om på nytt och försöka igen. Det som jag saknade att se i min barndom, det jag tyckte ingen gjorde det. Och det har blivit något som jag har fått göra många gånger. Att vara präst är fantastiskt roligt. Det enda yrket som jag skulle kunna tycka var mer eftersträvansvärt för mig, det är att vara läkare. Men för mig så är detta min väg. Att döpa barn är väldigt fint. Och när vuxna vill döpa sig så är det också stort. Begravningar, det är ju i allmänhet väldigt sorgligt, men det är också tillfällen när jag känner att jag verkligen kan göra skillnad. Att tala om hoppet, om återseende, det är stort. Påsken efter att min mamma dog så gick jag på påskmässa med min 3-årige son i Köpings kyrka på Öland. Och under predikan så spänner sonen ögonen i mig och frågar: va? Kan den som har dött bli levande igen? Kan farmor det också? Jag tror på uppståndelsen. Och det min lille grabb ville prata om, att han ville träffa henne igen, det går ju inte. Men en del begravningar kan ha sina skratt också. Bästa exemplet har jag från en begravning som jag höll i en liten kyrka på västkusten. Vi begravde en änka som var mamma till, jag tror det var 4 söner.
Och de hade burit kistan ut i graven, sänkt den där deras pappa hade legat några år. En av dem säger högt så alla hör: "Nu är du farsan, här kommer morsan, så nu är det slut på friden för din del."

En sak som fick mig att utbilda mig till lärare en gång, det var ju inte bara att göra som mamma och pappa hade gjort eller göra det jag kände till, utan det var att få jobba med tonåringar. Det är en fantastisk ålder när livet stakas ut och de formas inför allt som ligger framför dem. Som präst så får jag möta konfirmander. Men jag slipper det som jag tyckte var svårast som lärare, att betygsätta deras prestationer och ännu värre, att underkänna någon av dem. Det var ju det värsta. Du är inte godkänd. Under några år så var jag ungdomspräst i Storfors i Värmland. Det var en liten bruksort. Lite större än Björneborg, men inte särskilt mycket större. Där hade vi ett väldigt blomstrande ungdomsarbete. Varje fredag kväll så hade vi 100 ungdomar i källaren till kyrkan. Och jag hade några ungdomsledare och de var fulla av spännande idéer. Kan vi ha hoppborg här? Kan vi ha sumodräkter och brotta sig? Det var bara några av alla idéer. En annan var moppesemester, att åka moped tillsammans. En annan att bygga en bastuflotte ihop med ett gäng grabbar. Vid ett tillfälle så blev det ett samtal om varför vi sjöng så tråkiga psalmer på gudstjänsterna. Ja, det givna är ju då att fråga, vad tycker ni att vi skulle göra med dem? Rocka upp dem såklart. Några av de här ungdomarna hade en punkgrupp, punkrock. Så de fick uppdraget att rocka upp några psalmer. Ungdomsledaren Martin föreslog att vi skulle göra en hårdrocksgudstjänst. Och jag tyckte det var en bra idé, så jag sa ja. Sen frågade han, kan vi inte göra en turné med den där hårdrocksgudstjänsten? Återigen, det var jättelätt att säga ja, så det gjorde jag. Och sen kom nästa fråga. Om vi nu gör en turné, kan vi inte då slå på stort? Och vi kan ha en sån här, som en konsert du vet, med storbildsvisning. Att vi filmar och så visar vi på storbild. Att vi har rökmaskin i gudstjänsten. Att vi har turnétröjor, att vi har backstagepass. Att vi har merchandiseförsäljning och så vidare. Det var roligt att bara säga ja. Jag fick uppdraget att hitta turnéplanen, så jag ringde runt i stiftet, i Karlstad stift, och frågade vart det fanns ungdomsarbete som kunde fylla en gudstjänst med hårdrock. Och vi gjorde ett drama, ett predikande drama om den yttersta dagen, eftersom turnén råkade hamna på domsöndagshelgen. Vi kallade turnén för Judgment Day Tour. Att ha ett drama med Jesus, djävulen och Guds röst. Som advokat, åklagare och domare. Och att ha dem som kommer inför skranket som åtalade. Hitler, Moder Teresa och Ronny och Ragge. Det var riktigt roligt. Men det där med upprockade salmer, det var rätt så svårt. Det bästa, det blev Pärleporten. Och det blev väldigt likt det som Black Ingvars har gjort.

heaven metal. Det var väldigt roligt att göra den där gudstjänsten. Vi gjorde om prefationen också. Jag fick istället för sjunga "Upplyft era hjärtan till Gud" så gjorde jag en text på Kiss-låten "I was made for loving you baby". Det slutade också med att vi köpte en rökmaskin som vi hade i ungdomsgudstjänsterna. Och i flera av tjänsterna jag har haft efter Storfors så har jag föreslagit att vi ska köpa en rökmaskin. Alla har trott jag skojat, men det har funnits en liten bit allvar i det också. Sen sommaren 2024, för 2 år sedan, så är jag präst i Floby pastorat. Vi har 17 kyrkor, varav 10 är från medeltiden. Jag börjar lära känna församlingsborna och de börjar lära känna mig. De vet att jag alltid kommer i en Saab och att jag alltid har koll på Degerfors IFs matcher. Ibland krockar det med gudstjänsten. Då vet de att jag har en liten tanke där på Stora Valla. Men de vet också att jag prioriterar gudstjänsten när det väl är dags. Jag har fått jobba med massa roliga saker. En sak som vi jobbar med i Floby pastorat nu, det är resor till Polen. Att jobba med ett demokratiprojekt om alla människors lika värde. Det som mynnar ut i en resa ner till Auschwitz på sportlovet 2027. Jag tror också att församlingsborna vet att jag är en glad skit. Att jag är rätt så vanlig, men att jag är präst med allt som kommer med det. Många av dem vet också att jag tror att Gud är en nåderik Gud. Att det finns mycket mer nåd än den som jag mötte hos min kompis som var pastor som trodde att jag skulle hamna i helvetet. Många vet också att jag tror på kärleken. Jag träffade mitt livs kärlek på en gudstjänst 2017. När hon kom in i kapellet så sa det klick. Jag tror alla i lokalen hörde. Vi var visserligen lite bekanta, men när hon sökte upp min gudstjänst, då fattade jag att hon kanske fanns ett intresse där. Och jag riktigt fattade när jag såg henne att det var henne. Det var henne jag ville lära känna. Och plötsligt så ville jag imponera på henne. Och att som präst försöka imponera på en enskild kvinna, även om hon är gudstjänstdeltagare, det är inte så bra. Min predikan blev inget bra den dagen heller. Jag tappade tråden. Jag försökte ta ut svängarna och synas bättre än vad jag var. Inte så proffsigt. Men efteråt så gick hon med på att få det med mig till kyrkkaffet. Jag erbjöd mig att bjuda, men dumt nog. I vanliga fall så brukar kyrkkaffet vara gratis, men på den här gudstjänsten så skulle det betalas. Och jag hade inga kontanter, så hon fick bjuda mig på kaffe. Vi satt och pratade, bara vi två. Och någon som kände mig kom förbi och frågade mig någonting, och sen så vände sig mot Marie och frågade, hör ni ihop? Inte än, sa jag. Och jag menade det verkligen. Vi gifte oss 2 år senare. Och sen dess så har vi åkt den här berg- och dalbanan som vi kallar livet tillsammans. Ibland är livet svårt eller jobbigt. Andra gånger så är det lätt och roligt. Det viktiga är att vi tar oss an det tillsammans. Kärleken så har vi åkt den här berg- och dalbanan som vi kallar livet tillsammans. Ibland är livet svårt eller jobbigt. Andra gånger så är det lätt och roligt. Det viktiga är att vi tar oss an det tillsammans.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Joho, jungman Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstant se aska gå. Har du gråtit med din Stina? Har du kysst din mor på kinden? Har du druckit ur ditt brännvin? Så sjung hej och hå.
1: Hej och hå.
0: Hej och hå, jungman Jansson, är du rädd din lilla snärta? Ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinka sig, så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot stormen och

Kraller ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så sjung

medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så sjung hej och

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Ge mig en

0: Att översätta texten, det är inte lätt.
1: Man kan ju alltid skylla på ett svensk skelett.
0: Det gäller ju att kämpa och att kämpa väl.
1: Vi gör väl ett försök från huvud, nej till hel. Och skallar

Där sitter det en bonde på sin traktor nere i Skåne och vänder jorden varligt med sin plog. Och långt, långt därifrån i Västerbotten står en man med såg i hand och fäller skog. Och en fröken på ett dagis mitt i Knivsta torkar ömt en tår från barnets kind, och fiskaren från Smögen på sin skuta trotsar Västerhavets friska vind. I Borlänge går någon av sitt skift i morgonljuset, och hemma väntar sängen och en kopp i allsjöns ro. En väktare i Kalmar gör sin sista rond i varuhuset, och i bilradion på vägen hem hör han något om barnatro. Och någon skurar toaletter på stationen i Västerås och drömmer om en resa till solen i april. Och busschauffören i Solna sätter startnyckeln i låset och säger till sig själv: så tar vi då en dag till. Det behövs inga blommor och inga medaljer, och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker bra, för det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon värd att ha. Och i min radio, där hör jag aldrig någonting om bonden nere i Skåne, och ingenting om honom i norr som fäller träd. Och i tidningarna säger jag aldrig någonting om de människor som faktiskt ännu orkar hänga med. Får någonsin dagisfröken i Knivsta ett enda litet tack någon gång? Och vem hyllar väl en fiskare från Smögen, bortsett från då en och annan sång? Och jobbaren i Borlänge, han är väl inte tillräckligt fosterländsk där han går sitt skift i svettig och oljig overall? Och blir väktaren i Kalmar någon gång val till årets svensk? Och blir busschauffören i Solna någonsin van vid våld och skrål? Nej, det behövs inga blommor och inga medaljer, och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker långt och bra, för det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon.

0: Ja, det är redan måndag och det är den 13 juli. Och här i Fer så ska vi bjuda på en repris som är över ett år gammal. Det är ett hotspot-program. Ja, kanske inte aktuellt, men frågan är ändå intressant. Vad har hänt sedan dess och hur ser det ut framöver? Du får gärna höra av dig om du är intresserad och diskutera och prata om det här. Jag heter P.O. Dalesjö och du når mig på fer@fnf.nu.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Allt sedan oktober 2023 har det varit världsvida pro-palestinska och anti-israeliska demonstrationer över stora delar av världen. I Stockholm ser vi varje vecka stora palestinska demonstrationer och de verkar öka i intensitet. Under dessa demonstrationer har man ropat på en global intifada. Den 11 juni blev Jessica Stegrud verbalt påhoppad av en pro-palestinsk demonstrant utanför riksdagens huvudingång. Var detta ett uttryck för den globala intifadan? Den 14 juni går en person utklädd till Ulf Kristersson med i en palestinademonstration medan en annan person låtsas knivhugger honom under folkets jubel. Passerar man en farlig gräns med dessa beteenden? Som gäst ett samtal om ämnet har jag Jessica Stegrud, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Jessica Stegrud.
2: Tusen tack.
1: Det är första gången du är här.
2: Jajamän.
1: Ja. Och du är här för en speciell händelse som hände ganska nyligen. Och det var att det uppstod en hotfull situation mot dig utanför riksdagshuset. Mm. Där en pro-palestina demonstrant hoppade på dig verbalt. Kan du själv...
2: Även fysiskt faktiskt.
1: Även fysiskt också. Mm. Kan du berätta om den här händelsen och lite efterspelande från det?
2: Jo, men upprinnelsen var att jag och två utskottskollegor, vi skulle fotograferas. Skulle ta lite utskottsbilder helt enkelt. Och vi befann oss inne i riksdagen utanför kammaren. Och vi gjorde det och sen så sa fotografen efter en stund att det vore bra om vi fick några utomhusbilder också. Så att vi började ta oss ner för att gå ut där då, utanför huvudentrén. Och på vägen ut så började jag filma oss. Någon slags selfie-läge för att jag skulle göra ett inlägg på Instagram bara så att jag började filma. Och när vi kommer ut så vi hinner inte mer än några meter utanför entrén så kommer det. Då är det är ett ganska så stort gäng i början. Pro-palestina demonstranter och de får syn på, jag upplever att de får syn på mig framförallt och kommer snabbt fram till mig. Och börjar bli ganska hotfulla med en gång, börjar skrika liksom, folkmördare, pågår det ett folkmord och sådana saker. Och jag vänder ju då kameran och börjar filma dem istället. Och de filmar också mig hela tiden, så då blir det liksom att de står väldigt nära och skriker och jag håller mig lugn. Och jag minns inte i detalj vad som sägs, men jag säger inte särskilt mycket, jag säger till dem vid några tillfällen och backar. Och så där. Men de går på och jag går iväg en bit och de kommer efter och det är en ganska så...
1: Du ropar ju okvädesord till dig.
2: Ja, verkligen. De hotar väl mer eller mindre min familj också vid något tillfälle och så där. Så att det är väldigt högt tonläge och väldigt hotfullt. Och mina två utskottskollegor, två män, de försöker gå lite emellan liksom, för att de kommer väldigt nära. Men då står det några, jag tror det står ett par poliser en bit bort som vi har inte lagt märke till det i början för att det här hände ju med en gång så att vi har liksom inte riktigt koll på vilka som står där och inte. Men de blir tillsagda av polisen att flytta sig, att inte liksom hålla upp en hand och skydda mig där utan de blir tillsagda av polisen att backa.
1: Och går de polisen emellan då och gör det jobbet
2: Nej,
1: istället?
2: Nej, de backar. Alltså, de lämnar mig. Jag blir stående själv där i stort sett. Och det dyker upp. Till och från är det ju ytterligare demonstranter som är med där. Det är liksom ett gäng då. Men framförallt så blir de tillsagda det. Och då börjar den ena av dem börja filma istället. Så att några av de klipp som har spridits, då är det...
1: Här kvinnan med huckle.
2: Ja, då är det han som står och filmar på lite avstånd då. Och sen så händer det... Det här pågår ju en stund. Och jag har faktiskt inte gått igenom... det filmmaterial som finns. Utan det här är, och jag har haft så himla mycket annat att göra, men det jag minns är ju just det att det var väldigt otrevligt och vid något tillfälle försöker jag gå iväg och de kommer efter. Och sen kommer också den här numera ökände kryckmannen eller kryckturken som han kallas. Han kommer också vid något tillfälle och blir aggressiv och då är det vår fotograf försöker mota bort honom också. Så där. Och så blir det lite handgemäng där. Så det är det jag minns. Och sen så under det här, vilket jag inte heller har uppfattat, så befinner sig Epoch Times på plats och filmar för någonting annat, eller om de filmar demonstrationer eller något, jag vet inte, jag har faktiskt inte pratat med dem, men de fångar det här på film. Och när det liksom har lugnat sig lite grann, då ber de mig om en kommentar till det som precis har hänt. Då.
1: För de var först ut nästan, tror jag. För det var det, när jag såg det först, var det Epoch Times.
2: Ja, men det var
1: klipp
2: det.
1: På 4,5 minuter.
2: Exakt. Så att, och då så ställer jag mig, och det är klart att jag är lite så där uppe i varv. Och jag tänker, vad är det som pågår? Så här får det inte gå till. Men det är klart att jag vill lämna en kommentar då. Och när jag gör det, då kommer de tillbaka och kommer upp med en skylt, liksom. Så liksom framför mig, går mellan mig och kameramannen eller den som intervjuar och också försöker slå bort den som intervjuar eller kameramannen. Jag har inte riktigt koll på det som sker där. Men då blir det lite handgemäng där också och då skruvas det upp ytterligare. Så att då är de ju uppenbarligen på och stör igen. Så att det är det som händer. Sen till slut och det blir ännu mer agiterat och det kommer hot. Helt plötsligt så dyker det upp en man. Jag ser att han har en sån här hörsnäcka. Och folk tror som har sett filmmaterialet att jag har något personskydd eller att det är Säpo eller någonting som kommer. Och det är det absolut inte. Jag hade inget personskydd i tillfället. Men förmodligen så jobbar han för riksdagens säkerhetstjänst. Om han har blivit ditkallad eller om han råkar gå förbi, det vet jag inte. Men till slut dyker han upp och motar bort de här. Och vi kan då gå vidare mot våran ingång som det är. Det som kallas för ledamotshuset. Så då går vi bort dit då, för vi måste in och votera, annars hade jag kunnat stanna på plats och göra en polisanmälan, för det håller jag på att göra nu då. Men vi skulle in och votera i kammaren.
1: Mm.
2: Så att det är ungefär vad som hände.
1: Hur kände du efter det här? Var det liksom omskakande? Eller?
2: Jo, men det var. Jag var väldigt omskakad. Det var jag. Jag har ju sett det här eskalera. Jag, på sätt och vis var jag inte förvånad och det var också därför jag liksom höll kvar och filmade. Jag tänkte, och sen visade det sig att jag hade kameran avstängd. Så att så planerat var ju det, om man säger så. Men så att jag fick ju inte med mig. Nu var det andra som filmade då av en slump. Så där. Men jag har ju sett det här eskalera. Och jag är ju inte förvånad att det inträffar. Men det är klart att man är omskakad. Man ser det ju ett enormt hat som skriks emot den. liksom. Och man tänker ju bara, vad är nästa steg? Eller... Det är någonting symboliskt över det. Det blir så mycket större än just där och då. Men det är klart att det var lite omskakande precis då.
1: Mm.
2: Och jag kan väl tillägga, vad jag tror lite grann är upprinnelsen och varför man kände igen mig, det var för att jag 2 dagar innan när jag skulle gå både till och från jobbet så skrek de folkmördare och kommer upp så här nära. Och när jag skulle gå från jobbet så var det ovanligt många som stod där. Och det var också blandat med lite turister, vanligt folk. Men det var många pro-palestina demonstranter. Och spontant så tar jag bara upp min kamera eller min mobil när jag har gått förbi. Och liksom filmar och säger att ja, men det här är min arbetsmiljö när jag går till och från jobbet. Och så sveper jag lite över det här. Och just då är det ju inget hot direkt mot mig. Men man förstår kanske lite kontexten. Och jag tycker det är ett arbetsmiljöproblem att jag som folkvald ska behöva ha det här hatiska hot, vad ska man säga? Ja, men hoten över mig när jag går till och från jobbet. Och det la jag ut på sociala medier. Och det tog en väldigt snurr. Framförallt liksom i vänsterfilterbubblor, eller man ska säga.
1: Så jag tror andra då, vänsteropinionsbildare eller politiker,
2: ja,
1: eller vanligt folk, eller vad menar du?
2: Ja, alltså både och, men det fick en väldigt snurr. Det blev liksom livat i sociala medier och många tyckte att jo, men nu, barn dödas i Gaza och du klagar på din arbetsmiljö och sådär. Och det är klart, jämför man med Gaza på det sättet och barn som dör, då finns det ju ingenting som... Det är väldigt få saker som är lika illa, men min poäng var ju egentligen det här att vi har sett att det ökar, det här trycket och det här hotfulla har ökat under en tid och tagit sig allt närmare riksdagen och nu står den precis utanför huvudentrén och sådär. Så att jag ville bara belysa det.
1: Hur upplever du det här? Liksom, är det här någon form av utpressning att vi vill pressa er för att rösta? eller driva politik gentemot Israel, att det är liksom en på något sätt skrämma och pressa er att ge vika för deras åsikter? Eller?
2: Jo, men det är det ju. Mm. Man kan inte tolka det på något annat sätt. Jag har aldrig uttalat mig i sakfrågan, det är inte alls mitt område. För det första, så det är inte så att jag har profilerat mig liksom, för den ena eller den andra sidan. Så bara det, men det är på något vis, är man inte uppenbart med dem så är man emot dem. Så visst är det det. Det är liksom en maktdemonstration som pågår. Och jag kan väl tillägga också att efter det första inlägget där, framförallt gick viralt, framförallt på Instagram så, och även på X faktiskt, då gjorde Annika Strandhäll ett inlägg. Och hon har ju blockat mig så länge, så, men hon brukar göra så ibland och så får jag ändå reda på det. Men då tog hon med en skärmdump från det här klippet och skriver då någonting om att Jessica Stegrud, du borde vara glad att folk vågar demonstrera i vår demokrati och sådär. Att hon snarare hejade på det här, att även om man inte tycker som du, som hon skrev då. Och så att hon hejade ju på det här. Jag upplevde beteendet. Och sen kom ju då, den här incidenten inträffade ju bara 2 dagar senare. Men återigen, jag har ju sett det här eskalera. Mm. Det är ju det som är poängen.
1: Men jag förstår, så var de först vid Mynttorget. Och sen har de varit utanför Sahlgrenska palatset och demonstrerat. Och nu hamnat då på Regeringsgatan utanför riksdagens huvudingång. Gångar, det är ju 2 gånger på varsin sida. Mm. Är det så att man liksom rört sig närmare och närmare folkrepresentanter och liksom skyddsvärda områden?
2: Jo, i början var det ju mest Mynttorget. Mm. Nu ser man ju ofta utanför Sahlgrenska palatset. Då brukar de kanske inte vara så jättemånga. Ibland har de varit på Gustav Adolfs torg också. Och sen så då senaste tiden, veckorna, mycket mer utanför just huvudentrén där på Riksgatan. Mm. Så de har ju flyttat sig. Sen så har de ju, jag menar, jag pendlar ju till Stockholm, ibland blir jag kvar på helgen och varje gång jag är kvar på helgen så har jag ju sett stora demonstrationståg i centrala city också. Det har man ju gjort under väldigt lång tid, varenda lördag så går man där och skanderar och tar över egentligen det offentliga rummet mitt i centrala Stockholm. Så att,
1: Men sen har det varit efterspel på det här också, jag förstår, på sociala medier, att man har tagit de här klippen som filmades på dig, inte av dig eller Epoch Times, och riktat det emot dig som liksom ett objekt.
2: Mm.
1: Berätta gärna om det.
2: Jo, nej, men det har man gjort. Man har tagit klipp. Jag säger ju inte så mycket. Jag säger vid några tillfällen, säger jag back. Jag säger också, för det är också det är ju framförallt 2 personer som är väldigt intensiva. Mm. Och det är ju då dels den här kvinnan med hijab och sen är det också en annan kvinna i en rosa jacka som står och skriker, är det ett folkmord? Är det ett folkmord? Och liksom ska avtvinga mig ett svar där. Och jag säger, jag har ingen skyldighet att svara dig. Mm. Och sen så trissas det upp då och då kommer de in på det här. Det är så här, jag är inte så mycket politiker alla gånger. Ibland så slinker du rätt och annat. Och de börjar skrika att jag betalar skatt och jag har rätt att vara här och jag betalar din lön och sådana saker. För det får jag höra ibland. Du är folkvald. Det är liksom, då ska man tjäna vem det är som står framför en då, va? Och då slinker du mig. Du ser inte ut som någon som betalar skatt. Och det är klart, det var väl inte det mest, jag vet inte, det är bara, till slut får man nog, för det skriks så mycket otrevligheter och man är så himla pressad och så det slank ur mig. Och då blev ju hon ännu galnare, alltså då liksom trissades det här upp ännu mer. Och hon har ju det här på film naturligtvis, så det har ju spridits då att det här är en riksdagsledamot som hånar. Liksom, som tar för givet att folk inte betalar skatt och som hånar människor och sådär. De har ju liksom fått mig att framstå som ett så här, jättevidrig översittare liksom, som egentligen borde vara en ödmjuk folkvald och så. Och sen har de ju spridit det här.
1: Men är det mest svenska konton?
2: Nej, det har varit
1: utländska konton också.
2: Det har varit utländska och det har varit översatt. Jag har sett på turkiska, jag har sett på lite alla möjliga språk. Det har spridits en del i Spanien bland annat. Och då har det inte varit trollkonton utan officiella konton. Jag har också sett större svenska influencerkonton som har spridit det här. Och de började sprida redan det första klippet i måndags då. Vissa konton har varit knäpptysta sen när det liksom stegrades i och för sig då i onsdags då. Men det är klart, man har målat upp den här bilden och det är den här, jag tror att det blir något väldigt starkt symboliskt över hela situationen också. Någon som representerar ett parti som har varit väldigt kritisk mot den här hotfulla bilden och mot ja, men hur man beter sig i det offentliga rummet och mot islamiseringen. Man kan blanda in den också här. Ja, det som symboliserar någonting som också har varit väldigt kritiska när det gäller invandringspolitiken då. Och sen på andra sidan då, så många så uppfattar då en utsatt invandrad första eller andra generationens invandrare och så där. Så att det blir något väldigt starkt symboliskt över det, tror jag.
3: Och ett parti som är ganska pro-Israel också.
2: Ja, som parti, absolut. Absolut, så är det ju. Så att, nej, men så det har spridit. Så det har varit desinformationskampanjer. Men sen kanske vad som är riktigt illa egentligen, det är ju att om man ser på vänstermedia eller man ser på ledande vänsterprofiler på ett eller annat sätt, så har man ju byggt ett narrativ av att det här skulle vara arrangerat. Att jag har planerat, att jag har liksom tagit dit mina fotografer. Jag har gått ut för att provocera fram den här situationen för att sen kunna sprida och liksom ge de här demonstranterna ett dåligt rykte och på något vis stärka liksom vår åsikt i frågan, eller den här, ja, uppvisa den här bilden då. Mm. Och det stämmer ju inte alls. Och det säger ju en del. Dels blir det ju en farlig hotbild mot mig, och det har jag ju märkt, en högre aktivitet på det området. Jag har fått ett mycket större hot över mig.
3: Och hot, vad får du
2: på vilket sätt då? Jo, men alltså direkta hot i sociala medier, direktmeddelanden. Jag märker när jag går på stan. Jag har ju fått vissa så här säkerhetsrestriktioner nu efter det här. Det har jag haft i perioder innan också, men nu har det höjts betydligt. Så man märker ju stor skillnad med en gång då. Och det är klart att de här stora kontorna och personligheterna som uttalar sig eller delar någonting, att de skulle gå från ord till handling, det är inte så särskilt troligt. Men det är ju det klassiska, att det sprider sig. Och det finns ju de som liksom verkligen köper det här narrativet och kanske kan tänka sig faktiskt agera. Så att det är ju väldigt...
3: Känner du dig rädd, eller?
2: Nej, så försiktig måste jag vara. Mm. Det, så är det, och det är inte bara jag som behöver vara det. Mm. Så att det får man vara. Och det är klart att man förstår ju när man står framför en sån här väldigt hatisk människa som står och skriker, då förstår man ju hur liksom upptrissad den här stämningen är. Mm. Och så att jag väljer att inte vara rädd, men försiktig.
3: Mm, mm. Får jag fråga, har du fått något stöd från andra politiker och från media, och också tvärtom, har du fått kritik från andra politiker och media? Du nämnde redan Annika Strandhäll, men hon kanske inte uttalat sig efter den här incidenten. För jag har sett även en hel del som är väldigt starka vänsterprofiler som reagerar väldigt starkt, framförallt det som hände mot Ulf Kristersson. Den här demonstrationen som var 14 juni, tror jag var, där någon var utklädd till Ulf Kristersson och man låtsas knivhögden, så är ju också fler från vänsterkanten som har reagerat väldigt starkt, vilket ju förstås är väldigt bra. Men koppling till dig och det du var med om, vilka har du fått stöd från, vilka har du liksom, hur har det sett ut från andra politiker och så?
2: Ulf Kristersson, Ebba Busch, de delade mitt inlägg och skrev också att det här var helt förkastligt. Och vi vet ju också att utrikesministern har ju fått påhälsning, eller de har visat att de vet var hon bor. Så att det här har ju, de har ju tagit sig närmare och närmare. Så att de har ju uttryckt att de tycker att så här får det inte gå till. Så att det har varit ett starkt stöd. Magdalena Andersson gjorde ett väldigt lamt inlägg så småningom. Hon inte beskrev den här situationen, utan det var lite allmänna termer att en folkvald ska liksom inte behöva känna sig hotad ungefär, va? Man går till och från jobbet och sådär. Så att det var väldigt lamt, men det var väl ändå...
3: Det är ett stöd.
2: Ja, det får man väl ändå säga då, även om man tyckte det kunde vara starkare. Sen har jag inte sett några... Jag har sett en del bra ledarsidor som man vill ändå kalla liberala, som har skrivit bra om själva händelsen, tycker jag. Och sen tog det ju ganska... Det har blivit så otroligt viralt i, liksom, i sociala medier och i allt media. Så att till slut så kände sig väl SVT nödgade att göra ett inslag om det här. Och,
3: det tog en dag, två, eller vad tog det?
2: Ja, det tog en två dagar. Två dagar. Precis. Mm. Och då gjorde de ett inslag och... lite klassiskt. Man intervjuas ganska länge och sen klipper de ju ner naturligtvis. Men den fråga som jag valde själv att lägga ut från den intervjun, det var, jag fick ju frågan, varför gick du inte bara därifrån? Och det kan man ju undra. Men jag tycker verkligen att jag som folkvald ska kunna stå utanför min arbetsplats. Jag ska kunna stå utanför Sveriges riksdag. Det ska vem som helst kunna göra för den delen, inte bara jag som folkvald. Men det är faktiskt min arbetsplats. Jag ska kunna stå där utanför och ta en bild med några kollegor utan att det här inträffar. Och jag är inte den aggressiva, det är inte jag som är den hotfulla. Det är inte jag som ska behöva lämna platsen. Jag tycker den frågan är ju, det är bra att den ställs. Mm. För att jag tror att det är så en del tänker, och det är bra att man kanske då får ge svar på tal. Men jag tycker egentligen att den är helt absurd, för det ska inte vara så.
3: Men blir de provocerade av när du såg ut och, när du filmar dem, eller blir de provocerade så fort du bara visar dig?
2: Nej, de blir provocerade bara att jag visade mig. Mm. Och det gick ju väldigt snabbt där. Det var ju inte så att jag gick rakt fram och upp med en kamera i ansiktet och började ställa dem till svars. Vad gör ni här? Det var inte så det gick till. Utan, så sen blev de blev väl kanske provocerade av att jag stod kvar då. Mm. Och inte backade. Men det hör inte hemma här. Jag har rätt att vara där. Och det är inte jag som beter mig aggressivt helt enkelt. Mm.
3: Vi har nämnt nu den här incidenten med utrikesministern. Man gick in i hennes trappuppgången till privata bostad. Satt upp en skylt kring att hon stödde folkmordet. Vi har det här från 14 juni då, förra helgen. Där det, någon klär ut sig till Ulf Kristersson. Bär på en bebis som är blodig. Och någon går fram och liksom låtsas knivhugger honom på sidan. Vad tänker du som vi uppfattar att man passerar anständighetens gränser? Man gör sånt som har liksom varit ett helt tabu i Sverige. Vad tänker du om det här? Och det du själv upplevde, här är ju alla de här händelserna har ju skett under några dagars tid bara, på en vecka. Mm. Vad är dina tankar kring att det här liksom, man tillåter sig själv att agera på det här sättet och tycker att man har rätten att göra det som en politisk handling?
2: Mm. För det första vill jag säga att det är ju inget nytt det här med att de går med blodiga dockor och att de skriker att Ulf Kristersson är kriminell och att Ebba Busch är folkmördare och sånt där. Så det har jag hört i Stockholm City säkert minst ett halvår till och från. Så att det kanske kulminerar nu, eller det kanske dyker upp på liksom på en liten större rad där nu, att det kommer ut, och kanske att det som hände mig var lite en trigger för att liksom börja visa det här. Så det är ju inget nytt. Och för övrigt tycker jag ju att det har, man har redan har passerat den här, om man nu ska prata om någon anständighetsgräns, så tycker jag att man redan har passerat det för ganska länge sedan. Det är väldigt hotfullt. Man skriker hotfulla saker. Det är ett, vad jag skulle kalla, ett dominansbeteende i det offentliga rummet. Och jag tycker att det är minst sagt magstarkt. Att man kommer hit. Många har förmodligen fått en fristad här. Det är därför att man är här. Och att då liksom bete sig, även om man kan vara känslomässig kring en politisk fråga, det är tillåtet. Och det är tillåtet att demonstrera i Sverige. Och det är också tillåtet att visa känslor. Det kan man kan inte förbjuda hat. Mm. Det är inte så. Men man kan faktiskt kräva att man inte beter sig på det här sättet.
3: Och var gränsen tycker du då? För som du säger, vi lever i ett demokratiskt samhälle. Man får uttrycka sina åsikter. Och faktum är att man har ju ropat allt möjligt där på 60-70-talet, de här demonstrationerna. Men vad är skillnaden nu då, tycker du, mot tidigare demonstrationer mot USA ut i Vietnam? Och...
2: Ja, jag var ju lite ung. Ja. Jag var ju lite med på den tiden på det sättet, men... Nej, men det är en annan nivå. Det är också, jag tror att man lite grann projicerar. Jag tror att en del av dem, absolut inte alla. Mm. Alltså, men vissa tendenser kan man säga. Jag tror att vissa projicerar faktiskt ett hat mot Sverige och västvärlden. Man bakar in det. Det är inte bara en politisk fråga som liksom utspelar sig framförallt i Mellanöstern. Och det har liksom blivit globalt och så vidare. Utan... Det är också lite av ett hat mot svenska samhället och vårt sätt att leva och vara. Så upplever jag det i alla fall.
3: Men har det inte alltid varit i vänsterns demonstrationer? Jag har ju sett demonstrationer, man har skrikit mot Wallenberg och man har skrikit mot USA. Mm. Liksom det är en klassisk tankefigur som har funnits ända sedan 60-70-talet. Mm. Vad är skillnaden nu? Eller är det samma eller upplevs ytterligare dimensioner det här jämfört med så här, kommunister och...
2: Jo, men då var någonstans så var det ju ändå liksom... Vi vandrade väl ändå under samma flagga. Alltså vi var ju ändå liksom etniskt homogen befolkning på ett annat sätt. Nu är det ju här mycket en invandrad historia, om man säger. Så att det är ju såklart en skillnad. Det skulle jag säga. Sen har det väl alltid... Alltså det är klart att... Alltså ser man det ur ett större perspektiv så är det ju liksom autonom vänster som går hand i hand ganska mycket med islam. Och med liksom helt andra strömningar som vi inte haft i Sverige innan. Men det är klart att det alltid har funnits den här konflikten. Man har alltid velat bygga en konflikt mellan...
3: Upplever att den är kraftfullare idag? Att den kan vara mer samhällsomstörtande? Att det var mer en marginell grupp som skrek på gatorna tidigare kanske i Sverige? Men det fanns inte den kraften att verkligen förändra Sverige. Idag är det så stora grupper. De har en sån... utbrett inflytande kring Palestina-frågan, men det liksom vänder sig mot Sverige. Det kan på något sätt störa hela den politiska harmonin i Sverige. Eller vad är du kommer åt riktigt
2: här? Ja, alltså, nej, men det är en väldigt svår fråga. För att å ena sidan så kan man ju undra hur representativt är det här? Det kan vara farligt, det kan vara samhällsomstörtande ändå. Det behöver inte vara liksom en stor, liksom, väldigt stor andel. Det beror ju på vilka metoder man har, vilket mål man har naturligtvis. Men ibland är det också så här, för att jag tror går man ut och man bara tar det här sättet att uttrycka sitt missnöje och demonstrera på, går man ut och frågar, jag tror att majoriteten av svenskarna tycker att det här är inte okej. För att det är inte bara jag som politiker, det är också vanliga människor som är och shoppar en lördag som vill kunna göra det i lugn och ro utan att få det här helt in på sig och känna det här liksom starka hatet ibland och så där. Men frågan är, det blir liksom en maktdemonstration och som liksom lite grann tränger undan vanligt folk. Så därför är det så svårt att bedöma.
3: Är det tonfallet som är annorlunda? Att det är så mycket mer aggressivt? Eller vad är...
2: Jag upplever det. Mm. Jag upplever det. Det här är ingen hippierörelse som går runt och liksom spelar trumma. Det här är inte det. Det här är på en helt annan nivå. Och ser man det internationellt sett så är det ju liksom farligare krafter, upplever jag. Mm. Men jag var inte riktigt med på den tiden, så jag kan inte... Ja, jag kan mer referera till vad jag ser här idag och vad jag upplever här och nu. Liksom. Mm.
3: Jag tänkte på igår på en sak. Det var ju Greta Thunberg var ju med på demonstrationen nu nyligen. Och hon är ju lite en sån här, jag ska inte säga maskot, kanske är fel ord, men omtyckt person kanske bland medelåldern och medelklass och övre medelklass. Drar man till ytterligare en grupp människor som ger stöd till en person som Greta Thunberg med de här demonstrationerna, att du breddar stödet för den här frågan via en sån symbolperson som Greta Thunberg?
2: Jo, men förmodligen. Mm. Förmodligen. Det tror jag. Och det kan man ju också notera de här, om man tittar på vilka som går i de här större demonstrationstågen. Så är det ju, dels är det ju då man ser att det är folk med bakgrund i Mellanöstern, men det är ju också en väldigt stor mängd svenskar och mycket kvinnor. Och jag skulle säga att de är snarare äldre än yngre. Mm. Så att, ja, det är ju människor. Vi har ju också utanför riksdagen som har stått väldigt länge äldre, liksom pensionärer och andra. Man känner igen dem att de är vänster som står och demonstrerar för klimatet och sådär. Så att det är ju vissa frågor som går igen. Mm. Och där passar ju Greta Thunberg. Hon har ju liksom, ja, nu har hon ju gått emot den här frågan istället då, eller riktat in sig på den här frågan istället då. Så att, ja, det hänger ihop.
3: Mm. När sammanför klimatfrågan med Palestinafrågan.
2: Ja, det har hon ju lyckats också. Det är ju väldigt intressant. Mm.
3: Så, tack. Ja. Men hur tycker du, vad anser du då? Du är ju politiker, du sitter i den lagstiftande församlingen. Mm. Hur ska man hantera då de som går över gränsen, och vad är att gå över gränsen? Hur ska man konkret hantera det här då? För att demonstrera är ju inskrivet i grundlagen. Så det kan inte vara ett demokratiskt samhälle utan att få demonstrera. Men var exakt anser du att gränsen går där man går över sin demokratiska rättighet att demonstrera? Och vad ska vara för åtgärder kring det?
2: Jag tycker man har, alltså det var ganska länge sedan man gick över gränsen. Man hotade ju journalister också. Det har man gjort både i Göteborg och i Stockholm. Framförallt i Göteborg, vad jag förstår, så har man ju hotat journalister. Och bara en sån sak. Och man hotar ju folk som går i närheten. Man beter sig väldigt hotfullt. Och det kan inte vara okej. Och de gör ju ofta så att de inte söker demonstrationstillstånd heller. Och det upplever jag ju som en maktdemonstration i sig. Att man inte anser sig behöva göra det. Utan man tar bara över det offentliga rummet. Och sen, man vet att polisen inte liksom avstyr det hela helt enkelt. Så jag tycker man redan har gått för långt. Jag tycker man nu, jag har ju fått höra, eftersom vi har lyft det här. Vi har lyft det här med talmannen, vi har lyft det här i olika forum. Vi har i riksdagen där pratat om säkerhet och säkerheten har höjts invändigt i riksdagen. Och bland annat efter den här tomatkastningen som skedde mot utrikesministern vid något tillfälle och sådär så har säkerheten höjts invändigt. Men vi har ju påtalat det här och det är flera ledamöter som anmält att man har blivit ofredad utanför och på väg till jobbet och sådär. Så att vi har redan på, men då har vi ju fått höra att polisen inte har något lagutrymme för att liksom vidta några åtgärder utan man har rätt att bara dyka upp och liksom uttrycka sina åsikter och sådär. Så och man har inte sett att det har behövt stävjas på något vis. Utan det är vad vi har fått höra. Sen direkt efter dagen efter incidenten med mig då. Så helt plötsligt så var liksom området rensat. Det var fler poliser på plats. Det var inga demonstranter där. Och det var en helt annan säkerhetsnivå. Och då fick jag höra från säkerhetspolisen faktiskt att jo, men nu använder man sig av PL24 och 25 har jag hört också. Jag vet inte exakt, jag vet faktiskt inte vad det står för, men jag antar att det är någonting som gör att man kan avvisa folk från platsen helt enkelt om man har vidtagit det. Så att det har inte varit något problem när det gäller lagstiftningen. Det är inte den vi har behövt ändra på, utan det är snarare attityden. Och det är ju verkligen på tiden.
3: Tror man gör någon avvägning att om man nu skulle avhysa de här demonstranterna utanför Regeringsgatan, Sagerska palatset, att det skulle uppstå kravaller i Sverige. Att man gör liksom en bedömning här att vi kan få uppleva det som vi upplevde under de här korankravallerna. Att det är liksom samma...
2: Ja, men jag tror att den snälla tolkningen är just det här att man har sett att man vill deeskalera situationen genom att liksom snarare flytta på oss och vi ska inte provocera genom att vara nära och gå förbi och sådär. Så det är säkert så man har resonerat. Man kanske är rädd för den typen av upplopp också. Men jag tror att det är helt fel resonerat. Jag tror att man ska liksom stävja saker i sin linda. Det är mycket bättre än att låta det gå så långt som det faktiskt har gjort nu och fick göra nu. Och det är ju, vi pratar så ständigt om det här hotet mot demokratin och framförallt att jag och mitt parti skulle utgöra det hotet och också när du håller ut det här klippen, ja men du vill inskränka yttrandefriheten och demonstrationsfrihet, det vill jag absolut inte, men man måste bete sig civiliserat.
3: Och vad vill du då? Hur ska de hantera situationen konkret?
2: Nej, men alltså om man hotar på det sättet, det är bara jag kommer lägga ut mer klipp från det här, som om man beter sig på det sättet och hotar, bokstavligen hotar och även ger sig på fysiskt, det var inte så farligt, men det är ändå en symbolisk handling på något vis och jag hoppade ju undan dessutom. Då ska man inte vara på plats. Man ska inte ha rätt att stå där helt enkelt.
3: De ska avhysas.
2: Ja, men självklart. Mm. Och räcker inte det, ja, då får du väl vidtas andra åtgärder.
3: Kan man även avhysa så här olagliga demonstrationer utan tillstånd? Eller ska man upplösa
2: dem? Men självklart. Man ska inte kunna hota på det här sättet.
3: Ja, men uttaget bara samlas utanför Sagerska palatset eller Regeringsgatan utan tillstånd.
2: Ja, men gör det om du alltså det får man ju bedöma såklart från gång till annan. Men det är klart att du måste ha möjlighet att avhysa. Sen kan man ju också fråga sig, alltså jag har fått väldigt mycket stöd. Det är väldigt många som har liksom från allmänheten, både våra sympatisörer och icke-sympatisörer som har hört av sig på olika sätt. Och vad bra att du stod upp för det där. Vad bra att du visade. För det är vanligt folk som känner sig hotade liksom i det offentliga rummet. Och så ska det inte vara. Mm. Det ska inte vara så. Mm. Det är inte okej. Så jag tycker att man har redan gått för långt. Mm.
3: Du nämnde det här med dominansbeteende. Mm. Vi har ju sett kring frågor som berör väldigt känslomässigt för folk från Mellanöstern. exempelvis de här korankravallerna, vilket man kallar för påskkravaller, vilket konstigt hade inget med påsk att göra. Det andra var ju koranbränningarna då, och som slutade i att man faktiskt avrättade eller mördade Salman Momika. Och nu det här som vi har med om sista veckan då. Vad tror du kommer hända med den politiska dynamiken i Sverige om det här eskalerar mer och mer och mer? Att går man emot de här frågorna som det är väldigt mycket känslor kring, så kan man bli hotad, man blir trakasserad, man kan till och med bli mördad. Vi såg då i de här korankravallerna hur polisen blev attackerade, polisbilar blev sönderslagna. Tack och lov blev ingen polis skadad, men det kunde ha blivit, kanske någon blev skadad, men alltså det haglar ju stora gatstenar på dem, någon kunde ha dött. Vad tror du kommer hända om det här fortsätter, och hur ska det här stävjas?
2: Nej, men det kommer ju bara eskalera. Det är ju ett dominans, alltså det är ju någon slags form av, man vill manifestera makt. Det som är så knepigt här, det är ju att det finns ju en kärna här som verkligen vill oss illa och som vill påverka politiskt genom att vara hotfull, och det gör ju det. Sen finns det ett stort entourage som tror att man gör någonting bra, att man demonstrerar för någonting gott. Man ser liksom lidande barn i Gaza och så vidare. Jag kan ha liksom sympatier för det, men man förstår nog inte riktigt vilka krafter man egentligen har med att göra. Och det här är farligt för demokratin, det här är farligt för det svenska samhället. Så det måste stävjas nu. Man skulle ha gjort det för länge sedan, men nu måste vi förstå att det här är en väldigt allvarlig situation som kan eskalera ytterligare. Och det handlar inte bara om oss längre, det handlar om en konflikt. Jag menar, man vill påverka oss att avsluta alla handelsförbindelser med Israel till exempel. Israel är en väldigt liten handelspartner för Sveriges del. Väldigt liten, det är någon promille eller någonting. Men ändå så vill man pressa oss som om det skulle ha någon betydelse. Det är ju en form av terrorism egentligen. Man försöker påverka med hot och våld, försöker påverka politiska beslut eller ändra politiken i någon riktning. Och vi kan inte vika oss för det. Vi har en så stor invandring nu. Det finns så många konflikter runt om i världen som man kan göra till en sak på svensk mark där den egentligen inte hör hemma. Och det är otroligt viktigt att stävja här. Och jag tror att vänsterblocket måste förstå att det man kanske lite grann har supportat i bakgrunden, eller åtminstone inte liksom slagit ner emot. Man måste förstå vilka krafter man faktiskt har med att göra här.
3: Många av de här politikerna var ju unga eller var påverkade av dem som var i den här konflikten. Nord mot syd, under avkoloniseringen, Vietnamkriget. Att det liksom ligger någon form av romantik kring det här att stötta det underdog. Men idag är det helt andra krafter än det var då. Det var att det fanns liksom anständighetens gränser som vi talat om tidigare här. Men idag så kanske man leker med elden på ett annat sätt. Och att man kanske behöver vakna till, som jag faktiskt upplever en del i vänstern gjorde kring den här demonstrationen. Man symboliskt knivhög Ulf Kristersson. Och vi har ju haft två ministerord i Sverige
2: verkligen.
3: Så att... Tror att man vaknar upp eller kring det här nu? Eller finns det någon gräns här nu man börjar säga att oj, det här är krafter vi inte kan styra längre övrigt?
2: Alltså jag hoppas in i lite att man gör det. Men jag vet inte.
3: Ser du några tecken på det eller?
2: På att man vaknar upp?
3: Ja.
2: Nej, men kanske då att det här, att man ändå börjar prata om det, skriva om det. Sen så vill bara, om man går tillbaka till, vilket ändå kanske speglar någonting, SVTs reportage om det här. Den som fick sista ordet i det här inslaget, det var ju någon av demonstranterna som fick säga att det här hade provocerats fram. Och ingen motfråga på det. Alltså, det säger ändå någonting om att man odlar ett narrativ att man inte får provocera de här demonstranterna, och på något vis är det legitimt att göra vad som helst tillbaka om man känner sig provocerad. Och det är det ju naturligtvis inte. Nej, jag hoppas ju framförallt polisen, jag hoppas säkerhetspolisen, jag hoppas att det är en helt annan aktivitet nu. Jag tror det. Nu har ju också sittande regering tar ju uppenbarligen det här på stort allvar. Och vi har ju trots allt stort inflytande nu. Men jag tror att det behövs en bredd i det här uppvaknandet och verkligen ta det här på allvar.
3: Men hur ska man hantera det här? Du säger att andra länders konflikter ska inte dras i Sverige. Och det har ju människor som, du har haft kurdfrågan, du hade tidigare apartheid, du har liksom massor med frågor där människor har flytt till Sverige en del har flytt av ekonomiska skäl. De känner för de här frågorna, de har släkt i de här länderna. De vill driva frågor som tycker är orättvist mot deras nation eller deras folkslag eller vad det är för någonting, deras ideologiska grupper. Det tillhör det öppna samhället att man ska kunna driva de här frågorna. Och samtidigt säger du då att vi ska inte dra in andra länders konflikter hit. Och Sverige har ju också en utrikespolitik som man vill påverka för sin grupps skull. Så att det är lätt att säga att de inte ska dra hit sina konflikter. Och samtidigt kan vi ju inte bli ett land som... Alltså det går inte att stoppa människor att uttrycka sina åsikter. Hur ska vi hantera det? Det är en ganska knepig situation då, förstår jag. Och vi vill ju inte ha liksom att folk ska slåss på gatorna, men hur ska vi hantera det här, Jessica?
2: Ja, exakt. Alltså det är ju jättesvårt. Det är ju det. Alltså jag kan prata som sverigedemokrat. Och då tycker jag inte att...
3: Förstår jag. Och vi vill ju inte ha liksom att folk ska slåss på gatorna, men hur ska vi hantera det här, Jessica?
2: Ja, exakt. Alltså det är ju jättesvårt. Det är ju det. Alltså jag kan prata som Sverige.

0: får man på något vis respektera det. Sen får man uttrycka sin åsikt. Jag kommer liksom alltid strida för att man ska kunna stå med ett plakat. Du ska kunna gå ut och säga jag är inte nöjd med det här beslutet. Men därifrån att hota och bete sig på det här dominanta sättet, det måste bara stävjas. Vi kommer bara sitta i allt svårare situationer. För som jag sa, det pågår alltid en konflikt runt om i världen som människor kommer vara engagerade i. Och man kan inte tillåta och lära människor att det är okej att visa sitt missnöje på det här sättet. Att utöva sådana här påtryckningar mot politiker, mot vanligt folk. Vi får inte vika oss. Jag förstår, det är obehagligt. Många blir rädda av det här, men vi får inte vika oss. Vi skulle ha satt ner foten för länge sedan, men nu gjorde vi inte det, vi. Och sen så har vi också, nu tittar vi ju på saker som, det finns ju faktiskt de, och det är en liten grupp, men det är en farlig grupp, men det finns ju en grupp som, återigen som jag sagt, som vill oss illa. Så är det ju. Och då har ju vi kommer ju nu med ett lagförslag som faktiskt träder i kraft nästa år. Till exempel bristande vandel. Och det är alltså, vill du Sverige om du upprepar, du behöver inte vara att du är väldigt grov brottsling och så vidare. Men har du uppehållstillstånd i Sverige så ska det kunna, antingen att du inte får det eller att det dras tillbaka. Om du liksom uppvisar tendenser att du vill verkligen samhället, svenska samhället illa, att du inte står för demokratiska värderingar, att du kanske, det kanske är omfattande bidragsbrott eller du har kopplingar till gängkriminalitet, alltså en samlad bild av en person som man kan också utgöra ett säkerhetshot, direkt säkerhetshot mot Sverige, då ska man inte vara här.
1: Det här kvinnan som attackerar dig, skulle du infatta henne i det då?
0: Alltså just det där, jag kan inte bedöma det utifrån bara den händelsen, utan det är ju såklart en samlad bild av många saker. Så där. Det går ju inte bara att säga, spontant känns det ju. Det känns ju, ja jag vet inte.
1: Alla
0: kan
1: bli arga också.
0: Ja men eller hur, alltså det kan ju så enkelt.
1: Flippa
0: ju
1: precis som du själv gjorde i situationen.
0: Ja, så enkelt kan det ju heller inte vara. Utan det handlar ju, det är klart att det är svåra bedömningsfrågor. Men bara det att du lyfts upp, du ska ha ett hederligt levande. Och du ska också liksom bete dig på ett sätt som fungerar i Sverige. Och det är klart att det kan inte vara någon jättesnav, liksom, snavram. Mm. Det är inte det det handlar om. Men jag tycker att det är bra att man ändå lyfter upp det här. Det kommer upp. Det finns människor som inte vill oss väl. Mm. Och då kan man ju undra vad de har här att göra. Mm.
1: Det här incidenten som var nu utanför riksdagen. Hur tycker du att polisen har skött det här och säkerhetsavdelningen på riksdagen?
0: Nej, men på plats helt förkastligt. De lät ju bara fortgå. De motade bort mina kollegor som försökte hjälpa mig. Det kom ytterligare en kollega som råkade gå förbi och som försökte hjälpa till där då. Och de gjorde ingenting. Och efteråt har ju också spridits ett viralt klipp där en journalist frågar en av poliserna efter då, varför gjorde ni ingenting? Nej, men det är ju inte kungen liksom, var ju då. Så att kungen hade de ju liksom inte utsatt. Hade de ju räddat då, men inte en folkvald riksdagsledamot då. Så att jag tycker man har betett sig, inte bra alls, det måste jag säga. Men dagen efter så tycktes det ske en skärpning, vi får se om det håller i sig då. Så kanske är det mycket snarare en inställningsfråga än att man inte har haft verktygen.
1: Man har ju ropat sen på de här demonstrationerna, sen tidigt när konflikten som började i oktober 2023. Har man ropat om global intifada. Och intifada på arabiska betyder ju att skaka av sig, att resa sig upp, att göra revolution eller att vara rebellisk. Den första intifada var väl mellan 1987 och 1993 tror jag, den andra var mellan år 2000 och 2005 tror jag. Är det här, skulle du tro, en tredje intifada nu som exporteras från det lokala i Mellanöstern i konflikten mellan Palestina och israeler till att bli nu en global intifada där det du upplevde är en del av intifadans metoder? Vi har ju haft två israeliska diplomater som blev skjutna i Washington DC. Vi har haft israeliska ambassaden som blev attackerad här i Stockholm tre gånger. Jag hade ju israeliska ambassadör hos mig här för några veckor sedan i Hotspot. Är det här nästa steg vi ser i den intifada som började 1987? och som du nu får uppleva, som vi tidigare bara sett på TV och kan

0: tycka i ena eller andra. Men nu kommer det nära oss i Sverige.
1: Kan vara, alltså jag är inte tillräckligt insatt för att göra den bedömningen, men det jag kan se är att många av de här rörelserna blir ju globala. Du kan ta BLM till exempel, hur det spred sig. Och alltså, det är ju ingen hemlighet att vi har liksom folk som representerar utländska krafter, eller vad man ska kalla det, i Sverige, och som håller på med uppvigling och sådär. Och det är det jag menar, att det är ju på något vis en farlig cocktail, va? Alltså med de som återigen inte vill oss väl, för att uttrycka sig milt. Och sen har vi då en större, och där många liksom etniska svenskar också är med. På något vis så liksom är man med där man tror att det är för en god sak, och man ser inte det liksom verkliga underliggande motivet. Så det kan mycket väl vara så. Jag vill egentligen inte ge mig in i sådana detaljfrågor, men det verkar ju inte orimligt, kan man säga i alla fall.
0: Och det här är ju inte riktigt din fråga.
1: Det är inte alls min fråga. Jag brukar inte uttala mig.
0: Du har ju med energifrågor. Du har jobbat
1: har
0: inom energibranschen och så.
1: Ja, och numera socialutskottet. Så att ja.
0: Ja, men nu blir det här din fråga, eftersom du möter det här också. Mm. På sätt och vis, eller hur?
1: Jo, men min fråga... Jag gör det till min fråga och mitt partis fråga i bemärkelsen att man får inte hota riksdagsledamöter eller vanligt folk. Man får demonstrera, men man får inte hota och bete sig hur som helst i det offentliga rummet. Det i sig är ett hot mot demokratin. Att försöka skrämma riksdagsledamöter att uttala sig eller fatta kanske ett annat beslut i kammaren eller påverka sitt parti internt eller vad det nu kan vara. Och vi kan inte styras av rädsla. Jag är svensk politiker. För mig är svenska medborgare, svensk säkerhet och det som sker i Sverige, det är liksom min primära politiska gärning. Så att ja, på så vis är det min fråga.
0: Och ja, men om det nu blir en global intifada som man har skrikit i Sverige, jag har själv sett det på olika klipp och jag har sett det i andra länder också, då är det ju våran fråga. Du kan inte säga att det inte är längre våran fråga. Vi dras ju in i en intifada. Mm. Och intifadan innebär ju inte att man skriver debattartiklar, man för dialoger, man demonstrerar med skyltar, utan den är ju fysisk. Mm. Det är stenkastning, det är terrorism, det är alltså olika former av fysiska handlingar för att... Ja, alltså det är en revolutionär rörelse.
1: Fängsla, utvisa.
0: Ja, du menar det?
1: Såklart. Mm. Vad ska vi annars göra? Vi kan inte tillåta det.
0: Vad går gränsen för att fängsla och utvisa då?
1: Vet jag inte, du får någon annan bedöma. Men de så kallade påskkravallerna eller korankravallerna, där skulle ju många ha blivit utvisade, anser ju vi sverigedemokrater. Det var ju helt förkastligt beteende. Och direkt hot att ge sig på polisen och nej.
0: Och det är ju lätt att säga utvisa, men, ja, men om du då har, om du har ett utländskt medborgarskap, inte svenskt medborgarskap, då är frågan kanske inte så svår. Och om du har dubbla medborgarskap, gäller det också. Om du bara har ett svenskt medborgarskap, vad gör du då? Du har liksom tre olika status på medborgarskap hos personen som ni kanske då vill utvisa. Mm. Den frågan har ni tänkt igenom det eller?
1: Säkert, det är ju en problematik. Mm. Det är någonting som vi diskuterar, det är inte någonting jag diskuterar dagligdags, men det är klart att det diskuteras, men oavsett kan man ju inte gå, då får man ju åtminstone låsas in. Alltså, beter man sig samhällsomstörtande och inte går att utvisa någonstans, då ska man åtminstone inte gå fri på svenska gator och torg. Mm. Det kan jag tycka är ganska logiskt och sunt förnuft. Men återigen, du får nog ta in någon som är lite mer djupare insatt i den.
0: Magnus Norell här då, men tyvärr funkar det inte praktiskt. Men men jag tänker också så här, en del av den här intifadan, eller om du ser, det finns ju en politisk aspekt i det här, och upplever du också att det finns en antisemitisk drivkraft i de här demonstrationerna också?
1: Ja, absolut. Det gör jag. Mm. Det måste man ju ändå säga. Om man tittar på vilka symboler de har med, vad de ropar och så vidare, vad de skanderar. Så att, det skulle jag nog säga. Det är nog svårt att skilja det, att säga att det inte skulle vara liksom, att det inte skulle vara det i alla fall. Sen vet jag inte riktigt var gränsen går, men det skulle jag nog. Det skulle jag nog säga, och det har ju varit mycket om man tittar då, för mycket av det här är ju då dels då liksom folk från, med bakgrund i Mellanöstern, men det är också mycket autonom vänster, och de har ju många år haft problem med det. Och det ser man ju också dyker. Jag hade själv en utskottskollega när jag satt i näringsutskottet ju, som uttalat sig, och som stod också samma dag som den här incidenten inträffade, så stod ju hon också med pro-Palestina-demonstranterna utanför riksdagens entré. Och där hade man ju ganska så hemska budskap faktiskt på banderollerna då, som handlade om Kristersson och Bush bland annat, tror jag. Och Åkesson också, tror jag. Så att där har man ju haft problem. Och det är klart att det går igen. Så att det skulle jag säga.
0: Tänker du att liksom det som hände i oktober 2023 har frigjort en antisemitisk krets som har legat under ytan, som nu liksom visar sitt rätta ansikte, och att det på något sätt också accepteras, kanske inte för massaker som skedde, men Israels krig mot Hamas och det som sker i Gaza, att på något sätt man kan legitimera också inte bara ett hat mot Israels agerande i själva kriget och metoder och så, utan även mot judar i allmänhet. Att det blivit mer liksom legitimt att tycka illa om judar.
1: Det tror jag rent allmänt, det skulle jag nog, det skulle jag nog gissa på. Återigen, inte mitt expertområde alls, men det tror jag. Det tror jag, och det är väl ofta så det fungerar. Att man har någon underliggande tro eller åsikt, och sen så sker det någonting som gör att man kan ljuset av den agera på den åsikten, så att säga, blåsa upp den igen och driva den. Så att det är ju, det låter ju högst rimligt att det delvis kan vara så.
0: Det här är som sagt inte din fråga.
1: Nej, det är inte det. Påpeka.
0: Vi skulle ha haft Magnus Norell med oss här, som jag sa också. Och har tänkt att ni skulle båda två här. Men jag har gått och tänkt ibland på när då israelerna har mött intifadan med stenkastning. Man har fördöpt hur man hanterat det, och man har säkerligen gått över gränsen många gånger. Men att det är väldigt lätt för oss i Sverige att sitta och tycka saker och ting, hur man ska agera, ungefär som en fotbollsåskådare sitter på läktaren och tycker hur spelaren borde spela på fotbollsplanen. Att det är mycket svårare när man väl är där. Tänker du eller reflekterar någonting över att nu kanske det som israelerna har fått möta, ganska oresonlig aggression, hotfull, nu får vi smaka samma medicin i Europa, och då plötsligt så vaknar vi till och kanske tänker att det här var inte så lätt att hantera som vi kanske hade massor med åsikter om tidigare, att det är ganska oreglerligt och farligt.
1: Jo, men det tror jag. Och jag tror att många som inte har liksom personligen mött de här demonstranterna, till exempel, för det är lite det vi pratar om, som inte har mött dem personligen, inte har sett dem, inte har hört vad de skanderar, en del av dem, återigen, det är inte alla, tror att de är lite chockade faktiskt, att gud, är det här? För att som sagt, det låter ju väldigt behjärtansvärt såklart att lida med liksom svältande och skadade barn och dödade barn i Gaza och sådär. Det kan vi väl alla känna någonting för då. Men när man ser det här hatet, och det tror jag, det var därför jag tror också det här klippet med mig blev så himla symboliskt, för man ser ju en otroligt hatisk, det är en kvinna som är lite mindre än jag, men det här hatet och det hon säger och det hon skriker, att det är någonting som är ganska främmande för oss i väst och den svenska mentaliteten, eller den liksom, ja, så att jag tror att det är två olika personlighetstyper som möts, eller det är olika värderingar som möts. Det blir någonting så mycket mer i den här kampen. Det är liksom, det finns så många dimensioner i det här. Så det tror jag. Jag tror att man kan nog förstå mer nu. Alltså det här är ju en konflikt som har pågått så länge jag kan minnas. Och man har ju alltid fått serverat liksom att det är den onde mot den gode, eller den starka mot den svaga. Alltså det är ju det här narrativet som oftast har målats upp ju. Så jag tror att man åtminstone tröttnar. Man kanske, de som kanske har känt sympatier med Palestinarörelsen har nog kanske fått sig en tankeställare. Att det här är liksom också någonting annat. Så det tror jag. Jag vet inte om jag svarade på din fråga nu, men jag tror det. Jag tror att det har varit ett uppvaknande för många. Man är nog chockad över och kan nog sympatisera med Israel på ett annat sätt en del än vad man har gjort innan. Det tror jag, eller med Israels agerande ska jag säga. Mm.
0: Tror det finns risk i det här också att man drar upp två väldigt liksom aggressiva läger i det här. Att man drar alla palestinska demonstrationer över en kam. Och de drar liksom alla som är för Israel på en kam. Och så får vi liksom en lika känslomässig aversion mot varandra som finns i Mellanöstern. Att vi också tappar liksom empatin och förståelsen för varandra. Och det blir en otroligt svart och vit linje mellan oss som kanske är för Israel eller för Palestina i den här frågan.
1: Förmodligen, alltså det är så mycket, det är svårt att bedöma idag, för att mycket är ju polariserat, politiken är ju det, det är liksom mycket ytterligheter nu som kommer fram och sådär. Samtidigt, återigen, är det någonting som sker i media? Är det liksom bilden som målas upp, man vill ha den här polariseringen, det skapar klick.
0: Det är det skapar... media som skapar sensationalismen? Då,
1: som det är egentligen... svårt att säga, ja. Alltså, vad känner egentligen gemene man av? Mm. Jag tror att det är också så olika. Sverige är det också ganska, eller väldigt segregerat på sina håll. Så jag tror man känner av det på vissa håll. På andra håll känner man inte av det alls. På andra håll är det bara någonting man ser på tv. Och det är klart, då spelar ju bilden av vad som speglas då. Om man följer public service eller vad man nu följer. Då spelar ju det stor roll. Så att jag tycker det är ganska svårbedömt faktiskt.
0: Mm. Och kanske media har väldigt stort ansvar för att...
1: Ja.
0: Jag kan ju tycka att de är väldigt partiska hur de framför saker och ting och kanske också underblåser en aversioner.
1: Ja, men verkligen. Och eller spela ner. Jag tycker som i mitt fall, inslagen med mig tycker jag man snarare har spelat ner. Jag fick ju höra att jag, för det första att jag provocerade fram någonting, vilket ju inte stämmer. Och sen så har man ju talat om att jag blev konfronterad. Det låter ju ganska... milt, måste jag säga, utifrån vad som egentligen hände.
0: Och konfrontera gör man ju någon som har gjort något fel. Konfronterar man ju
1: ja, dels, ja, det är sant. Det är inget positivt så, men det låter ju mer så att... Och det kan ju folk tycka, men det är klart att man måste ha rätt att fråga sätta sin politiker, och folkvald och sådär. Men det här var ju, faktiskt rena hot. Det var ju väldigt hotfullt och fysiskt också. Mm. Så där tycker jag man spelar ner hela händelsen snarare. Och i andra fall så gör man säkert det motsatta. Och jag vet ju också, nu har jag ju varit i politiken i 6 år. Och sen 22 har jag varit hemma i Sverige. Och det är klart att jag märker ju intervjuer och vilken bild man vill odla och så vidare. Så att media spelar stor roll. Mm. Så gör det. Så att jag har svårt att svara på din fråga faktiskt. Jag tycker det är svårbedömt. Men helt klart är att det är högt tonläge. Ganska många frågor.
0: Ditt parti har ju talat mycket om islamisering i Sverige. Jim Åkesson gick ut i en artikel redan, jag vet inte, det var 2010 eller 11. Jag vet inte exakt tidpunkten för det. Men det här har ju varit på en radar väldigt, väldigt länge. Ser du någon sammankoppling mellan islamiseringen och pro-Palestina-demonstrationer? Att man ger varandra draghjälp på något sätt? Är det någonting som ni gör en bedömning av att det är så? Eller är det två frågor som har kanske ganska lite med varandra att göra? Man har vissa gemensamma nämnare, men det är egentligen två olika frågor.
1: Alltså den gemensamma nämnaren är väl islam? Mm. Alltså, det är ju det. Det är väl... dels bakgrund, många bakgrunder i Mellanöstern, och sen är det ju islam. Och vi har ju, som du säger, vi har ju varnat väldigt länge för islamiseringen. Och där jag brukar påpeka det här, att det är klart att det är obehagligt med liksom det fysiska våldet eller jihadismen eller liksom sprängterrordåd. Det är klart att det är väldigt obehagligt. Människor liksom kommer till skada i väst, och det är också ett sätt att försöka påverka politiken. Men det är riktigt farliga, som jag ser det, den farliga, den delen av islamiseringen som man kanske inte pratar så mycket om. Det handlar ju mer om värderingsförändringarna. Det handlar om hur vi sakta måste... Jag menar, ta till exempel de som går... muslimerna som går i de här demonstrationstågen. Du ser dem aldrig demonstrera för långa, liksom mot långa vårdköer eller gängkriminalitet. Eller alltså, den typen av frågor, inte de man engageras i. Utan det är den här typen av frågor. Och det säger också någonting. Men det är de här värderingsförändringarna. Det är hur man vill att vi ska inskränka vår yttrandefrihet, att vi inte ska kunna kritisera, inte kunna, ja, du vet mycket väl. Det är ju problematiken. Och det ser ju jag. Jag bor ju i Skåne så många år. Jag har bott i Malmö i många år. Jag ser ju hur man flyttar fram sina positioner där. Och det gör man ju för att man blir ju numerärt många fler hela tiden. Och då blir det ju så. Man vill inte ha liksom fläskkött i skolan. Du vill ha segregerade badtider eller liksom segregerade kvinnor och män i badhus. Man, går man på stan i centrala Malmö, jo, då finns det speciella frisersalonger bara för kvinnor och sådana saker. Och det är ju en långsam, som i och för sig går allt snabbare, men det är ju det stora hotet. Vi har helt i grund och botten helt olika värderingar. Det är det. När det gäller synen på kvinnor och jämställdhet och det som vi ofta skyltar med att vi är så stolta över och att vi har kommit så långt i det, när det gäller synen på jämställdhet, kvinnor, homosexualitet och vad det nu kan vara. Det skiljer sig liksom. Och det är det stora hotet som jag ser det. Att man vill ha sharia. Vi, jag menar, jag sitter i en lagstiftande församling. Det är det som ska styra Sverige. Men
0: många av dem som går på demonstrationerna och pro-palestinier, det är nog ganska många, även medelklass, svensson, ungdomar, etniska svenskar, chilenare, whatever. De är inte för islamisering.
1: Men de förstår inte. Nej. Det är åter. Man tror att man gör någonting gott. Va? Mm. Det är många artister nu som är ute också och lägger sig i debatten. Och liksom kändisar och som, såklart, det är ju väldigt lätt fråga att liksom sympatisera med när man visar upp barn som lider. Mm. Det är ju inte svårt att få sympatisörer då. Men man ser inte de här krafterna bakom. Nej.
0: Man har inte uppdaterat snarare sin bild av att tidigare var PLO som var ideologiskt driven. Idag är det islamistiska grupper som Hezbollah, som Hamas, islamiska jihad, Iran som drivs av liksom en teologisk, eskatologisk drivkraft att förgöra Israel, för då kommer den 12:e imamen. Mm. Att det är egentligen nya aktörer som har tagit över och som är emot PLO. Och att det är de man nu förenar sig med, alltså en islamistisk global agenda. Och att man kanske agerar egentligen på nytt idiot, fast man då egentligen vill engagera sig för palestinska barn eller palestinsk självstyre, men man har gått i allians med krafter som man inte riktigt förstår vilka de egentligen är.
1: Det är vad jag skulle tro. Det är min, utan att vara insatt i frågan återigen, men det är verkligen vad jag skulle tro. Mm. Det är väldigt starka krafter man har tagit i båten här, och man går hand i hand med en väldigt farlig rörelse. Mm. Det är vad jag tror. Mm. Och det är oerhört. Det är oroväckande, och det är dags för ett brett uppvaknande nu. Och att media tar sin roll på större allvar, det skulle jag säga. Jag menar, vi kan titta på, vet jag inte vilket inflytande har, men det säger ändå en del, Anders Lindberg. Titta på Anders Lindberg, Aftonbladet, hans inlägg, hur han spelar ner det här med till exempel muslimska brödraskapet, kopplingarna till socialdemokratin, hur han spelar ner konflikterna hela tiden, eller intar en väldigt onyanserad ställning i de här sakfrågorna. Och det tror jag säger någonting väldigt mycket om socialdemokratin, som ju är det största partiet och som har haft inflytande så otroligt länge. Så att det är farligt.
0: Och skrev ett avtal med muslimska brödraskapet 1999.
1: Exakt, exakt. Mm.
0: Jessica, det var jätteintressant att prata med dig. Jätteintressant att höra din version av det som hände utanför riksdagshuset och det som händer idag med de här demonstrationerna. Tack att du kom.
1: Tusen tack. Mm.
0: Tack att du som har lyssnat också. Och välkommen tillbaka nästa vecka. Då kommer vi ha inslag från Almedalen. Vi kommer att se minst ett program från mitt i veckan från Almedalen. Och sen så har vi säsongens sista program nästa lördag. Så välkommen tillbaka kommande vecka.
2: Ja, du har lyssnat till Fer och en repris från juni 2025.

mig tro med en gammeldags tro. Intet av allt nytt har kunnat ge mig ro.

Otaliga är det reklammakarna som försöker sälja in någon produkt eller tanke hos oss. Och det är lätt att säga att reklam inte biter, inte på mig. Men någonstans i det undermedvetna finns det alltid något som fäster. Inte minst märks det i våra drömmar. Likt många av oss blir jag extra känslig eller mottaglig när plats jag besöker tillåter mig att sänka garden. Som till exempel kyrkogårdar, vilket jag gärna besöker. Och utmed västkusten finns några som bär inskriptionen "Tänk på döden". Rätt över portalen står det alltså "Tänk på döden". Det är reklam, fast i motsatt riktning. Jag tänker alltså extra mycket på livet när jag ser de här inskriptionerna. Och vad jag vill fylla mitt liv med. Jag vill fylla mitt liv med vänner. Eller kanske är vänskap ett ännu bättre ord. Oavsett vad det är för någon relation önskar jag känna vänskapen. När vi talar om vänskap och relationer idag tenderar vi att dela upp människor i det som ger energi och det som tar energi. Det basuneras ut. Vi ska se upp för energitjuvar. Energitjuvar är ett tämligen modernt begrepp som jag tycker slätar ut ord som tålamod, tolerans och acceptans. När moderna orden riskerar att lägga beslag på ord som kan vara bra i uppbyggnaden av en vänskap. För vi människor går igenom bra och dåliga tider där det visar sig att trofasthet är bra att ha i sin grund. Och med en snabb blick på det egna livet så inser jag att mycket av den energin jag tappar handlar om mina egna beslut och åtagande. Man skulle kunna kalla det handhavande fel. Och när det gäller vänskap, ja, det finns många olika sorters vänskaper. Ibland är den ojämlik. Ibland rör den sig kring ett gemensamt intresse. Annan vänskap sträcker sig över olikheterna och håller även då livet ger oss törnar. Trofasthet i vänskap innebär lojalitet, pålitlighet, och att alltid finnas där för varandra, oavsett omständigheterna. Det handlar om att stödja och hjälpa sin vän genom både goda och svåra tider. Att hålla löften och att vara ärlig och respektfull. För visst är det så att vänskap är en ovärderlig källa till stöd och tröst när vi drabbas av sorg eller i motsatt riktning. När vännen drabbas av sorg och förlust. Trofasthet skapar en djup och varaktig relation baserad på förtroende och ömsesidig respekt. Och jag vill göra reklam här. Jag vill göra reklam för vänskap och trofasthet. Och skulle det visa sig att jag eller du laddar ur ändå, ja, då finns det en batteriladdare i Guds kärlek. Du ska älska din nästa så som dig själv, inbjuder till att se både sig själv och omgivningen med kärleksfulla ögon. Och det kan vara början till en livslång vänskap. Och jag funderar ibland på hur det kan kännas att vara någon annan människa. Men också på vad som skulle förändras om jag såg alla människor som vänner. Åtminstone potentiella vänner. För det finns alltid ett tomrum att fylla. Så stora hjärtan har vi fått av Gud. Och hjärtat är ingen behållare som långsamt töms. Hjärtan är snarare som en eld. En eld lever inte av att skyddas från all kyla. Den lever av att ständigt få nytt bränsle. Och vet du vad? Det bränslet kan vara du. Vi ber. Gud, tack för vänskapen.
för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om dem. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Och vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det kanske inte orden finns för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det som de behöver. Låt oss leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan, så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns. I Jesu namn. Amen.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs.

skratt och minns då allt roligt som vatt. Men hur det nu är, nog jag ser att det bästa av allt var en natt. En natt på Ancora var i Barcelona, där jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men oh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt.

glatt. Joanita, den oskulds vita, hon kan lita på mig. Jag minns vad du viska när du hos mig satt. Efter dansen där nere skansen, ja det glömmer jag ej. Min kärlek till dig jag förklarat och längtar på se dig igen. Varendaste cent har jag

låna där jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men åh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt.

tusen juliga namn. På henne jag tänkt när jag gått i hamn. Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn. Viskande ömt ditt namn, min Juanita.

Jag kan minnas den reslige finnen och hans blick under buskiga bryn, när han drog sina fagraste minnen från sin ungdom i Matinabyn, från sin ungdom i Matinabyn.

Välkomna kära lyssnare till Tankar från hängmattan den här måndagen den 13 juli, vecka 29. Ja, vi har varit igång då en vecka med de här Tankar från hängmattan. Och förra veckan kunde ni höra Björn Lundin, Ulrika Turner, Emil Kylander och Elin Bradway. Och i fredag så hörde ni P.O. Larsson. Och om en stund där så får ni höra Olle Senius som har värdskapet idag i Tankar från hängmattan. Men innan det, som jag sa tidigare förra veckan då alltså, på måndagar så tänkte jag att vi skulle ha med lite evenemang också. Så ni får mer under veckan här. Och dansbandsutställningen, det tuffar ju på museet. Gå gärna dit, det håller på fram till 6 september. Så det finns anledning att gå dit och möjlighet också framförallt att gå dit. Och sen finns det också den här utställningen på museet också om lokala band. Tycker jag ni ska gå dit och kika på. Och sen kan man alltid bege sig ut till naturen, Hornborgasjön. Det är fågelskådning där för barn. Ta med barnbarnen och barnen kanske också och ge er iväg dit. Och det är en guidning då som innebär att man tittar närmare på olika fåglar. Och några simmar, några dyker, andra för ett fasligt väsen. Varje tisdag, onsdag och torsdag klockan 11 under sommaren kan du då följa med på en guidning runt naturen och spana på de fåglar som finns i sjön

just nu och lära dig mer om dem. Den aktivitet passar för barn i åldrarna mellan 6 och 12. Och de försöker anpassa innehållet efter väder, vad som finns att titta på och intresset hos barnen. Kanske spanar vi på fåglarna som gömmer sig i vassen eller på fågeln med dinosauriefötter. Kikare finns att låna. Samlingen börjar utanför Naturum och håller på 20-30 minuter ungefär. Ingen föranmälan. Och sen är det folkparksfika. Nesko Jenkis har folkparksfika. Och 23 juli här då slår de upp portarna till Folkets Park. Och då finns det bilar där och så kan man fika. Och så kan man prata med några från Nesko Jenkis också. Tycker jag låter väldigt spännande och bra. Sen under sommaren här, torsdagkvällar, så är Alpems Arboretum öppet. Fram till 20 augusti faktiskt. Och där är det tipspromenad och underhållning och kaffestugan är öppen under kvällen. Och nu då till torsdag här så är det sommarmusik med Ulf Esborn som är där och spelar. Väl värt att ge sig dit och ta en kik där. Nu lämnar vi över ljud och ord och så vidare till Olle Osenius.

Hej, jag heter Olle Osenius och vi ska få en timme när jag får göra några nedslag i mitt liv. Berätta om saker som har varit viktiga för mig, som har format mig, men också några händelser som jag bara tycker är roligt att berätta om. Jag är uppvuxen i sydöstra Värmland, i Björneborg, en liten bruksort som ligger mellan Kristinehamn och Degerfors. Pappa var smålänning och mamma var ölänning. De var lärare och jag har en syster och en bror. Ingen av mina närmaste vänner från ungdomen bor kvar i Björneborg. Ingen av mina syskon, mina föräldrar är nu döda. Och själv har jag inte bott där sedan 90-talet. Ändå är uppväxten och bruksorten någonting som jag bär med mig på gott och på ont. Den här känslan att vara underdog, att komma ifrån periferin, att å ena sidan vara lite lokalpatriot men också den här känslan av att det var rätt så snävt i det lilla samhället. Den sociala kontrollen, enhetstänkandet, alltså att det fanns ett sätt att tänka på som var rätt men på andra platser kunde man tänka på andra sätt. Och det var fel. Men egentligen så kanske hela Sverige var en sån plats på 70-talet när jag var barn. Samma parti hade regerat sedan andra världskriget. Svenskarna hade självbild om sig och var blåögda och hederliga. Att vi betalade mer än hälften i skatt. Och att samhället och staten löste alla problem. Ingen skulle ha mer än någon annan. Ingen skulle heller tro att den var bättre än någon annan. Eller att någon var sämre. Ändå så drog vi svenskar Norge-historier. Vi hade fördomar mot finnar, mot turkar, mot ryssar, mot romer och kineser. Och kanske trodde vi att det var vår uppgift att ta hand om de fattiga stackarna i Afrika. Avvikare som vänsterhänta, homosexuella, pacifister och utlänningar, de kunde gott hållas i Stockholm. Den där uppväxten har jag med mig. Och den är en del av mig. Vi går till musik.

En baksida med att växa upp i en liten bruksort, det var att jag inte visste så mycket om vad man kunde jobba med. Vad ville jag göra med mitt liv liksom? Mina föräldrar var lärare. Mina skolkamraters föräldrar jobbade på järnverket. Någons pappa jobbade på bank. Någon var ingenjör. Men gemensamt för alla som jag såg omkring mig, det var att de redan var det de var. Och det fortsatte de att vara. Alla verkade veta sin plats, ha sitt yrke, och de tänkte inte så mycket på det. I alla fall var det så jag uppfattade. Jag kom med i missionshuset. Det var söndagsskola när jag var liten, och sen var det scout från tredje årskursen och tonår och från sjuan. Sen blev jag scoutledare och jag blev tonårsledare. Mina vänner där var de jag mest umgicks med. En av dem började prata om att läsa till präst. Otroligt, tyckte jag. Är det något man kan bli? Ska du inte bli där din pappa är? Byns präst tyckte jag i och för sig om. Jag hade haft en bra konfirmationstid. Men prästen, han var liksom präst hela tiden. Kan man bli sån? Kan man bli präst? När han sprang i eljusspåret, då hade han prästskjorta på sig. Eftersom han ville vara präst för alla björneborgare hela tiden. Fint, kan jag tycka. Men det var en konstig roll att tänka sig att kliva in i. Kompisen som ville bli präst, han var väldigt smart. Han var driven och ambitiös och genomtänkt. Hade kloka svar på frågor som vi pratade om. Och jag tänkte att sån måste man nog vara. Jag tänkte att min kompis skulle bli en bra präst. Men sån var ju inte jag. Jag tänkte lite så ena gången och si andra gången. Jag tyckte andra saker var kul och viktigare. Jag tyckte hockey till exempel var det viktigaste. Först höll jag ju på Färjestad, och sen när det var VM då tittade jag på allt. 1987 var jag 17 år och då vann Sverige i Wien. Och jag minns att jag hissade flaggan i mammas och pappas flaggstång när vi äntligen hade slagit Sovjet i turneringen. Sånt var viktigt, tyckte jag. Längre fram så blev jag fotbollsintresserad, och nu tittar jag knappt på hockey. Men fotboll är kul. Närheten till Degerfors blev ju att Stora Valla, där hängde jag mycket. Men i livet så var gymnasievalet väldigt svårt. Jag tyckte SO, alltså historia, religion, geografi och samhällskunskap, att det var roligt. Men jag hade lätt för NO, fysik och kemi och matte. Mina föräldrar tyckte att jag borde bruka den talangen och göra något av det. Och därför så lyssnade jag på dem och valde 4-årig teknisk. Att bli ingenjör tyckte jag lät spännande, utan att jag visste någonting om vad det var för yrke egentligen. Jag tänkte att det blir snyggt i telefonkatalogen att det står att jag är ingenjör. Och nu finns det ingen telefonkatalog, så stor glädje har jag inte av det. Men efter 9 år med samma klasskamrater, som alla hette ungefär samma namn och var stöpta i liknande former, så var det dags att få nya klasskamrater. Istället för dem jag hade gått i klass med, 5 tjejer som hette Maria, 3 stycken killar som hette Johan, 3 som hette Peter och några till dubbletter, så hamnade jag i en ny klass. Där hade alla istället portfölj och miniräknare, även om de hade varsitt namn.

0: Så blev det då gymnasium, 4 år på teknisk. Redan det första året så kände jag, har jag verkligen valt rätt? Ska jag göra det här resten av mitt liv? Och eftersom jag var utbytesstudent i USA, och kanske var det därför jag var utbytesstudent i USA, för att jag efter några månader kände att det här, ska jag verkligen hålla på med det här? Jag behövde göra något annat. Men det gjorde i alla fall att gymnasietiden tog 5 år av mitt liv. Och när jag var färdig, då hade mina jämnåriga hunnit ha 2 år efter gymnasiet. De hade börjat bli sugna på att läsa vidare. De hade jobbat på Mac och de hade gjort lite andra saker. Och jag hade bara varit i skolan. Jag var färdig gymnasieingenjör, byggvarianten. Men samtidigt som jag blev färdig så var det 90 till som blev det i Karlstad 1991. Och samtidigt så rasade byggbranschen fullständigt. Det var ju en tid när räntorna var skyhöga och alla byggen slog stopp. Det fanns inga arbeten att söka, så vad skulle jag göra? Jag tänkte att lärare har jag ju alltid velat bli. Jag har ju alltid tyckt om att stå framför folk och prata. Och när det var presentationer på SO:n så det där tyckte jag var det allra roligaste. Det som mina klasskamrater bävade inför, det var då jag levde upp. Så lärarvikarie kunde jag ju vara, så att jag fick göra något ett tag, tjäna lite pengar och så. Men jag var liksom stressad och bli vuxen. Jag var 21 år gammal och jag ville liksom komma i kapp. Jag ville inte gå och dra bena efter mig. Det var också en tid när det var karensdagar som gjorde att lärare gick till skolan och jobbade fast de var sjuka. Så därför så var det inte så mycket arbete att få som lärarvikarie. Jag ringde därför i början på september när jag tyckte att det här ger ingenting. Och så stressen. Så ringde jag runt till högskolor och universitet och frågade om det fanns någon plats till mig där. Det gjorde det. Och därför hoppade jag på lärarutbildningen i Karlstad samma höst. Kompisen som ville bli präst, han hade kommit igång med det. En annan hade börjat läsa till civilekonom och en tredje hade börjat prata om att bli pastor. Återigen, präststudenten, han skulle nog bli bra. Ekonomen, han skulle nog trivas med siffror i kolumner. Och pastorn, ja vad visste jag. Han var karismatisk och han läste massor i Bibeln och han kunde slå vem som helst på fingrarna med Bibeln. Fast sån var inte jag. Det var inte för mig. Jag var inte lik någon av de här två. Varken han som skulle bli präst eller han som skulle bli pastor. Det var inte för mig, trodde jag. Några år senare så hade jag ett samtal med pastorn där han sa att jag inte tog min tro på allvar. Att jag flummade runt och gick hellre på Stora Valla än satt i kyrkan. Och att han trodde att jag skulle hamna i helvetet. Okej, tänkte jag. Den där guden, den tror inte jag på. Så jag slutade kalla mig kristen. Ändå så var det ju så att min barnatro, den hade jag med mig. Men jag blev då lärare. Jag fick jobb i Töreboda. Jag tyckte det var roligt, otroligt jobbigt. Massor av lektioner att förbereda. Läxförhör och prov att utforma och rätta. Och vid terminslutet så var det massor av betyg att sätta. Den värsta terminen så hade jag 3 åttor och 2 nior att betygsätta i mina 4 SO-ämnen. Det var 525 betyg som jag skulle försöka ge så rättvist som möjligt. Jag var helt slut och jag undrade om jag kanske borde göra något annat. Sen är det ju den där avundsjukan på lärare också. Att tro att man har 10 veckor ledigt på sommaren när det i själva verket är så att de första veckorna så är man helt konvalescent. Och förresten så slutar man inte tvärt när eleverna slutar. Jag hade någon förälder som sa att jaha, vad gött ni har det då. Nu ska du inte göra någonting. Och jag kände att jag var helt under isen. För elever och deras föräldrar, det tog ju också tid. Det var roligt men det var tidskrävande. Och sen var inte lönen särskilt stor. Så vad gör man? ja, livskris lite grann. Men i min barndom, tittar jag på de vuxna där, så gjorde de inget annat än att bli kvar, kämpa på och härda ut. Man kanske vänjer sig. Var det min väg också?
1: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat, fast inte har man just någon matlust. Pressar i sig några mackor, man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken, dosar framför te.

Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricka

0: i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat och går hem och onanerar. Det är outsägligt torftigt, men man vänjer sig. Man får lov att vänja sig.
1: Nu hade en av mina kompisar blivit präst och han hade börjat doktorera i teologi. Han var fortfarande genomtänkt och bra. En annan var civilekonom, tjänade bra med pengar och hade stadigt jobb. Den tredje hade flyttat till Knutby. Jag själv sökte ett jobb som säljare och fick det. Under 5 år så sålde jag elektriska kontakter till vitvaruindustrin och deras underleverantörer. Jag hade tjänstebil och reste ungefär 6000 mil om året i södra Sverige och i Norge. Jag bodde 110 nätter per år på hotell och jag jobbade med något som var otroligt mätbart. Och det där var något som jag hade saknat när jag var lärare. Mätbarheten gjorde jag bra ifrån mig. Jag hade en otrolig bekräftelsetörst och det kändes som att om jag skulle bedömas av mina kollegor så var det om det var tyst i mitt klassrum när de gick förbi dörren. Skulle jag bedömas av rektorn så var det om han fick samtal från föräldrar eller inte. Skulle jag bedömas av mina elever så var det hur mycket filmer jag visade. Hur roligt det var på lektionerna. Men som säljare så gick det att mäta framgång. Det tyckte jag om. Så i början så var det där kul. Men med tiden så kröp en känsla av meningslöshet på mig igen. Vad spelade det för roll om det var jag som sålde 7 miljoner kabelskort till Electrolux eller om det var någon annan som gjorde det? Ingenting. Företaget åkte på konferensresa, skidresor varje år. Och i Selamsee i Österrike, efter en massa skidåkning, goda middagar, sena kvällar med goda drycker, så skulle bussen till flyget gå vid lunchtid på söndagen. Vi hade ett par timmar att strosa runt i byn och på torget så var det massor med folk. Vad var det som skulle hända där? Då ringde plötsligt kyrkklockorna och alla började gå in i kyrkan. De viftade med blommor och gröna kvistar. Jag insåg att det är palmsöndag idag och jag valde att följa med in i kyrkan. Det var helt fullt i kyrkan, massor med människor och gudstjänsten började på tyska. Jag hade visserligen min skoltyska men efter en halvtimme så tänkte jag att nu smiter jag ut. I vapenhuset satt en inbjudan till någon slags seminarium som fångade min blick. Bring Gott in Beruf stod det på tyska. Bring Gott in Beruf. Ta med dig Gud i ditt yrkesliv. På tyska så är förresten ordet för yrke och ordet för kallelse samma sak, beruf. Det var där och då som jag började tänka att jag kanske var på fel plats i livet. Även om man kan vara kristen och säljare så kände jag att jag ville ändra något i mitt liv. Tyvärr så var jag tvungen att gå igenom mycket mer innan jag hittade rätt. Den här ständiga känslan av att jag är på fel plats. Det finns någonting viktigare. Finns det någon plan med mig? Kan jag göra skillnad? Den där bar jag med mig.

Att höra sin kallelse, att veta vart man är på väg, det kommer nog i flera steg. Jag hade aldrig någon text i eldskrift på väggen, men den här upplevelsen i Selam C var ett litet steg. Ett annat steg var ett bröllop som jag var på. En barndomskamrat gifte sig och på det här bröllopet så kommer det fram en kille och säger: du, jag vet inte om du vet om det, men jag ser att du ska bli pastor. Nej, det tror jag inte. Jo, men jag ser det tydligt i en predikstol. Ja, fast jag, du tror inte det är en kateder, för jag håller på att utbilda mig till lärare. Nej, det är en predikstol. Så du får känna efter, tänk efter. Jag tänkte nog inte så mycket mer på det där då. Men när kriserna kom längre fram i livet och jag kände att jag var på fel plats, så var det där någonting som kom tillbaka och som jag tänkte på. Ett annat tillfälle var när jag var lärare och jag undervisade i religion. Det var någon som sa då till mig: Olle, du skulle ju bli präst istället. Och jag vet inte om det var för att smickra mig hon sa det, eller om det var för att hon verkligen upplevde det. Men hur som helst, det var också en sån här sak som kom tillbaka till mig. När jag hade varit säljare i 5 år så var jag sjukskriven en period. Men sen blev jag arbetsledare på en sammalfabrik och tänkte att det kanske är min väg. Men redan efter ett halvår så började det pratas om omorganisation och fabriken skulle bli någonting annat. Och jag kände krisen igen. Jag hyrde en stuga i Sälen, åkte upp själv. Hade med mig skidor, men jag åkte inte skidor. Istället bastade jag och satt och läste. Jag läste en bok av Thomas Sjödin. Och jag läste den boken i Bibeln som har namnet Jona. Ni vet, han i valfiskens buk. Jag grunnade på om jag hade en kallelse som honom, men att jag, precis som honom, hade sprungit åt ett annat håll. Så jag började läsa till präst. 2009 så blev jag till slut prästvigd i Karlstad domkyrka av biskop Esbjörn. Esbjörn har så småningom ersatts av min barndomsvän som hade blivit teologidoktor och som har skrivit barnens bästa bibel, biskop Sören. Innan jag blev präst så hann min mamma dö. Och några år efter så dog min pappa. Jag hade själv blivit pappa och jag har sedan dess skilt mig från barnens mamma. Jag har utvecklat några sidor hos mig och jag har avvecklat andra sidor. Livet är en spännande resa. Och flera gånger har jag fått ta det där obekväma beslutet att bryta upp, starta om på nytt och försöka igen. Det som jag saknade att se i min barndom, det jag tyckte ingen gjorde det. Och det har blivit något som jag har fått göra många gånger. Att vara präst är fantastiskt roligt. Det enda yrket som jag skulle kunna tycka var mer eftersträvansvärt för mig, det är att vara läkare. Men för mig så är detta min väg. Att döpa barn är väldigt fint. Och när vuxna vill döpa sig så är det också stort. Begravningar, det är ju i allmänhet väldigt sorgligt, men det är också tillfällen när jag känner att jag verkligen kan göra skillnad. Att tala om hoppet om återseende, det är stort. Påsken efter att min mamma dog så gick jag på påskmässa med min 3-årige son i Köpings kyrka på Öland. Och under predikan så spänner sonen ögonen i mig och frågar: va? Kan den som har dött bli levande igen? Kan farmor det också? Jag tror på uppståndelsen. Och det min lille grabb ville prata om, att han ville träffa henne igen, det går ju inte. Men en del begravningar kan ha sina skratt också. Bästa exemplet har jag från en begravning som jag höll i en liten kyrka på västkusten. Vi begravde en änka som var mamma till, jag tror det var 4 söner.
Och de hade burit kistan ut i graven, sänkt den där deras pappa hade legat några år. En av dem säger högt så alla hör: "Nu är du farsan, här kommer morsan, så nu är det slut på friden för din del."

En sak som fick mig att utbilda mig till lärare en gång, det var ju inte bara att göra som mamma och pappa hade gjort eller göra det jag kände till, utan det var att få jobba med tonåringar. Det är en fantastisk ålder när livet stakas ut och de formas inför allt som ligger framför dem. Som präst så får jag möta konfirmander. Men jag slipper det som jag tyckte var svårast som lärare, att betygsätta deras prestationer och ännu värre att underkänna någon av dem. Det var ju det värsta. Du är inte godkänd. Under några år så var jag ungdomspräst i Storfors i Värmland. Det var en liten bruksort. Lite större än Björneborg, men inte särskilt mycket större. Där hade vi ett väldigt blomstrande ungdomsarbete. Varje fredagkväll så hade vi 100 ungdomar i källaren till kyrkan. Och jag hade några ungdomsledare och de var fulla av spännande idéer. Kan vi ha hoppborg här? Kan vi ha sumodräkter och brotta sig? Det var bara några av alla idéer. En annan var moppesemester, att åka moped tillsammans. En annan att bygga en bastuflotte ihop med ett gäng grabbar. Vid ett tillfälle så blev det ett samtal om varför vi sjöng så tråkiga psalmer på gudstjänsterna. Ja, det givna är ju då att fråga, vad tycker ni att vi skulle göra med dem? Rocka upp dem såklart. Några av de här ungdomarna hade en punkgrupp, punkrock. Så de fick uppdraget att rocka upp några psalmer. Ungdomsledaren Martin föreslog att vi skulle göra en hårdrocksgudstjänst. Och jag tyckte det var en bra idé så jag sa ja. Sen frågade han, kan vi inte göra en turné med den där hårdrocksgudstjänsten? Återigen, det var jättelätt att säga ja, så det gjorde jag. Och sen kom nästa fråga. Om vi nu gör en turné, kan vi inte då slå på stort? Och vi kan ha en sån här, som en konsert du vet, med storbildsvisning. Att vi filmar och så visar vi på storbild. Att vi har rökmaskin i gudstjänsten. Att vi har turnétröjor, att vi har backstagepass. Att vi har merchandiseförsäljning och så vidare. Det var roligt att bara säga ja. Jag fick uppdraget att hitta turnéplanen så jag ringde runt i stiftet, i Karlstad stift och frågade vart det fanns ungdomsarbete som kunde fylla en gudstjänst med hårdrock. Och vi gjorde ett drama, ett predikande drama om den yttersta dagen eftersom turnén råkade hamna på domsöndagshelgen. Vi kallade turnén för Judgment Day Tour. Att ha ett drama med Jesus, djävulen och Guds röst. Som advokat, åklagare och domare. Och att ha dem som kommer inför skranket som åtalade. Hitler, Moder Teresa och Ronny och Ragge. Det var riktigt roligt. Men det där med upprockade salmer, det var rätt så svårt. Det bästa, det blev Pärleporten. Och det blev väldigt likt det som Black Ingvars har gjort.

heaven metal. Det var väldigt roligt att göra den där gudstjänsten. Vi gjorde om prefationen också. Jag fick istället för sjunga upplyft era hjärtan till Gud, så gjorde jag en text på Kiss-låten I was made for loving you baby. Det slutade också med att vi köpte en rökmaskin som vi hade i ungdomsgudstjänsterna. Och i flera av tjänsterna jag har haft efter Storfors så har jag föreslagit att vi ska köpa en rökmaskin. Alla har trott jag skojat, men det har funnits en liten bit allvar i det också. Sen sommaren 2024, för 2 år sedan, så är jag präst i Floby pastorat. Vi har 17 kyrkor, varav 10 är från medeltiden. Jag börjar lära känna församlingsborna och de börjar lära känna mig. De vet att jag alltid kommer i en Saab och att jag alltid har koll på Degerfors IFs matcher. Ibland krockar det med gudstjänsten. Då vet de att jag har en liten tanke där på Stora Valla. Men de vet också att jag prioriterar gudstjänsten när det väl är dags. Jag har fått jobba med massa roliga saker. En sak som vi jobbar med i Floby pastorat nu, det är resor till Polen. Att jobba med ett demokratiprojekt om alla människors lika värde. Det som mynnar ut i en resa ner till Auschwitz på sportlovet 2027. Jag tror också att församlingsborna vet att jag är en glad skit. Att jag är rätt så vanlig, men att jag är präst med allt som kommer med det. Många av dem vet också att jag tror att Gud är en nåderik Gud. Att det finns mycket mer nåd än den som jag mötte hos min kompis som var pastor som trodde att jag skulle hamna i helvetet. Många vet också att jag tror på kärleken. Jag träffade mitt livs kärlek på en gudstjänst 2017. När hon kom in i kapellet så sa det klick. Jag tror alla i lokalen hörde. Vi var visserligen lite bekanta, men när hon sökte upp min gudstjänst, då fattade jag att hon kanske fanns ett intresse där. Och jag riktigt fattade när jag såg henne att det var henne. Det var henne jag ville lära känna. Och plötsligt så ville jag imponera på henne. Och att som präst försöka imponera på en enskild kvinna, även om hon är gudstjänstdeltagare, det är inte så bra. Min predikan blev inget bra den dagen heller. Jag tappade tråden. Jag försökte ta ut svängarna och synas bättre än vad jag var. Inte så proffsigt. Men efteråt så gick hon med på att få det med mig till kyrkkaffet. Jag erbjöd mig att bjuda, men dumt nog. I vanliga fall så brukar kyrkkaffet vara gratis, men på den här gudstjänsten så skulle det betalas. Och jag hade inga kontanter, så hon fick bjuda mig på kaffe. Vi satt och pratade, bara vi två. Och någon som kände mig kom förbi och frågade mig någonting, och sen så vände sig mot Marie och frågade, hör ni ihop? Inte än, sa jag. Och jag menade det verkligen. Vi gifte oss 2 år senare. Och sen dess så har vi åkt den här berg- och dalbanan som vi kallar livet tillsammans. Ibland är livet svårt eller jobbigt. Andra gånger så är det lätt och roligt. Det viktiga är att vi tar oss an det tillsammans. Kärleken övervinner allt. Jag önskar er en trevlig och välsignad sommar.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.